Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.
3: Oikein hyvää keskiviikkoista huomenta. Sitä on jo menty vähän yli kuuden tässäkin aamussa ja aika käynnistää Savon superpaikallinen aamu. Minä Saarelaisen Anssi sinun seurassasi aina tuonne kello 11 saakka. Sehän on tämän vuoden 245. päivä ja vuotta on jäljellä 120 päivää. Ja tänään nimipäivänsä viettävät Sini, Sinikka ja Justus suomalaisen kalenterin mukaan suomenruotsalaisessa kalenterissa Synnove ja saamelaisessa Siina. Ortodoksisessa kalenterissa muun muassa Hannes, Juha, Joni, Jonni, Jouni, Hans ja niin edelleen. Isot onnittelut kaikille tämän päivän nimipäivä, syntymäpäivä tai muuta merkkipäivänsä viettäville henkilöille ja tyypeille. Sitä on jälleen yön aikana tapahtunut kaikenlaista ja hetken kuluttua onkin luvassa jo yön uutiskoostetta, mutta sitä ennen otetaan soittoon kuningasideaa Turku-Tampere. Tervetuloa aamun kyytiin.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Jaroslainen Jukont laajentaa toimintansa, kertoo Varkauden lehti. Jarosten kunnanhallitus on päättänyt myydä Jukontille noin 5,5 hehtaarin maa-alueen Liunan alueelta. Kauppaan kuuluvat myös entisen vanhainkodin ja vanhan sahan tontit rakennuksineen. Yhtiön mukaan lisää tarvitaan sekä toimisto- että tuotantokäyttöön. Kansainvälisen kysynnän kasvu on lisännyt tarvetta kasvattaa tuotantokapasiteettia Joroisissa. Jukonto aikoo selvittää myös mahdollisuutta kunnostaa vuonna 1912 valmistunut rakennustoimistoja kehityskäyttöön. Iisalmen Peltosalmen betonielementtitehtaan purkutöitä ovat käynnissä, kertoo Iisalmen Sanomat. Konsolis Parma lopetti Ahmolan tiellä sijaitsevan tehtaan tuotannon viime kesänä lähes 50 vuoden toiminnan jälkeen. Tehdasalueella tehdään parhaillaan puhdistus- ja purkutöitä. Yhtiön mukaan alueelta poistetaan asianmukaisesti muun muassa kemikaalit, öljyt ja muut vaaralliset aineet. Tehdas sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella lähellä Iisalmen vedenottamoita. Viimeisimpien tutkimusten mukaan pohjavedessä ei ole havaittu haitallisia muutoksia. Hallitus on saanut valmiiksi viimeisen budjettiriihensä. Ensi vuoden valtiontalouden alijäämäksi arvioidaan 12,4 miljardia euroa. Hallitus päätti samalla jatkaa veronkevennyksiä. Yhteisövero laskee 20% 18% ja myös pieni- ja keskituloisten verotusta kevennetään. Lisäksi hallitus päätti laajentaa muun muassa eurooppalaisen raideleveyden ratahankkeen suunnittelua Ouluun ja Rovaniemelle. Venäjän presidentti Vladimir Putin arvostelee Saksan uusia Venäjään kohdistuvia toimia. Saksa ilmoitti aiemmin tällä viikolla pitävänsä Venäjää vastuullisena epäilystä dronin löytymisestä Leipzigin lentoasemalla. Tapauksen seurauksena Saksa sulkee Venäjän konsulaatin Bonnissa sekä Venäjän kulttuurikeskuksen Berliinissä ja kiräisistää venäläisten maahantulon valvontaa. Venäjä on kiistänyt syytökset. Kalpan liigakausi käynnistyy eilen tappiolla Espoossa. Kalpa hävisi kauden avausottelussaan Kekko Espoolle maalein 5-1. Kalpan ainoasta maalista vastasi kolmannessa erässä Ville Ruotsalainen. Kalpan kausi jatkuu perjantaina ensimmäisellä kotiottelulla, kun Kuopion saapuu vieraksi Mikkelin Jukurit.
0: Hyvää huomenta, Savo!
2: I guess I

Tuossa eilen pohdin, että mikä hänen päivässä on se hetki, jolloin käy niin, että tuo aurinko nousee myöhemmin kuin starttaa tämä Savon superpaikallinen aamu. No vielä tänään se ei ole tapahtunut, mutta saattaa se olla jo huomenna sitten tilanne toinen. Nimittäin aurinko on noussut tänään Kuopion korkeudella 5.58. Eilenhän se tapahtui 5.55, eli 3 minuuttia on sitten aamusta jo päivä lyhennytty tälle päivään. Onko se huomenna sitten 6.01, kun aurinko nousee? No, sehän tiedetään sitten huomenna. Auringon lasku tapahtuu tänään Kuopion korkeudella 20.18 ja aurinko näin ollen jaksaa olla horisontin yläpuolella 14 tuntia ja 20 minuuttia tänään. Lämpötila Kuopion Savilahdessa ollut tuossa hetki sitten 12,3 astetta, vähän viileämpi aamu tänään kuin eilen. Mutta minkälaisessa säässä tämä päivä sitten jatkuu? No, sehän selviää Happoradion ja The Zombiesin Time of the Season-kappaleen jälkeen, kun otetaan katsausta Ilmatieteen laitokselta ja Happoradiolta kuullaan puolestaan kappale Pelastaja.

0: Savon aaltojen sää.
1: Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän keskiviikkoiseen iltaan asti puolipilvistä ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-19 astetta, heikkoa länsituulta. Ja ajokeli on pääosin normaali Pohjois-Savossa. Ja liikenne on sujuvaa, paitsi teillä 77 Pielavesi Kopsan kyläsuuntaan Siilinjärvi. No sielläkin juuri sitten pörpylä vaihtui vihreäksi, että liikenne on sielläkin sujuvaa. Paikoitellen on toki Pohjois-Savossa sumua siellä tien päälläkin, eli näkyvyys paikoitellen vähän tavanomaista heikompi.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Lamb Supreme, eli Supreme lyhykäisyydessään tuo Robbie Williamsin kappale. Muistuttelisin siitä, että tuolla Kuopiossa Jynkän alueella edelleenkin on sitten tuon veden kanssa vähän ongelmia. Siellä on nuo vedenlaatuhäiriöitä ja verkoston painevaihtelut mahdollisia Jynkän alueella. Vedessä voi esiintyä värjääntymistä, koska painevaihtelu voi irrottaa putkistosta rauta- ja mangaanisaostumia. Ja siellähän eilen Jynkän alueella paljastuu tuo vesiputkivuoto ja siellä saattaa sitten ongelmia tosiaan edelleenkin tuon veden kanssa olla. Kuopion vesihän muistuttelee, että Kuopion vesi on kohdannut tuon vesijohtovuodon Jynkän alueella, mutta tästä sitten voi tosiaan vielä noita laatuhäiriöitä olla. Värjääntynyttä vettä ei suositella käytettävän talousvetenä ja myös pyykin pesua on syytä välttää. Ja väliaikainen vedenjakelupiste on järjestetty tuolla Jynkässä Korpitie 9 kohdalle, eli siellä voi sitten vettä noutaa. Anna Puutta kuullaan tähän seuraavaksi ja tämä on tarviin vielä yhden yön aikaa. Oikein hyvää huomenta Savon aamussa, sulle tavoittelee Saarelaisen Anssi. Hyvää keskiviikkoa.

0: Anna Puu, tarviin vielä yhden yön aikaa. Saarelaisen Anssi sinun seurassasi Savon aamussa. Oikein mukavaa keskiviikkoista huomenta. Hetken kuluttua on aamun avauksen aika, eli hyvän mielen herättäjä yllättävä biisi. Tänään kuullaan kappale yhtyeeltä, jonka läpimurtoalbumia pidetään monien musiikkiharrastajien kestosuosikkina vielä yli 40 vuodenkin jälkeen. Ja tänään kuultavan kappaleen nimi viittaa liekehtivään metsään, mutta laulun tekijän mukaan kyseessä on pohjimmiltaan rakkauslaulu. Mutta mistä on kysymys? Se selviää Taylor Swiftin The Fate of Ophelia kappaleen jälkeen.
1: Savon aamu.

0: Taylor Swift ja The Fates of Ophelia, kello on 6.32 ihan justiinsa, ja se on aika tämän aamun avausbiisin hyvän mielen herättäjän, ja mennään tuonne 80-luvun puolenvälin tietämiin, kun kuunnellaan brittiläisen yhtyeen Lloyd Cole and the Commotionsin kappaletta nimeltään Forest Fire, ja tämä kappale julkaistiin vuonna 1984 yhtyeen debyyttialbumin Rattlesnakesin toisena singlenä. Ja tämän kappaleen takaa sitten löytyvät Lloyd Cole ja tuottajana on Paul Hardiman. Kappale nousi parhaimmillaan Britannian singlelistalle siellä 41 ja pysyi 75 myydymän singlen joukossa 6 viikon ajan. No, nuorena kaverina jo Lloyd Cole tietojen mukaan tämän biisin nimen keksi noin 16-vuotiaana ja kirjoitti sen muistiin tulevaa laulua varten. Hän kertoi vuonna 1984 Record Mirror-lehdelle, että ajattelin, että nimi oli hyvin mielikuvitusta herättävä, vaikka ajatus tulesta intohimon vertauskuvana ei tietenkään ollut mitään uutta. No, vuonna 1983 sitten Lloyd Cole kirjoitti tämän kappaleen demon, ja sitten 84 se julkaistiin. Ja Cole on tosiaan itse kuvaillut tätä Forest Fire-kappaletta suoraviivaiseksi rakkauslauluksi. Ja hän on niin ikään Record Mirror-lehdelle kommentoinut, että se on suunnilleen niin suoraviivainen kuin minä pystyn tekemään. En silti pysty vastustamaan kiusasta heittää kappaleeseen vitsejä saman aikaan, kun olen suhteellisen vakavissani. Eli tuollaisiakin sävyjä voi sitten löytää tuolta kappaleista. Lloyd Cole and the Commotion tosiaan perustettiin Glasgow'ssa Skotlannissa 84, ja vuosien 84 ja 89 bändi teki top 20 albumeita ja sinkkuja, eli tuo 80-luvun puolin väli loppupuoli sitten oli bändille sitä menestyksekkäintä aikaa. Mutta tässä siis tämän aamun avausbiisinä Lloyd Cole and the Commotions ja Forest Fire.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä. She crossed the sea.

0: Forest Fire 9, Lloyd Coyle ja Communications ja vuosi oli 84, kun kyseinen kappale näki päivän valon. Se oli tämän aamun avausbiisi. Huomenna jälleen jotain hyvän mielen herättäjää yllättävää biisiä soitellaan, eli vähän ehkä kaivellaan aina niitä vähemmän soitettuja biisejä tai ehkä unohdettuja hittejä ja muita, ja saattapa olla aamussa aina jotakin muunlaistakin teemaa, ja syyskuussa muun muassa vielä tarjotellaan vähän syksypitoisempaakin musiikkia. Tässä Safe Shifters ja Kimberly Davis, Life is a Dance Floor. Minä olen Saarelaisen asia, toivotan sulle hyvää huomenta.
1: Yllättävän paikallista.

Life is a Dance Floor, näin Safe Sitters ja Kimberly Davis pistivät vähän vauhtia tähän meidän keskiviikkoiseen aamuun kellon ollessa 6.42. Tuolla Iisalmessahan tapahtui elokuun lopussa sunnuntaina ikävä tulipalo. Siinä tulipalossa tuhoutui perheen koti Iisalmessa. Henkilövahingoilla tässä onneksi säästyttiin, mutta Iisalmen seurakunnasta todetaan, että aineelliset ja henkiset menetykset ovat suuret. Ja nyt sitten on Iisalmen seurakunta käynnistänyt tällaisen keräyksen kotimaan avun kautta, jossa voi sitten lahjoittaa iisalmelaiselle kotinsa tulipalossa menettäneille perheelle. Ja tuossa tulipalossa kodin irtaimisto menetettiin kokonaisuudessaan, joten perhe tarvitsee käytännössä kaiken elämiseen tarvittavan aina arjen käyttötarvikkeista teknisiin laitteisiin. Iisalmen seurakunnasta todetaan, että apua tarvitaan, jotta perheen paluu mahdollisimman normaaliin arkeen voisi tapahtua sujuvasti ja turvallisesti. Ja tosiaan tuolla kotimaan avun keräyksen kautta voi auttaa perhettä lahjoittamalla haluamansa summan. Ja Iisalmen seurakunnasta todetaan, että jokainen lahjoitus on tärkeä ja auttaa konkreettisesti eteenpäin vaikeassa elämän tilanteessa. Kyllähän se tulipalo on sellainen asia, että se kyllä sitten aiheuttaa huolta ja murhetta. Ja nyt tosiaan kotimaan avun lahjoituksella voi lahjoittaa iisalmelaiselle kotinsa tulipalonsa menettäneelle perheelle. All I Want, näin kuullaan Killerilta tähän seuraavaksi ja Ilonia siihen perään ja Unissasi.

0: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni.
1: Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Monille tämä syyskuun alku on sitä, että myöskin se syksy ikään kuin virallisesti käynnistyy, ja onhan se myös ikään kuin meteorologisestikin niin, että syyskuusta alkaa sitten syksy ja kesä on takana päin. Vähitellen syksy alkaa sitten näkyäkin kaikkialla, ja toisille parasta ovatkin syksyssä värikkäät metsät, toisille viilenevät illat tai vaikkapa marjastus- ja sieniretket. Ja tämän päivän kysymys kuuluu, mikä on parasta sinun mielestä alkavassa syksyssä? Pistäis kommenttia WhatsAppiin tulemaan 0408328001, ja myös tietysti ääniviestit, kuvaviestit, kirjoitetut viestit ovat tervetulleita. Ja perjantaina kaikkien kommentoiden kesken arvotaan liput KuPSin kotipeliin. Itse saa sitten valita, missäpäs syksyn pelissä käy. Kats

0: Vastamassa KuPSin otteita siis kotipelistä, europeleihin nuo liput ei käy. Mikä on parasta alkavassa syksyssä? Ruskapimenevien iltojen kynttilät, tee hetki, metsäretket, joku muu uusi harrastus vai mikä? Pistäis viestiä WhatsAppiin tulemaan ja osallistu aamun keskusteluun ja arvontaan.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Kuunnellaan sitten ACDC:ää. Tämä on Stiff Upper Lip.

0: Stiff Upper Lip ja ACDC rymisteli siinä. TikTok sitten vähän rauhoittelee tunnelmaa vielä ennen Savon Sanomien tasatunnin uutisia kappaleellaan Satu Prinsessa. Ja muistuttelen vielä tuosta meidän päivän kysymyksestä. Ja sehän kuuluu tänään, mikä on parasta alkavassa syksyssä, pimenevien iltojen kynttilät, teehetket, sienet, marjat, uudet harrastukset vai mikä? Pistäis WhatsAppia tulemaan 0408328001 ja tuonne WhatsAppiin tuntuu viestejä tulevan, joten niihinpä palataan tuossa vaikkapa heti uutisten ja sään jälkeen.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
0: Ennen uutisia vielä tosiaan TikTok ja Satu Prinsessa. Hyvää huomenta sulle Savon aamusta. Tavoittelee saarella se Nanssi.

0: Hyvää huomenta, Savon Sanomien uutiset toimittaa Emma Jolkkonen. Lannoitevalmistaja Yara jatkaa Siilinjärven kaivoslaajennuksen suunnittelua vaihtoehdon 4 pohjalta. Vaihtoehdossa laajennetaan Särkijärven, Jaakonlammen ja Saarisen louhoksia sekä avataan uusi Laukansalon louhos. Sivukivet sijoitetaan Ansanmäen, Itäläjityksen ja Saarisen läjitysalueille. Laukansaloon ei avata uutta sivukivien läjitysaluetta ja Mustin rikastushiekka-aluetta laajennetaan itään. Yaran mukaan kaivoksen nykyiset malmivarat mahdollistavat Siilinjärven kaivostoiminnan jatkamisen enää noin 10 vuoden ajan. Laajennus mahdollistaisi toiminnan jatkumisen Siilinjärvellä 2060-luvulle. Yhtiön lopullinen päätös kaivostoiminnan jatkamisesta tai lopettamisesta on odotettavissa 2030-luvun alussa lupaprosessien päätyttyä. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen harjoitus voi herättää huomiota Kuopiossa tänään aamulla. Pelastajat harjoittelevat Kelloniemen päässä osana normaalia viikoittaista työpaikkaharjoitteluaan. Paikalla voi harjoitustilanteen vuoksi liikkua aamun ja aamupäivän aikana useita paloautoja. Kyse ei ole hälytystehtävästä. Paloautoja liikkuu Kelloniemeen Kuopion kaupunkialueen pelastusasemilta, minkä jälkeen pelastajat palaavat ajoneuvoilla asemille. Tänään on tavallista enemmän liikennettä myös Savilahdessa Luolan liikuntapaikan ympäristössä. Luolassa järjestetään päivästä yöhön asti kestävä väestön suojeluharjoitus, johon liikkuu osallistuja jalan, autoilla ja linja-autoilla. Harjoituksen osallistujat ovat pääosin paikallisia opiskelijoita. Iran kertoo, että se on tehnyt iskuja Yhdysvaltain tukikohtiin Lähi-idässä. Iranin vallankumouskartin mukaan se iski ballistisilla ohjuksilla Yhdysvaltain asevoimien tukikohtaan Jordaniassa. Lisäksi se kertoi tehneensä drooni- ja ohjusiskuja yhdysvaltalaiskohteisiin Irakin Erbilissä. Lisäksi Iranin asevoimat kertoo kohdistaneensa drooni-iskun Yhdysvaltain kohteisiin Bahrainissa. Jordanian asevoimat ilmoitti aiemmin, että se torjui Iranista laukaistuja ohjuksia. Yhdysvallat ilmoitti tiistaina tehneensä iskuja Iraniin. Iran ilmoitti tämän jälkeen aloittavansa vastaiskut Yhdysvaltain kohteisiin. Kiista joukkoliikenteen mobiilisovelluksen kilpailuttamatta jättämisestä saattaa uutissuomalaisen tietojen mukaan koskea muitakin kaupunkeja kuin Kuopiota. Markkinaoikeus katsoi toukokuussa, että Kuopio menetteli hankintasäännösten vastaisesti hankkiessaan bussiliikenteen sovellusta. Oikeuden mukaan Kuopio hankki vilkkusovelluksen Valtti Solutions-yhtiöltä ilman kilpailutusta. Summa ylitti EU-kynnysarvon, joka on 443 000 €. Asian vei markkinaoikeuteen PayIQ, josta käytetään myös nimeä IQ Payments. Se ja Valtti Solutions ovat kilpailijoita. Kuopion lisäksi sovellushankinnan jättivät PayIQ:n mukaan kilpailuttamatta myös Oulu, Jyväskylä, Lahti, Pori, Lappeenranta, Vaasa, Hämeenlinna, Salo ja Kotka. Lue Vyhdistä lisää Savon Sanomien sovelluksesta tai verkkosivuilta. Lippumäen uimahallissa Kuopiossa käynnistyy laaja peruskorjaus, joka sulkee uimahallin sekä puku- ja pesutilat puoleksi vuodeksi ensi vuoden tammikuusta alkaen. Remontin aikana uusitaan kokonaan allaslaitetekniikka sekä parannetaan ilmanvaihtoa uimahallin, kuntosalin ja tanssisalin tiloissa. Uimahalli suljetaan viikolla 3 ja sen arvioidaan avautuvan asiakkaille viimeistään ensi heinäkuun alussa. Kuntosali ja muut sisäliikuntatilat pysyvät remontin ajan avoinna, mutta niihin kuljetaan poikkeusreittiä rakennuksen vasemman puolen käytävän kautta. Alueelle järjestetään selkeät opasteet helpottamaan kulkua.
1: Savon aaltojen sää.
2: Aamun ensimmäiset uutiset meille toimitti Emma Jolkkonen. Ilmatieteen laitoksen Sääkartat kertovat, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän torstaiseen iltaan asti melko selkeää ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila on 17-19 astetta, heikkoa länsituulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Hyvää huomenta, Savo.

0: Voi lokoja, my soul. Saarelais Nanssi täällä ja sinä siellä. Oikein hyvää huomenta. Se on keskiviikko ja toinen päivä syyskuuta menossa. Vuosi on 2026 ja viikko on 36. Ja tänään päivän kysymyksessä ollaan syksyisissä tunnelmissa, kun virallisesti syksy on käynnistetty, kun syyskuulle on käynytty ja toista päivää ja syyskuuta elellään, niin päivän kysymys on, että mikä on parasta alkavassa syksyssä? 0408328001, sehän se on tuo meidän WhatsApp-numero. Tiina kommentoi, että parasta on, kun rutiinit ja harrastukset alkaa. Sehän se on. Kesällä voi vähän sitten ne rutiinit mennä vähän niin ja näin, ja tietysti monet harrastuspiirit ja kerhot ja muut ovat sitten tauolla myöskin kesäisen aikaan, niin mukavahan se on jälleen lähteä niiden mukavien harrastusten pariin syksyn koittaessa. Ja tämän viesti taisi tulla Samilta. Kesäloman lähestyminen. No, sitä saa odotella, jos ne vuosilomat on jo sitten pidelty tämän vuoden osalta, niin, mutta onhan se positiivinen puoli tietysti sekin, että kesäloma lähestyy taas se seuraava päivä päivältä. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, jonne voi kommenttia päivän kysymykseen laittaa. Tuossa juuri tuli Paulaltakin viestiä, mennään tuohon Paulan viestiin vähän myöhemmin. Ja kaikki viestit ovat mukana myöskin arvonnassa, kun yli huomenna perjantaina arvotaan Kupsin kotipeliin 2 kappaletta lippuja 1 hengelle. Ja tuon pelin saa sitten itse valita, kunhan se vaan kotipeli on, niin mitä menee katsomaan kaverin kanssa. Europeleihin tuo lippu ei käy, mutta muihin Kupsin kotipeleihin tämän syksyn osalta vielä liput käy. 0408328001, se on siis meidän WhatsApp-numero. Sinne voi laittaa viestiä vaikkapa päivän kysymykseen, mikä on parasta alkavassa syksyssä.
1: Savon aamu.

J.P. Leppäluoto ja Elisa Dame, sitä ennen Halo Helsinki ja Reivi Luola. Tuossa eilenhän kuultiin, että maastohiihtäjä ja moninkertainen arvokisamitalisti Kerttu Niskanen päättää hiihtouransa, ja eilen puolilta päivin julkaistussa tiedotteessa Niskanen asiasta kertoi. Hieno ura tällä viiremänne koiton kasvatilla on. Hän on edustanut Suomea arvokisoissa vuodesta 2011 alkaen ja tilastanut 22 MM-starttia ja 18 olympiastarttia. Niskanen on voittanut 5 olympiamitalia, joista viimeisin viime talvena Milano Cortinassa voitettu viesti pronssi. Lisäksi hän on saanut 2 viestin MM-mitalia vuonna 2017 Lahdesta ja vuonna 2015 Falunista. Ja myöskin tuolla maailmankapissa on niitä menestyksiä tullut, 36 palkintokorokesijoitusta ja juhlinut myöskin maailmankapin osakilpailuvoittoja 9. Hän on startannut maailmankapissa peräti 357 kertaa. Hieno ura. Ja muun muassa tuolta savonsanomat.fi, sieltä löytyy hienoja kuvia muun muassa Kerttu Niskasen uran varrelta, kilpakumppaneiden kommentteja ja niin poispäin, ja myöskin tuolta Ponssen ja Verman kunnan suunnalta kommentteja aiheeseen liittyen, mutta ura nyt on sitten paketoitu ja Niskasen mukaan se ei ollut, ja ainahan varmasti tällainen päätös ei ole semmoinen hetken mielijohde, että se on eilen jo lahtanut meille, että tämä oli tässä, vaan pidemmän aikaa sitä on pohdittu ja pyöritelty ja sitten lopputuloksena ollut, että kyllä nyt sitten hiihtoura Kerttu Niskasella on niin sanotusti paketissa. Tsemppiä jatkoon Kerttu Niskaselle. Tässä Beats Water ja Pineapple Sunrise, niin kuin siis Beats Weather eikä Water.

0: Beach Weather ja Pineapple Sunrise, tuossa Beach Water sanoin bändin nimeksi ennen tuota biisiä, mutta se on Beach Weather, eli ihan erilaiset asiat, vesi ja sää meni siinä minun lausunnoissa sitten sekaisin. Päivän kysymyksessä tänään tiedustellaan niitä syksyn parhaita puolia tai parastakin puolta. Voi sellaisenkin WhatsAppin 0408328001 laittaa. Ja tuossa Paula pisti tosiaan viestiä, että syksyssä on niin paljon parhautta. Värikäs luonto, metsäretket, syksyinen oma teranssilyhtyinen, muuttolinnut, tähti taivas ja viileän kuulaat syksyaamut. Valitsepa näistä sitten se paras juttu. Laitan tuossa Paulalle viestiä perään, että sovitaan, että nämä kaikki on sitä parasta, niin silloinhan tämä riita on niin sanotusti laitettu poikki. Heikki puolestaan kommentoi, että kylläpä se syksyn huippuhetki on ensi viikolla Kaldoaivin erämaassa nuotiolla istuskellessa ja nauttia pimeydestä ja toivottavasti revon tulista, näin Heikki kommentoi. Ja täytyy nyt tunnustaa, että piti kyllä laittaa tuonne Googlen puolelle tuo Kaldoaivin erämaa, niin sepä kertoo tuo Google kaikessa viisaudessaan, että sehän on sitten tuolla Lapissa Suomen lajin erämaa, alueteettömän tunturierämään maisemat ja maasot ovat yllätyksellisiä, näin kertoo luontoon.fi tuosta kohteesta, eli hieno eräkokemus on tulossa Heikille ensi viikolla. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, jonne viestiä voitte laittaa tulemaan. Ja kun viestiä päivän kysymykseen laitat, niin olette mukana myöskin arvonnassa, kun perjantaina arvotaan 2 kappaletta Kupsin kotipeliin lippuja yhdelle. Eli loppukauden kotipeliin johonkin itse saa valita, mihinkä menee katsastamaan, niin nuo liput käy poissulkien nuo europelit, että niihin ei sitten noilla lipuilla pääse. Pistäs WhatsAppia tulemaan.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Tuossa jo 7 uutisissa kuultiin, että lannoitevalmistaja Yara jatkaa Siilinjärven kaavoslaajennuksen suunnittelua. Niin tästäpä puhutaan tarkemmin hetken kuluttua Savon Sanomien toimittajan Jukka-Pekka Räsäsen kanssa. Kuullaan sitä ennen kuitenkin vielä tehosekoitin ja pillitä Elli pillitä.
2: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Päivän polttava puheenaihe.
1: Lannoitevalmistaja Yara jatkaa Siilinjärven kaivoslaajennuksen suunnittelua ja suunnittelua nyt jatketaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä käsitellyn toteuttamisvaihtoehto nelosen mukaisesti, kertoo Savon Sanomat. Jukka-Pekka Räsänen, mitä tämä toteutusvaihtoehto 4 oikein pitää sisällään, jos se tiivistäisi?
2: No siinä vaatii ehkä vähän paikkakunta tietämystä, mutta sanotaan nyt ensin siitä siilinjärveläisten näkökulmasta, että siinä on tarkoitus laajentaa Särkijärven, Jaakonlammen ja Saarisen louhoksia sekä avata sitten tämä uusi Laukansalon louhos, eli joka tulee vähän niin kuin sitä tehtailta sitten sinne kylälle päin. Mutta tämä Laukansalon louhos niin toteutettaisiin sitten suppeampana, mitä noissa joissakin aiemmissa vaihtoehdoissa oli, että joissakin suunnitelmissa sitä kaavailtiin isompana ja lähemmäskin kirkonkylää ja Leppäkaarteen asuinaluetta, mutta nyt se toteutettaisiin sitten vähän suppeampana. Ja sinne Laukansaloon ei sitten myöskään avattaisi uutta tämmöistä sivukivien läjitysaluetta, mikä joskus aiemmissa suunnitelmissa oli mukana. Ja sitten mikä tässä on, niin toinen iso niin tämä mustin rikastushiekka allas, niin sitä laajennetaan sitten tuonne itäänpäin tässä suunnitelmassa. Toinen vaihtoehto, mitä vielä tässä vaiheessa käsiteltiin, niin oli, että se olisi laajentunut vähän tuonne pohjoiseen päin, mutta siinä olisi sitten vaarana ollut, että olisi saattanut muutama asuin ja loma-asunto niin jäädä sinne laajennuksen alle. Niin tällaista neuvottelua on sitten ilmeisesti Yaralla käyty maanomistajien kanssa ja ovat tähän tulokseen tulleet, että parempi laajentaa sinne itäänpäin, missä ei sitten niin sitä asutusta ole eikä tavallaan tämmöistä niin kuin problematiikkaa.
1: Niin, varmasti tunnustaa ainakin näin äkkiseltään, että helpompi lähteä semmoiselle alueelle toimintaa laajentamaan, missä sitten ei niitä asuntoja ja loma-asuntoja jää suunnitelmien alle.
2: Kyllä, ja toki tässä itäänpäin laajenemisessa on sitten, että siellä on tämmöinen pieni heinälampi, joka oli vähän niin kuin vaarassa jäädä myös tämän rikastushiekka-laajennuksen sitten alle tässä suunnitelmassa, mutta ilmeisesti nyt semmoista suunnitelmaa siellä ollaan piirtämässä parhaillaan, että tämä heinälampi jäisi sitten tämän patoalueen ulkopuolelle kuitenkin. Että tässähän tämä on osana tuossa Siilinjärven kunnan sitten yleiskaavaprosessia, mikä koskee tätä kaivosaluetta, niin se tarkentuu sitten jahka kunta niin laittaa sen oman luonnosmateriaalinsa sitten tässä tämän syksyn mittaan todennäköisesti julkiseksi, niin sitten päästään niin kuin tarkemmin vielä katsomaan, että mitä kaikkea tämä suunnitelma oikeastaan pitää sisällään, mutta nämä on tämmöisiä alustavia tietoja, mitä on pyöritelty jo.
1: Niin, eli vähän tämmöisiä suurempia linjoja, ja sitten kun yleisosakaava valmistuu, niin sitten päästään tutkimaan vähän niitä tarkempia asioita, että minkälaisia vaikutuksia ja minkälaisia ehtoja ylipäätään sitten tälle suunnitelmalle tulee.
2: Kyllä, juuri näin.
1: Jukka-Pekka Räsänen, jos mietitään Yaran tilannetta Siilinjärveltä, niin mitenkä pitkään siellä sitten pystyy sitä toimintaa vielä jatkamaan, esimerkiksi louhostoimintaa ja niin poispäin?
2: No tässähän tavallaan sillä tavalla ollaan vähän niin kuin jakolinjalla, että jos tavallaan tätä laajennusta ei ryhdytä tekemään, tästähän ei siis mitään päätöksiä vielä ole, nyt vasta suunnitellaan ja pohditaan, niin jos toimintaa ei laajenneta, niin on Yara arvioinut, että tuonne noin vuoteen 2035 asti siellä riittää sitten louhittavaa ja sen jälkeen sitten toiminta Siilinjärvellä loppuisi. Mutta mikäli nämä laajennukset päätetään toteuttaa, niin sitten toiminta voisi jatkua Yaran mukaan tuonne 2060-luvulle asti.
1: Eli tosiaan semmoisella jakolinjalla tässä nyt ollaan.
2: Kyllä.
1: Missä vaiheessa sitten niitä mahdollisia päätöksiä tämän laajennuksen suhteen olisi luvassa?
2: No Yaran tavoitteena on, että ympäristölupahakemukset pääsisivät jättämään viimeistään tuossa 2028. Ja mahdollisesti sitten tämä lopullinen Yaran päätös tästä kaivostoiminnan jatkosta, niin se tulisi sitten 2030-luvun alussa. Tai sanotaan, että se päätös, oli se sitten mikä tahansa, niin se on silloin odotettavissa 2030-luvun alussa, eli jatkavatko toimintaa vai laittavatko sitten hiljalleen pillit pussiin?
1: Niin, eli tässä vielä useamman vuoden prosessi on ennen niitä lopullisia päätöksiä.
2: Kyllä.
1: Kiitoksia tästä Jukka-Pekka Räsänen ja aiheesta lisää tulta Savon Sanomista.
3: Savon aamu.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Kuopion autokauppa ja Toyotan sähköautomallisto miljoonan kilometrin akkuturvalla.
1: Joo, kelihän on normaali Pohjois-Savossa Fintrafficin mukaan ja liikenne on myös sujuvaa. Millään mittauspisteellä ei Fintrafic kerro, että mitään jonoja tai muuta ruuhkautumisia olisi ja tienpinnat on pääosin kuivia tänä aamuna. T88, välillä Raahe-Iisalmi, tarkempi paikka, paikasta Valkeiskylä 9 kilometriä suuntaan Partala. Siellä on siltatyö käynnissä ja siellä ajoittain tie on suljettu liikenteeltä ja liikennettä pysäytellään. Kiertotie on käytössä ja alueella myöskin nopeusrajoitus 30 kilometriä tunnissa. Nopeusrajoitus voimassa 250 metrin matkalla ja haittaa molempiin suuntaan. Siis tie 88 välillä Raahe-Iisalmi, tarkempi paikka Valkeiskylä, 9 kilometriä suuntaan Partala, siellä siltatyö käynnissä. Tie on ajoittain suljettu liikenteeltä ja käytössä on kiertotie. Ja Pielavedellä välillä Viitasaari-Siilinjärvi, teillä 77, tarkemmin paikasta länsisäviä 4,6 kilometriä, vaikutusalue 16 kilometriä reilu suuntaan Tuovila-Lahti. Siellä on jyrsintä, stabilointityö, päällystys ja paikkaustyö käynnissä ja ajoneuvon maksimileveys 4 metriä. Ja arvioitu viivytysruuhka aikana noin 20 minuuttia. Liikenne ohjataan vuorotelle tapahtumapaikan ohi.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Kuopion autokauppa ja Toyotan sähköautomallisto miljoonan kilometrin akkuturvalla.

Mariska ja minä liityin sinuun. Tuossa joku tovi sitten puhuttiin Jaran laajennushankkeesta tuolla Siilinjärven suunnalla ja aiheeseen tuli myöskin kuuntelijakommenttia, että Jaran kaivoksella on nyt enää vajaa 10 vuotta elinaikaa nykyisellä louhospaikoilla. Päätös uusista louhoksista tehdään täysin taloudellisilla perusteilla, jos jatkaminen ei taloudellisesti ole kannattavaa, se tietäisi Siilinjärvelle huonoja aikoja. Näin varmasti tilanne on, ja kuuntelija vielä laittoi viesti, että kaivoksen alueelta on lunastettu 10 kiinteistöjä. Niistä on maksettu paljon käypäin hintaa, parempi hinta, ja myyjät ovat olleet tyytyväisiä. Sama linja varmaan jatkuu, jos mökkiä jää alueen alle, mutta nythän tosiaan tällä hetkellä ainakin se suunnitelma on se toteutusvaihtoehto 4, jossa sitten ei näitä asuin- tai lomarakennuksia olisi jäämässä näiden laajennushankkeiden alle. Kiitoksia kommenteista. 0408328001. Se on meidän WhatsApp-numero, jonne kaikki viestit ovat tervetulleet. Ja voi myöskin kommentoida vaikka päivän kysymystäkin, että mikä on parasta syksyssä. Tässä on Per Jesle ja tämä on City Really.

Man per Jesle. Kohta on kello 8 ja sehän tarkoittaa uutisia Savon aamussa. Ensi tunnilla luvassa muun muassa hyvää uutista. Puhutaan Leppäviran kouluasioista Soisalon seudun päätoimittajan Antti Ahon kanssa. Ja soitellaan tietysti myöskin aamun herätysääntä.

0: että kannattaa pistää biisiä jo mietintämyssyyn. Kohti uutisia vie Enric Iglesiasin Rhythm Divine ja Erinin Ei taida tietää tyttö.
1: Savon aamu.
0: Hyvää huomenta Savon aamussa, sulle tavoittelee Saarelaisen Assi. Hyvää keskiviikkoa.
2: Escucha el ritmo.

Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Hyvää huomenta, Savon Sanomien uutiset toimittaa Emma Jolkkonen. Lannoitevalmistaja Yara jatkaa Siilinjärven kaivoslaajennuksen suunnittelua vaihtoehdon 4 pohjalta. Vaihtoehdossa laajennetaan Särkijärven, Jaakonlammen ja Saarisen louhoksia sekä avataan uusi Laukansalon louhos. Sivukivet sijoitetaan Ansanmäen itäläjityksen ja Saarisen läjitysalueille. Laukansaloon ei avata uutta sivukivien läjitysaluetta ja Mustin rikastushiekka-aluetta laajennetaan itään. Yaran mukaan kaivoksen nykyiset malmivarat mahdollistavat Siilinjärven kaivostoiminnan jatkamisen enää noin 10 vuoden ajan. Laajennus mahdollistaisi toiminnan jatkumisen Siilinjärvellä 2060-luvulle. Yhtiön lopullinen päätös kaivostoiminnan jatkamisesta tai lopettamisesta on odotettavissa 2030-luvun alussa lupaprosessien päätyttyä. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen harjoitus voi herättää huomiota Kuopiossa tänään aamulla. Pelastajat harjoittelevat Kelloniemen päässä osana normaalia viikoittaista työpaikkaharjoitteluaan. Paikalla voi harjoitustilanteen vuoksi liikkua aamun ja aamupäivän aikana useita paloautoja. Kyse ei ole hälytystehtävästä. Paloautoja liikkuu Kelloniemeen Kuopion kaupunkialueen pelastusasemilta, minkä jälkeen pelastajat palaavat ajoneuvoilla asemille. Tänään on tavallista enemmän liikennettä myös Savilahdessa Luolan liikuntapaikan ympäristössä. Luolassa järjestetään päivästä yöhön asti kestävä väestön suojeluharjoitus, johon liikkuu osallistuja jalan, autoilla ja linja-autoilla. Harjoituksen osallistujat ovat pääosin paikallisia opiskelijoita. Iran kertoo, että se on tehnyt iskuja Yhdysvaltain tukikohtiin Lähi-idässä. Iranin vallankumouskartin mukaan se iski ballistisilla ohjuksilla Yhdysvaltain asevoimien tukikohtaan Jordaniassa. Lisäksi se kertoi tehneensä drooni- ja ohjusiskuja yhdysvaltalaiskohteisiin Irakin Erbilissä. Lisäksi Iranin asevoimat kertoo kohdistaneensa drooni-iskun Yhdysvaltain kohteisiin Bahrainissa. Jordanian asevoimat ilmoitti aiemmin, että se torjui Iranista laukaistuja ohjuksia. Yhdysvallat ilmoitti tiistaina tehneensä iskuja Iraniin. Iran ilmoitti tämän jälkeen aloittavansa vastaiskut Yhdysvaltain kohteisiin. Kiista joukkoliikenteen mobiilisovelluksen kilpailuttamatta jättämisestä saattaa uutissuomalaisen tietojen mukaan koskea muitakin kaupunkeja kuin Kuopiota. Markkinaoikeus katsoi toukokuussa, että Kuopio menetteli hankintasäännösten vastaisesti hankkiessaan bussiliikenteen sovellusta. Oikeuden mukaan Kuopio hankki vilkkusovelluksen Valtti Solutions-yhtiöltä ilman kilpailutusta. Summa ylitti EU-kynnysarvon, joka on 443 000 euroa. Asian vei markkinaoikeuteen PayIQ, josta käytetään myös nimeä IQ Payments. Se ja Valtti Solutions ovat kilpailijoita. Kuopion lisäksi sovellushankinnan jättivät PayIQ:n mukaan kilpailuttamatta myös Oulu, Jyväskylä, Lahti, Pori, Lappeenranta, Vaasa, Hämeenlinna, Salo ja Kotka. Lue Vyhdistä lisää Savon Sanomien sovelluksesta tai verkkosivuilta. Lippumäen uimahallissa Kuopiossa käynnistyy laaja peruskorjaus, joka sulkee uimahallin sekä puku- ja pesutilat puoleksi vuodeksi ensi vuoden tammikuusta alkaen. Remontin aikana uusitaan kokonaan allaslaitetekniikka sekä parannetaan ilmanvaihtoa uimahallin, kuntosalin ja tanssisalin tiloissa. Uimahalli suljetaan viikolla 3 ja sen arvioidaan avautuvan asiakkaille viimeistään ensi heinäkuun alussa. Kuntosali ja muut sisäliikuntatilat pysyvät remontin ajan avoinna, mutta niihin kuljetaan poikkeusreittiä rakennuksen vasemman puolen käytävän kautta. Alueelle järjestetään selkeät opasteet helpottamaan kulkua.
0: Savon aaltojen sää.
3: Emma Jalkonen toimitti edellä kello 8 Savon Sanomien uutiset. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti melko selkeä ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila on 17-19 astetta heikkoa länsituulta.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: San Antonio John Ossi käynnisti tämän 8 tunnin musiikkitarjonnan ja se on 9 minuuttia yli 8 kello ja aika ottaa aamun hyvä uutinen ja se tulee tällä kertaa tuolta Suonenjoen suunnalta. Nimittäin suonenjokelaiselta pelistudio Parta Gamesilta on ilmestynyt uusi peli Choppa Risk Rivals ja tämä peli on Sisä-Savo-lehden mukaan julkaistu sekä Nintendo Switch-konsolille että tietokonepelaajien pelialusta Steamiin. Peli on Parta Gamesin toimitusjohtajan ja luovan johtajan Antti Kolehmaisen mukaan ensimmäinen Nintendon konsolilla koskaan julkaistu suonenjokelainen peli, eli historiaa on tehty. Antti Kolehmainen arvioi Sisä-Savossa, että en tiedä, että kukaan tältä kylältä olisi tähän Savottaan ryhtynyt tai edes ryhtymässä. Myös Pohjois-Savon alueella varmasti tosi harvinainen keissi. Kolehmainen kommentoi myös, että onhan tämä toteutunut lapsuuden unelma, jonka toteutumisessa meni vuosikymmeniä, joten tunteet ovat aika pinnassa, katsoi sitä mistä kulmasta tahansa. Projekti kesti osa-aikaisesti tehtynä 7 vuotta, mikä tuo lisämausteensa asiaan. Hyvältä tuntuu, näin kiteyttää Kolehmainen. Ja nyt tosiaan tuo peli on, ja tässä pelissä ohjataan fysiikkaan perustuvaa pelastushelikopteria tarkoituksena pelastaa esimerkiksi pulaan joutuneita ihmisiä ja eläimiä. Tehtävät vievät pelaajan moniin erilaisiin maailman kolkkiin. Ja Choppa Risk Rivals on Sisä-Savo-lehden mukaan huomattavasti laajempi ja tarinallisempi versio alkuperäisestä mobiilipelaajille suunnatun soppaklassikista, jolla on tällä hetkellä jo yli 4 miljoonaa latausta. Kolehmaisen mukaan PC- ja konsolipelaajien odotukset pelien laajuudesta ja laadusta ovat paljon korkeammalla kuin mobiilissa, mikä ohjasi pelin kehittämistä ja laajensi sitten visiota myöskin. Ja tästä pelistä ja aiheesta lisää tuolta sisäsavolehti.fi. Ja nyt tosiaan maailman ensimmäinen suonenjokelainen Nintendo-peli on nähnyt päivän valon.
1: Savon aamu.
0: Tässä Stellaa lumottu ja perään lakamissa Negra huonesilta.

0: difunto.
1: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
2: Ja senhän päätät sinä, mikä on tämän aamun herätysääni, mistäs biisi ehdotusta tulemaan. Kaipaatko nytten vähän hevimpää herätystä vai hellempää vai jotain hittiä, jolla tämä syyskuun toinen päivä todenteolla lähtisi etenemään hyvin eteenpäin. Ja herätysbiisi soitellaan tuossa noin 10:50. Pistäis biisi ehdotusta WhatsAppiin tulemaan 0408328001. Ja mielellään niitä pieniä perusteluita myöskin mukaan, että miksi juuri tuolla sinun ehdottomalla biisilläsi pitäisi tänään herätä. WhatsApp on siis 0408328001, sinne biisi ehdotusta pienten perustelujen kerran tulemaan.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Superstar ja Darin mosaikkia kuunnellaan Katri Landerilla tuosta kohta. Ja tuossa eilenhän tuli tietoa, että tuolla Kuopion Jynkässä Korpiten läheisyydessä oli vesijohtovuoto, joka sitten aiheutti erinäköisiä häiriöitä tuolla alueella Jynkässä. No illalla se saatiin sitten korjattua ja nyt sitten tilanne kuitenkin hieman ainakin Kuopion veden häiriökartan mukaan jatkuu tuolla alueella. Tuossa edessäni tuo häiriökartta on, niin siellä vielä paikoitellen niin Jynkässä saattaa sitten niitä vedenlaatuhäiriöitä olla. Ja jos siinä vedessä on sitten värjääntymiä tai muuta, niin kannattaa sitten välttää sitä veden käyttöä. Ja kyllä tuo alue sitten on pienentynyt, missä niitä häiriöitä saattaa olla sitten aamu, mutta vielä voi tällaisia laatuhäiriöitä olla. Ainakin ne Kuopion veden häiriökartan mukaan, niin paikoitellen tuolla Jynkän alueella. Katri Landeria tähän seuraavaksi ja tosiaan kappale nimeltään Mosaikki.

0: Katri Ylander ja Mosaikki, muistutan taas siitä, että vielä voi laittaa ehdotuksia tämän aamun herätysbiisiksi, eli herätysääniksi, herätänkö hevillä hitillä vai hellästi, ja tuossa noin 10 vailla me soitellaan joku biisi. Ja se voi olla juuri sinun ehdottama biisi, ja tuonne WhatsAppiinhan niitä ehdotuksia voi laittaa 0408328001. Sinne vaan biisi ehdotusta tulemaan. Sana on niin sanotusti vapaa. Pieniä perusteluita toki kaipaan. 0408328001 sinne biisi ehdotuksia tulemaan. 10 tavalla 9 soitetaan sitten herätysbiisiä. Manic Street Preachersin People Ruin Paintings. Sehän kuullaan seuraavaksi ja sen jälkeen puhutaan kouluasioista Leppävirran suunnalta. Tuossa maanantaina kunnan hallitus kokoontui katsastamaan sitä palveluverkkosuunnitelmaa ja siellä tietysti myös kouluasiat sitten tapetilla ja äänestyksessäkin oli. Tästä aiheesta keskustellaan tarkemmin Soisalon seudun päätoimittajan Antti Ahon kanssa Manic Street Preachersin jälkeen.
1: Savon aamu.
0: Oikein hyvää huomenta, soittavat tälle Saarelaisen Assi.

0: Leppävirran kunnanhallitus kokoontui eilen maanantaina ja sielläpä oli sitten palveluverkkoesityskin ja kouluasiat listoilla. Antti Aho, vauhdikkaasti siis kuntapoliittinen syksy lähti käyntiin Leppävirralla.
1: Kyllä se lähti vauhdikkaasti käyntiin ja se oli vähän muhimassa koko kesän ajan. Silloin tähän Leppävirran kunnanvaltuuston olisi pitänyt alkuperäisen suunnitelman mukaan lyödä lukkoon näitä palveluverkkopäätöksiä jo kesäkuussa ylimääräisessä kokouksessa, mutta silloin katsoivat kuntapäättäjät viisaammaksi, että perehdytään vielä näihin asioihin ja valmistellaan ja otetaan sitten kesälomakauden jälkeen, ja nyt se sitten on päällä tämä päätöksenteko.
0: Niin, kyllä. Kunnanhallitus käsitteli muun muassa Kurjalan koulun tilannetta eilen, niin Soisalon seudun päätoimittaja Antti Aho, minkälaiseen tulokseen siellä sitten tultiin?
1: Siellä tulos oli semmoinen, että pohjaesitykseen nähden äänin 3-6 voitti keskustan Matti Vänskän muutosesitys, joka on samansisältöinen kuin jo kasvu- ja oppimisen lautakunnassa ollut keskustan muutosesitys. Kurjalan koulu toimii nyt toistaiseksi, vanha 60-luvun kyläkoulurakennus, jonka kunnosta nyt pitemmällä tähtäimellä ei niin täyttä varmuutta ole, niin keskustan ryhmä perussuomalaisten ja kokoomuksen kannattamana tämän uuden vaihtoehdon uudesta Soisalon koulusta, ja mikä sen sijoituspaikka sitten onkin, mutta sen valmistelusta, jota ei alkuperäisessä esityksessä ollut, mutta joka on tässä yhtenä vaihtoehtona pitkään jo esillä kumminkin ollut, niin se on nyt sitten nostettu pöytään.
0: Eli muutoksia pohjaesitykseen tuli. Nämä kouluasiat on nyt tässä ollut aika pitkään jo siellä Leppävirralla niin sanotusti tapetilla.
1: Nämä on ollut pitkään tapetilla, siis Leppävirallahan on kouluverkkoa muokattu, kyläkouluverkostoa karsittu tässä viimeisenä vuosikymmeninä hyvinkin paljon, johtuen lähinnä on siinä kuntatalouskin, mutta on siinä sitten isona tekijänä myös tämä oppilasmäärän väheneminen, lapsimäärän väheneminen. Mutta kyllähän näitä linjauksia jo tehtiin tuossa talouden tasapainotusohjelmassa ja tervehdyttämisen yhteydessä jo tuossa ihan viime vuosikymmenen lopulla, ja se on nyt koko tämän kuluvan vuosikymmenen ajan ollut tämä lähinnä Soisalon koulujen kohtalo, siis puhutaan Konnuslahden koulusta ja Kurilan koulusta, ja se, että korvataanko nämä yhdellä koululla vai keskitetäänkö oppilaita Kirkonkylälle Leppäkertun kouluun. Tästähän siinä on ollut kyse. Mutta asia on valmisteltu, että tämä on käynyt valtuustossa muutamankin kertaa, mutta sitä on lykätty sitä sitten. Esimerkiksi viime valtuustokaudella, jolloin oli vähän semmoistakin suunnitelmaa, että asia olisi tuotu jo päätöksentekoon, niin tätä ei vielä ollut.
0: Nyt sitten Leppäviran kunnanvaltuusto tätä asiaa käsittelee tulevassa kokouksessa, näinkö se prosessi etenee?
1: Kyllä, näin on. Ensi maanantaina kokous on kello 17 ja sieltä Soisalo-seutu raportoi ihan reaaliajassa.
0: Ja palveluverkkosuunnitelma ulottuu vuoteen 2036, ja kuten Soisalon seudun päätoimittaja Antti Aho mainitsitkin, niin se lasten määrä on vähenemään päin myöskin siellä Leppäviralla, että varmasti nämä kouluasiat puhututtaa jatkossakin.
1: Kyllä ne ihan varmasti puhututtaa, ja kuntatalous kiristyy myös, mutta ennusteiden mukaan alle kouluikäisten määrä vähenee reippaasti vuoteen 2030 mennessä, ja sieltähän ne tulevat koululla sitten tulee, ja samaten perusopetuksen oppilasmäärä ennustetaan vähenevän niin yli 150 oppilaalla vuoteen 2033 mennessä. Niin vaikka tässä sitten valtuustoenemmistö kannattaisikin uutta koulua, ja siinä on semmoinen kunnianhimoinen tulevaisuuteen katsova ajatus tarjota asuinmahdollisuuksia lapsiperheelle maaseudulle, niin aika näyttää sitten että miten käy, että se on vähän niin kuin näissä kaikissa itäsuomalaisissa maaseutukunnissa, niin tuo ikävä tosiasia on se, että väkimäärä vähenee ja oppilasennusteet on usein vielä semmoisia, kun ne jotain muuttoliikettä huomioon, niin ne ikävä kyllä on tahtonut toteutua vielä surullisempina sitten.
0: Kiitoksia tästä Soisalon seudun päätoimittaja Antti Aho ja aiheesta lisää soisalonseutu.fi.

Lady Marmalade ja Christina Aguilera. Viestejä WhatsAppiin tulee niin ne biisi ehdotuksia kuin ne päivän kysymykseenkin viestejä. Päivän kysymyksenähän tänään on, että mikä on parasta alkavassa syksyssä? 0408328001 on meidän WhatsApp-numero. Ja palataan noihin tulleisiin viesteihin tuossa 9 jälkeen ennen 10. Mutta vielä ennätät myöskin laittaa biisi ehdotusta herätysääneksi ja maastetyttöjen Tein kai Lottorivin väärin kappaleen jälkeen pukkaakin tämän aamun herätysääntä. Vai eli biisi ehdotusta tällä kaipaillaan, herätänkö hitimmällä vai hellemmällä vai minkälaisella meiningillä? Täällä on ehdotuksia tullut vähän tuollaisista syksyisimmistä sävelistä, hitteihin joihinkin vuoden taakse. No, on tuosta varmaan jo parikymmentä vuotta tuosta Jukan ehdotuksesta. Tuosta hittibiisistä. Simmälläpä linjalla tällä hetkellä mennään.

asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi

Maustetytöt ja teen kai lottorivin väärin. Ne, jotka tekevät lottorivin oikein, ovat ehkä vähemmistöstä, jos mietitään, että se 7 kaikki menee oikein, niin ei niitä kovin paljon tältä Suomen maastakaan sellaisia löydy, että todennäköisyys on siihen, että tekee sen lottorivin väärin suurempi kuin siihen, että sen tekee oikein. Kiitos kaikista 5 ehdotuksista, mitä tänne tuli tänä aamuna. Tosiaan syksyisiä 5 ehdoteltiin, esimerkiksi Heidi Kyrön Syksy. Ja sitten JTR sieltä Poppoinen pisti, että kuunneltaisiin herätysääneksi Juice Leskistä ja Syksyn sävel. Sitten ehdoteltiin Jukan toimesta Indikan Ikuista virtaa hittinä.

Mutta ei kuunnella näistä nyt mitään, vaan kuunnellaan Pepe Wilberiä Paradisen kerran ja aamu. Ja viesti tuli oikein kuvan kerran. Ollaan mökillä ja tyttäreni tuli lapsenlapseni kanssa tänne yöksi. Hain aamulla tämän pienen neidon itselleni, jotta tuore äiti saa nukkua. Tämä neiti aurinkoinen. Ja tässäpä sitten Pepe Wilberiä Paradisen ja aamu.

0: Pepe Wilberi ja aamu. Tämän aamun on herätys äänenä ja tosiaan oikein kuvan kerran biisi ehdotusta tuli. Siellä sitten lapsen lasta hoidellaan mökillä ja varmasti ihana aamu ollut mummolle, kun on saanut lapsen lapsensa sitten ottaa syliin. Kiitos kaikista biisiehdotuksista, joita tuli, ja uutta herätysääntä soitellaan sitten jälleen huomenna torstaisessa aamussa.
1: Savon aamu.
0: Clean Bandit, Sara Larssonin kerran ja Sinfani, ja sen jälkeen Savon Sanomien tasatunnin uutiset, kun kello lyö 9. Hyvää huomenta sulle, tavoittelee saarelaisen Anssi.

0: Hyvää huomenta, Savon Sanomien uutiset toimittaa Emma Jolkkonen. Lannoitevalmistaja Yara jatkaa Siilinjärven kaivoslaajennuksen suunnittelua vaihtoehdon 4 pohjalta. Vaihtoehdossa laajennetaan Särkijärven, Jaakonlammen ja Saarisen louhoksia sekä avataan uusi Laukansalon louhos. Sivukivet sijoitetaan Ansanmäen itäläjityksen ja Saarisen läjitysalueille. Laukansaloon ei avata uutta sivukivien läjitysaluetta ja Mustin rikastushiekka-aluetta laajennetaan itään. Yaran mukaan kaivoksen nykyiset malmivarat mahdollistavat Siilinjärven kaivostoiminnan jatkamisen enää noin 10 vuoden ajan. Laajennus mahdollistaisi toiminnan jatkumisen Siilinjärvellä 2060-luvulle. Yhtiön lopullinen päätös kaivostoiminnan jatkamisesta tai lopettamisesta on odotettavissa 2030-luvun alussa lupaprosessien päätyttyä. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen harjoitus voi herättää huomiota Kuopiossa tänään aamulla. Pelastajat harjoittelevat Kelloniemen päässä osana normaalia viikoittaista työpaikkaharjoitteluaan. Paikalla voi harjoitustilanteen vuoksi liikkua aamun ja aamupäivän aikana useita paloautoja. Kyse ei ole hälytystehtävästä. Paloautoja liikkuu Kelloniemeen Kuopion kaupunkialueen pelastusasemilta, minkä jälkeen pelastajat palaavat ajoneuvoilla asemille. Tänään on tavallista enemmän liikennettä myös Savilahdessa Luolan liikuntapaikan ympäristössä. Luolassa järjestetään päivästä yöhön asti kestävä väestön suojeluharjoitus, johon liikkuu osallistuja jalan, autoilla ja linja-autoilla. Harjoituksen osallistujat ovat pääosin paikallisia opiskelijoita. Iran kertoo, että se on tehnyt iskuja Yhdysvaltain tukikohtiin Lähi-idässä. Iranin vallankumouskartin mukaan se iski ballistisilla ohjuksilla Yhdysvaltain asevoimien tukikohtaan Jordaniassa. Lisäksi se kertoi tehneensä drooni- ja ohjusiskuja yhdysvaltalaiskohteisiin Irakin Erbilissä. Lisäksi Iranin asevoimat kertoo kohdistaneensa drooni-iskun Yhdysvaltain kohteisiin Bahrainissa. Jordanian asevoimat ilmoitti aiemmin, että se torjui Iranista laukaistuja ohjuksia. Yhdysvallat ilmoitti tiistaina tehneensä iskuja Iraniin. Iran ilmoitti tämän jälkeen aloittavansa vastaiskut Yhdysvaltain kohteisiin. Kiista joukkoliikenteen mobiilisovelluksen kilpailuttamatta jättämisestä saattaa uutissuomalaisen tietojen mukaan koskea muitakin kaupunkeja kuin Kuopiota. Markkinaoikeus katsoi toukokuussa, että Kuopio menetteli hankintasäännösten vastaisesti hankkiessaan bussiliikenteen sovellusta. Oikeuden mukaan Kuopio hankki vilkkusovelluksen Valtti Solutions-yhtiöltä ilman kilpailutusta. Summa ylitti EU-kynnysarvon, joka on 443 000 €. Asian vei markkinaoikeuteen PayIQ, josta käytetään myös nimeä IQ Payments. Se ja Valtti Solutions ovat kilpailijoita. Kuopion lisäksi sovellushankinnan jättivät PayIQ:n mukaan kilpailuttamatta myös Oulu, Jyväskylä, Lahti, Pori, Lappeenranta, Vaasa, Hämeenlinna, Salo ja Kotka. Lue Vyhdistä lisää Savon Sanomien sovelluksesta tai verkkosivuilta. Lippumäen uimahallissa Kuopiossa käynnistyy laaja peruskorjaus, joka sulkee uimahallin sekä puku- ja pesutilat puoleksi vuodeksi ensi vuoden tammikuusta alkaen. Remontin aikana uusitaan kokonaan allaslaitetekniikka sekä parannetaan ilmanvaihtoa uimahallin, kuntosalin ja tanssisalin tiloissa. Uimahalli suljetaan viikolla 3 ja sen arvioidaan avautuvan asiakkaille viimeistään ensi heinäkuun alussa. Kuntosali ja muut sisäliikuntatilat pysyvät remontin ajan avoinna, mutta niihin kuljetaan poikkeusreittiä rakennuksen vasemman puolen käytävän kautta. Alueelle järjestetään selkeät opasteet helpottamaan kulkua.
1: Savon aaltojen sää.
2: Emma Jolkkonen toimitti meille edellä kello 9 Savon Sanomien uutisia. Savon Sanomien sellaisia aina tasatunnettain kello 18 saakka tänäänkin Savon aalloilla. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti melko selkeää ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-19 astetta. Heikkoa länsituulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Hyvää huomenta, Savo.
2: Oikein hyvää huomenta. Savon aamusta sulle toivottelee saarelaisen asia. Kohta se on kahvivieraan aika. Ja tänään aamun kahvivieraana on Kuopion kaupungin teatterilta tapahtumatuottaja Anna Rantakoski. Ja puhutaan maistiaisista. Kylläpä vaan. Nimittäin Kuopion kaupungin kulttuurilaitokset jälleen järjestävät syksyllä niin sanottuja maistiaisia. Mistä tässä on kysymys? Muun muassa tästä keskustellaan Anna Rantakosken kanssa heti PMMP:n rakkaalleni kappaleen jälkeen.

0: aamukahvivieras.
1: Viime vuonna juhlittiin Kuopion 250-vuotisjuhlavuotta ja silloinpa Kuopion kaupungin kulttuurilaitokset juhlistivatkin tätä tilaisuutta maksuttomilla maistiaisilla. Eli kulttuurilaitoksen omaa tuotantoa ja muuta silloin maksutta nähtiin ja nyt tämä saa jatkoa. Kuopion kaupungin teatterilla tapahtumatuottaja Anna Rantakoski, voisi ajatella, että maistiaiset meni viime vuonna hyvin, kun nyt sitten tänä syksynä maistiaiset tulevat uudelleen.
2: No kyllä ne meni tosi hyvin. Kaikille saatiin paljon uusia ihmisiä taloihin tutustumaan, mikä olikin tämä ajatus, että olisimme entistäkin kynnyksettömämpiä. Ja palaute oli tosi hyvä ja haluttiin jatkaa tätä oikein mielellään.
1: Oliko se nimenomaan juuri tämä niin sanottu kynnyksettömyys, minkä takia näitä maistiaisia silloin vuosi sitten lähdettiin tekemään?
2: No joo, kyllä. Se on myös osa Kuopion kulttuuriohjelmaa, jossa tämä maistiaiset mainitaan siellä juuri tästä syystä, että kaikilla olisi niin kuin mahdollisuuksia, yhteneväisiä mahdollisuuksia tutustua jokaisen meidän oman kulttuurilaitoksen taiteeseen. Ja on sieltä lähtöisin ja nyt tämä juhlavuosi niin kuin antoi meille viimeinkin semmoisen niin kuin mahdollisuuden päästä siihen kiinni ja ollaan tosi iloisia, että voidaan sitä myös jatkaa.
1: Koko syksyn näissä Kuopion kaupungin erilaisissa kulttuurilaitoksissa sitten tapahtuu ja kun tätä tarjontaa katsoo, niin kieltämättä meillä on elävä kulttuurikaupunki.
2: No kyllä on, samaa mieltä.
1: Avaapa Anna Rantakoski vähän, että mitä kaikkea syksyllä on vielä luvassa.
2: No minäpäs avaan. Kuopion kaupungin orkesterina on tulossa ilmaiskonsertti. On perjantaina 4.9. Lippuja ei tarvitse noutaa. Kunhan vaan mennään ajoissa paikalle, niin ei tule sitten kiirettä ja ruuhkaa. Kello 18 alkaa se. Eli se olisi Kuopion kaupungin orkesterin osuus. Sitten meidän kulttuurilaitoksen kuuluu myös meidän kirjastot. Niin siellä on tosi hauska tulos tämmöinen lukuretriitti 18.9. perjantaina, jolloin mennään yhdessä kirjastoon ja ovet menee kiinni ja sitten ollaan siellä yhdessä hiljaisesti lueskellaan. Ja tarjolla oli myös pientä purtavaa. Se musta kuulostaa tosi kivalta. Sitten mä katsoin, että kirjastolta löytyy myös tämmöinen kiva keskustelutilaisuus, jossa Anna-Riikka Karlsson kertoo kirjailija Eeva Kilven elämästä. Ja tämä olisi keskiviikkona 14.10. pääkirjaston ylälavalla kello 17. Sitten mä katson täällä ihanaa tapahtumaa Kummassa, eli taidemuseossa. He osallistuvat Välkevalo-tapahtumaan. Ja heillä on siellä Kuopion mediataidefestareihin liittyvää äänetaidekonserttia Joonas Ahtikalleen ja Toni Esselin tuottamaan. Sitten on Galleri Aan. Heillä on myös mediataidefestariteos näkyvillä samana päivänä. Ja sisäpihalla loistaa Juan Kasarin teos Absence. Vapaa pääsy olisi tähänkin koko päivän ajaksi kello 10-19. Ja päivä oli 17.10. Ja sitten hypätään teatterille. Meillä olisi täällä Linjat kuumina komedian farssin esityksen maksuton kenraaliharjoitus. Eli se tarkoittaa, että katsojilla on mahdollisuus katsoa tämä esitys ihan alusta loppuun asti. Ja meillä on semmoinen poikkeus, että vaikka se onkin maksuton ja vapaa pääsy, niin liput pitäisi noutaa etukäteen 14.10. kello 11 alkaen. Ja tämä itse kenraaliharjoitus on 19.10. kello 18.30. Ja semmoinen vielä, että 2 lippua per henkilö. Viime vuonna, kun jaettiin, niin kaikki liput meni vähän yli tunnissa, että kannattaa olla ajoissa paikalla. Ja sitten olisi viimeisenä vielä Kuopion museo. Korttelimuseo järjestää Adele ja Viktor Parsokevitsin syntymäpäivät. Ja päivän aikana on ohjelmaa syntymäpäivän vieraille ja kaikille isillekin 8.11. Ja tästä mä oletan, että silloin on varmaan isänpäivä, kun kerta mainitaan nämä isät. Nyt tässä on niin kuin, nyt tälleen nopeasti kelattuna kaikkien laitosten maistiaiset syksyn osalla.
1: Niin, ja toki, ja tosiaan kyllä niin kuin alleviivaa sitä, että monipuolista tarjontaa on esittävästä taiteesta museoon. Ja tämä varmasti myöskin näisten maistiaisen niin kuin tavoitteena on tapahtumatoitteja Anna Rantakoski Kuopion kaupungin teatterilla, että esitellään sitten kulttuuria monelta eri laidalta.
2: Kyllä. Ja sitten nämä jatkuu aina niin kuin kausi kerrallaan, että keväällä on sitten vähän toisenlaista ohjelmaa. Yritetään saada niin kuin mahdollisimman monipuolisesti jokainen laitos sitä oman talon ydinasiaa tarjolle.
1: Jatketaan aamun kahvivieraamme Kuopion kaupungin teatterin tapahtumatoittaja Anna Rantakosken kanssa hetken kuluttua.

0: Meillä aamun kahvivieraana tänään siis Kuopion kaupungin teatterista tapahtumatoittaja Anna Rantakoski. Ja tässä on ollut puhetta Kuopion kaupungin kulttuurikeskuksen Kuopion kaupungin kulttuurilaitosten maistiaisista tämän syksyn osalta. Jatketaan keskustelua Anna Rantakosken kanssa.
1: Aamukahvivieras.
0: Minkälainen tuntuma, Anna, sinulla on, että onko se madaltanut nämä maistiaiset sitä kynnystä lähteä sitten muulloinkin kassastamaan kulttuurilaitosten tarjontaa kuin pelkästään silloin maistiaisten aikaa?
2: No kyllä mä uskon, varsinkin jos niin kuin käy useammassa, että ei vaan niin kuin ajattele, että uskallaudun tähän yhteen, tai jos on ajatellutkin silleen, niin seuraavalla kerralla ehkä kahteen. Ja sitten just huomaa, että hei, että täällä tapahtuu kaikkea monenlaista ja fiilis on hyvä ja ehkä tapaa samoja ihmisiäkin, niin sehän rohkaisee sitten niin kuin yhdessä lähtemään myöhemminkin. Niin. Ja toivottavasti myös muihin tapahtumiin, koska kaikilla meidän taloilla kuitenkin on muutakin kynnyksetöntä toimintaa.
0: Niin, kyllä, ja tietysti kun tällaista ilmaista tapahtumaa on, niin silloin on helppo lähteä vaikka kokeilemaan vähän jotain sellaista toisenlaista kulttuuria tai sellaista, mitä aikaisemmin ei ole ehkä rohkistunut kokeilla.
2: No juuri näin, ja siitäpä tämä nimi onkin, tämä maistiaiset tullut. Että me ollaan huomattu, että joskus tulee, että ihmiset sanoo, että ei tämä ole mua varten esimerkiksi nyt tämä teatteri. Ja sitten kun juttelee pidempään, niin onkin huomannut, että ihminen ei ole välttämättä käynytkään kuin joskus kouluaikana. Että se perustuu se kokemus niin kuin johonkin yläasteikäisen ihmisen tunnelmaan. Mm. Niin olisi tarkoitus, että nyt voisi tulla niin kuin riskittä kokeilemaan, että onko se vielä sellaista. Ja todennäköisesti huomaa, että ei. Että se olikin kivaa. Mm. Toki on siis sekin mahdollista, että ei tykkää edelleenkään. Sekin on eräänlainen vastaus ja ihan oikein sekin, jos näin käy.
0: Kuopion kaupungin teatterilta tapahtumatoittaja Anna Rantakoski. Miten sinä näet, jos puhutaan ihan Kuopion kaupungin teatterista, niin minkälainen merkitys tällaisilla maistiaisilla on teille kulttuurilaitoksena?
2: No kyllä me tykätään tosi paljon pitää näitä, koska tiedetään varsin hyvin, että ihmisillä on niin kuin erilaisia haasteita tulla. Se voi olla just rahaa tai sitten se voi olla, että ei halua tulla yksin tai tarvitsee siihen niin kuin isomman porukan tukea. Niin silloin tämmöiset maistiaiset mahdollistaa semmoiset kohtaamiset ja maistiaiset juurikin. Että pidetään hyvin tärkeänä tätä, että pystytään tekemään tällaisia. Se ei ole myöskään niin sanottua tai helppoa aina näinä päivinä, koska ne rahaongelmat on myös kulttuuritoimijoilla, mutta meistä on ihana, kun meillä on tämmöinen mahdollisuus. Hmm.
0: Niin, kyllähän se kieltämättä on kulttuuri sellainen asia ja ehkä siitä vapaa-ajasta lähdetään sitten ehkä helposti sitten ikään kuin nipistämään kustannuksia, jos se taloudellinen tilanne on sellainen.
2: No kyllä, totta kai. Ja sitten varmasti, että jos sitä rahaa sanotaan vaikka 50 viikossa tai kuussa tai vuodessa laittaa, niin kyllä se sitten helpommin ehkä menee siihen semmoiseen tuttuun ja turvalliseen tietää, että se on, että tästä mä saan sen vastineen. Niin nyt sitten on kiva kokeilla tälleen vähän riskittömämmin, että jos tämä ei olisikaan se, että se menisi hukkaan, niin ensi kerran sen voisi vaikka käyttää sitten. Uskaltaisiin käyttää sitten siihen, mitä on juuri maistanut.
0: Ja tosiaan maistiaiset starttaavat nyt 4. päivä syyskuuta Kuopion kaupungin orkesterin ilmaiskonsertilla ja niitäpä sitten jatkuu niin lokakuussa kuin marraskuussa ja kannattaa vaikkapa vierailla tuolla kulttuurilaitosten verkkosivuilta, niin varmaan sieltäkin lisätietoa näistä löytää.
2: Kyllä, varmasti jokaisesta löytyy ihan tarkatkin ohjeet.
0: Kiitoksia tästä Kuopion kaupungin teatterilta tapahtumatoittaja Anna Rantakoski. Hyvää syksyä ja hyvää maistiaisia.
2: Kiitoksia samoin ja tervetuloa kaikille maistamaan.
1: Savon aamu.

0: Suomi Rockia ja Agnes Tiikkessä vanaamussa. Saarilaisena asti täällä sinun seurassasi. Terve! Gabrielle Aplinia kuullaan Kobe Free-kappaleilla seuraavaksi. Ja sen jälkeen otetaan vähän käsittelyyn tämän aamuista päivän kysymystä ja viestejä, joita päivän kysymykseen on tullut tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Ja tänäänhän puhutaan siitä, että mikä on parasta alkavassa syksyssä. Mutta palataan viesteihin hetkin kuluttua.
1: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta.
3: Kotimainen.
4: Kasvis.
1: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.

0: Gabrielle Aplin ja Go Be Free. Tänään päivän kysymyksessä puhutaan vähän syksystä tai oikeastaan alkavasta syksystä, että mikä on parasta alkavassa syksyssä. Ruska, pimenevien iltojen kynttilät ja teehetket vai joku ihan muu? 0408328001 on meidän WhatsApp-numero, jonne voi viestiä laittaa tulemaan ja onhan tänne tullut. Retsi kirjoitteli, että parasta on lämpimän kostea myteröilmasto. Mystistä liikkuu hämärässä. No siihen kyllä nyt on ollut hyvät mahdollisuudet lämpimässä hämärän hyssyssä liikuskella, kun lämpimiä päiviä ja aamuja ja iltoja on ollut. Anneli puolestaan kertoo, että täällä Varkaudessa syksyssä on parasta, kun pakastin täyttyy marjoista, ruska valtaa puut ja ensi lumi sataa maahan. Yhdistyksissä myös tapahtuu kesän jälkeen herääminen ja kaikkea mukavaa alkaa tapahtua. Vene menee talviteloille ja joulun valmistelu alkaa, näin Anneli. Ja Anneli on laittanut myöskin tällaisen jouluisen kuvan sitten mukaan ja mä tiedän, että Anneli on kova jouluttaja. Oliko se jo marraskuun puolella vai aikaisemminkin, kun lähdetään vähän sitten jo paikkoja joulukuntoon laittamaan. JTR puolestaan pisti ihan kuvan kerran viestiä tulemaan. Tässä on pari, voisiko nämä herkkutatteja tässä kuvassa. Ja nämä oli löytynyt aamulla, kun oli koiraa käytetty ulkona ja viesti kuului, että syksyn sienisato, nytkin lenkiltä löytä. Marjat myös kuuluu syksyyn, syyslomaan vaimolla tietää aina matkaa jonnekin. Näin JTR Iisalmesta luetteli näitä syksyn parhaimpia puolia. Ja ihan aamuseltaan tuossa myöskin tuli Paulalta viestiä, että syksyssä on niin paljon parhautta, värikäs luonto, metsäretket, syksyinen oma terassi lyhtyineen, muuttolinnut, tähtitaivas ja viileän kuulaat syksyaamut, valitsepa näistä sitten se paras juttu, näin pohtii Paula. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, jonne viestiä voi laittaa, myös ääniviestit, kuvaviestit, kaikki viestit ovat tervetulleita ja kaikkien päivän kysymyksen viestiä laittaneiden kesken ylihuomenna perjantaina arvotaan liput KuPSin kotipeliin tämän syksyn osalta, eli oman valintaiseen matsiin kaverin kanssa sitten pääsee, kunhan se on kotipeli ja liigapeli, eli noihin europeleihin sitten liput ei käy. Pistäs WhatsAppia tulemaan. Mikä on parasta alkavassa syksyssä?
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Eilen tosiaan kuultiin urheilurintamalta uutisia, että Kerttu Niskanen lopettaa upean uransa ja tietysti myöskin Vieremän kunnan puolelta sitten ollaan oltu tukemassa Kerttu Niskasen uraa ja Vieremän kunnanjohtaja Mika Suomalainen kertookin Iisalmen Sanomissa saaneensa Kerttu Niskaselta puhelun ennen kuin virallinen tieto lopettamispäätöksestä tuli suuren yleisön tietoisuuteen. Kunnanjohtaja Mika Suomalainen kommentoi Iisalmen Sanomista Vieremän kunnalla ja Kertulla on ollut pitkä yhteistyökumppanuus, joka on kestänyt läpi hänen hienon uransa. Kerttu kertoi, että tällainen uutinen on tulossa. Olihan se itselleni hyvin pysäyttävä hetki. Ja Mika Suomalaisen mukaan päällimmäisenä ajatuksena on kuitenkin kiitollisuus Kertun mahtavasta urasta ja siitä, että hän edusti koko uransa Vieremän koittoa. Ja hän on ollut Suomen, Savon ja Vieremän upea suurlähettiläs maailmalla. No, myöskin sitten on luvassa vielä myöskin tapahtumaa, jossa Kerttua voi sitten tavata Vieremällä. Järjestetään nimittäin tuossa viikon kuluttua 12.–13. syyskuuta vapaa-aikamarkkinat ja Kerttu Niskanen tulee myöskin paikan päälle. Iisalmen Sanomille Vieremän kunnanjohtaja Mika Suomalainen kommentoi, että yleisöllä on mahdollisuus tavata Kerttu lauantaina 12. syyskuuta kello 12.30 koulukeskuksen ulkolavalla ja Suomalaisen mukaan silloin sitten Kerttu Niskasta haastatellaan ja käydään läpi hänen hienoa uraansa. Näin kertoo Iisalmen Sanomat ja aiheesta löytää lisää iisalminsanomat.fi. Tässä Aki Sirkesalo ja Aika ja Justin Bieberia perään ja Speed Demon.

0: Speed Demon, näin Justin Bieber. Oikein hyvää keskiviikkoista aamupäivää, Savon aamusta sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Tänään vielä tässä aamussa pyöritellään muun muassa paikallista putkea, eli pohjoissavolaista musiikkia on luvassa, ja tänään soitetaan muun muassa sellaista bändiä, jonka musiikissa synkätkin aiheet on käsittelyssä ja saattavat saada seurauksen ripauksen savolaista fatalismia myöskin. Mutta mitä kuullaan paikallisessa putkessa, niin sehän selviää tuossa kympin jälkeen noin 10 yli 10 maissa suurin piirtein. Näissä vuosissa kun ollaan, niin se aina ei niin minuutilleen ja sekunnille välttämättä ole tämä homma. Maria kuunnellaan puolestaan tuossa seuraavaksi paras hetki elämässä, ja onhan tänään tietysti myöskin tulossa keskipäivän keidasta Pekkasen Marin kanssa ja puolen Suomen iltapäivää kello 13 eteenpäin sitten Nivalan Janin kerran.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Paras hetki elämässä näin, Maaria. Kello on kohta 10 ja uutisten aika. Muistuttelin tuosta meidän päivän kysymyksestä ja tänään päivän kysymys kuuluu, että mikä on parasta alkavassa syksyssä. Pistäis viestiä WhatsAppiin 0408328001, niin osallistut aamun keskusteluihin ja palataan noihin viesteihin, joita on tullut niin tuossa ensi tunnin mittaan. Ensi tunnilla kyllä pöritellään myöskin paikallista musiikkia, kun luvassa on paikallinen putki uutisten ja sään jälkeen. Mutta ennen uutisia kuunnellaan vielä Depeche Modea ja Personal Jesus. Oikein hyvää aamupäivää. Savon aamussa sille tavoittelee saarelaisen Nassi.
1: Savon aamu.

0: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Ja uudestaan.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
2: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
3: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Volt ja Starship Technologies aloittavat robottikuljetukset Kuopiossa huomenna. Uudessa palvelussa asiakkaat voivat tilata ruokaa ja muita tuotteita kotiovelleen autonomisen robotin toimittamana. Toimitukset tapahtuvat alle 10 robotilla, jotka liikkuvat enintään 2 kilometrin säteellä keskustasta. Robottikuljetukset ovat aiemmin herättäneet kiinnostusta muissa kaupungeissa, ja erityisesti lapsiperheet ovat ottaneet ne innolla vastaan. Kuopiossa palvelun piirissä on heti alussa 17 ravintolaa ja kauppaa, kuten Bierstube, Pizzeria Sorrento ja Candy Town. Tilaukset tehdään Volt-sovelluksella, jossa asiakas voi seurata robotin etenemistä kartalla. Venäjältä Suomeen rautateitse tuotu tavaramäärä oli heinäkuussa alle 1/5 verrattuna vuoden takaiseen määrään, kertoo Tulli. Tullin mukaan tavaraliikennettä ovat muuttaneet EU:n Venäjän hyökkäyssodan vuoksi kohdistamat pakotteet. Yritykset ovat tehneet myös omia ratkaisuitaan, Tulli kertoo. Lisäksi Venäjä korotti Suomeen suuntautuvien rautatiekuljetusten tariffeja 8-kertaisiksi heinäkuun alussa. Tullin mukaan muun muassa energian tuonti Venäjältä on loppunut. Viime kuussa Suomeen tuotiin kuitenkin edelleen nikkelikiveä ja ammoniakkia Vainikkalan kautta. Nepalin äkkitulvan uhriluku on noussut yli 1 100 ihmiseen, paikallinen viranomainen kertoo. Nepalissa on kateissa yhä lähes 4 000 ihmistä. Äkkitulva iski Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle viikko sitten. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta, mikä johti tulviin ja maanvyörymiin. Kiinan valtion median mukaan Kiinan puolella kuolleita on vahvistettu 16. Kiinassa on kateissa yli 500 ihmistä. Suomen ulkoministeriön mukaan yksi Nepalissa kadonneista on suomalainen. Alkoholittomien juomien myynti kasvoi Alkossa 37% tammi-elokuussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myynnin kasvua ovat vauhdittaneet muun muassa maltillisemmat juomatavat, Alko kertoo. Alkoholittomien osuus on kuitenkin vain alle 2% Alkon kokonaislitramyynnistä. Alkoholittomia juomia myydään eniten perjantaisin. Alkon mukaan alueittain katsottuna alkoholittomien osuus juomamyynnistä on suurin Pohjanmaalla ja Kainuussa. Uudellamaalla alkoholittomia juomia taas myydään litramääräisesti eniten.
4: Savon aaltojen sää.
5: Siinä kuultiin kello 10 Savon Sanomien uutiset. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa huomiseen torstai-iltaan asti. Aluksi sää on selkeä, huomenna torstaina päivällä paikoin sadekuuroja ja ukkosta. Huomenna iltapäivällä kuurot voivat olla voimakkaita. Päivän ylin lämpötila on 17-19 astetta, huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila 8-13, heikkoa länsituulta.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
7: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Coldplay ja Flex. Hyvää aamupäivää Savon aamuissa. Sulle tavoittelee saarelaisen Nanssi. Mahtavaa keskiviikkoa. Toivottavasti olen keskiviikosta koko päivän puhunut, kun tosiaan eilen jo sitten ensimmäistä aamua tälle viikkoa olin tekemässä, kun normaalisti aina näin keskiviikkoaamu on se eka aikainen aamu minulle, niin saattaa olla vähän nuo päivät sekaisin. Mutta paikallista putkeahan sitä on tarjolla nyttenkin, kyllähän vaan. Eli joka arki aamu näin kympin jälkeen soitellaan pohjoissavolaista musiikkia. Jollain tavalla musiikin tekijä, esittäjä, yhtye, artisti on liitoksissa Pohjois-Savoon. Ja nyt kuunnellaankin sitten sellaista kappaletta kuin Lihaa ja luuta. Ja tämän kappaleen takaa löytyy kuopiolainen kokoonpano nimeltään Surupuseerot. Ja viime vuonna tuli tuo esikoissinkku, Teollisuuden voima ja Lihaa ja luuta. Eli vähän tämä Lihaa ja luuta ikään kuin on sitten tuon sinkun B-puoli. Ja julkaisu tapahtui tuossa vuosi sitten elokuun alussa. Ja levyyhtiön puolelta kerrotaan, että bändin laulut käsittelevät ihmisyyden synkempiä kohtia ja niiden läpikulkemista. Musiikin näennäisen pimeä pinta kätkee kuitenkin alleen moninaisia olemassa olojen sävyjä. Myöskin tästä seuraavaksi kuultavasta sinkkubiisistä kerrotaan ja tästä sinkkukokonaisuudessaan, että nämä kappaleet avaavat näkymiä ihmisen lihallisuudelle asetettuihin odotuksiin. Ne kertovat illuusioista ja niiden ohikatsomisen vaikeudesta. Siitä, kuinka absurdia ja surullista on, että nykytietoisuuden valossa maalamme edelleen itsestämme ja toisistamme varsin armottomia kuvia. Ja kuunnellaan nyt tuolta tuplasinkulta Teollisuuden voima, Lihaa ja luuta. Surupuseeroisilta nimenomaan tuo Lihaa ja luuta. Ja sen jälkeen kuullaan puolestaan leppävirtalaista musiikkia Tex Killer -kokoonpanolta The Chief. Ja palataan siihen biisiin sitten, ja ollaan Surupuseeroiset ja Tex Killerin biisit kuunneltu.

0: Tex Killer the Chief päätti paikallisen putken tänään, ja tosiaan Tex Killer on leppävirtalainen kokoonpano, ja tuo edellä kuultu kappale on myös heidän ensi julkaisunsa tuolta parin vuoden takaa, ja ensi julkaisuahan se oli tuokin Suruppuseroisten Liha ja luuta, jota kuultiin, eli tällainen ensi levytysten paikallinen putki oli tänään kyseessä. Ja paikallista musiikkia kilautellaan jälleen soittoon tuossa huomeniin näin 10, yli 10 suurin piirtein. Ja tuo Tex Killerin The Chief julkaistiin tuossa vuoden 2024 puolella, mistä mä tuon ysi nyt tuohon kakkosen paikalle keksin. Ja Jarkko Nikkasen ja Marko Räsäsen muodostama tällainen duo-bändi on kysymyksessä, kun puhutaan Tex Killeristä. R.E.M. ja tähän seuraavaksi, ja tämä on Losing My Religion.
1: Savon aamu.

0: Auto. Miten voin auttaa?
1: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
0: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
1: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
0: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
1: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
4: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
5: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
4: Ja uudestaan.
5: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
7: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.

0: 100 vuotta näin, herra ylpöjä. Ihmiset, vahteraa kuullaan kohta vain kuin ensimmäistä päivää. Päivän kysymyksessä tiedustellaan tänään, että mikä on parasta alkavassa syksyssä. Ja tuossa Lauri laitteli viestiä, että paras asia alkavassa syksyssä on tietenkin Kalpan pelit. Ja toisiksi paras asia on, kun kuumuus loppuu ja alkaa ihanat, mukavat ja siedettävät viileät kelit. Niin, kaikki ei tykkää helteistä. En nyt itsekään semmoinen ihan valtaisa helteiden ystävä ole, että olen sanonut pakkasista ja helteistä niin, että kohtuus kaikessa, myöskin lämpötiloissa. Ja nimetynkin viesti tuli vähän samaa asiaa tässä hehkutetaan, kun Laurikin omassa viestissään, että alkava SM-liigakausi on parasta syksyssä. Eli siellä sitten nekin ystäviäkin kuulolla on, ja mikäs tässä, eilenhän se liigakausi alkoi, mutta vähän ikävämmin sitten Kalpan osalta, kun 5-1 tappio vieressä Kiekko Espoota vastaan tuli. No, perjantaina sitten kotipeli Jukureita vastaan, toivotaan, että lukemat ovat sitten toisinpäin, eli Kalpalle voitto. Ja tuo perjantainenkin ottelu kuullaan suorana selostuksena, totta kai Savon Aalloilta myöskin. No, mitäs muita viestiä päivän kysymykseen tänään on tullut? Otetaan tuosta vielä Tiinan viesti aamulta, että parasta on, kun rutiinit ja harrastukset alkaa. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, jonne voi laittaa kommenttia päivän kysymykseen tulemaan, mikä on parasta syksyssä. Ja viestiä, kun päivän kysymykseen laitat, niin olet myöskin arvonnassa, kun perjantaina sitten yhdelle onnekkaalle arvotaan 2 kappaletta lippuja KuPSin kotipeliin, joita vielä tässä syksyssä on liikaan liittyen, niin sinnepä sitten itse saa valita tuon pelin, mihinkä kaverin kanssa menee. Laittele WhatsAppia tulemaan päivän kysymykseen.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

kuin ensimmäistä päivää näin vahtera. Paikallislehti Miilu kertoo mielenkiintoisista historia-asioista, nimittäin lotista. No, lotat tietysti on tuttu asia, mutta ehkä tämmöiset, voisiko sitä erikoislotat, säälotat on ehkä jääneet vähän enemmän sinne historian sumunun taakse. Ja nytten meteorologitietokirjailija Seija Paasonen on kirjoittanut kirjan Säälotat, naiset, jotka tarkkailivat taivasta. Ja Miilulle Seija Paasonen on kommentoinut, että sää oli tärkeä elementti sodan käynnissä. Ilmakehän tilasta ja säästä tarvittiin tietoja tykistön ja ilmavoimien tarpeisiin. Ja taivasta vartioivat naiset säälotat. Kirjasta hän oli kertomassa Sonkerven kotiseututalolla Rutakon taikka yön aikaan. Ja talvisodan loppuvaiheella sitten havaittiin, että kyllä, pitäisi olla enemmän väkeä sitä taivasta tarkkailemassa. Ja niinpä kun jatkosota alkoi, alettiin kouluttaa mahdollisimman paljon väkeä, nimenomaan naisia säähavaintoasemille. Ja naisia tietenkin siksi, koska miehet olivat rintamalla. Ja yksi tällainen säähavaintoasema oli myöskin sitten Iisalmen keskustassa, jonne näitä lottia sitten ne koulutettiin. Säälotat tarkkailivat taivasta, tekivät säähavaintoja, laativat ja salakirjoittivat ja purkivat sääsähkeitä, piirsivät sääkarttoja ja muutamat myöskin sitten ihan ennustivat säätä. Koska työ vaati matemaattista osaamista, säälotiksi päätyivät etenkin monet matematiikan, kemian tai fysiikan opiskelijat ja joukossa oli myös ilmavalvontalottia, he kun olivat tottuneet sitten taivasta tarkkailemaankin. Ja Miilu kertoo, että parin sadan koulutetun säälotan joukossa oli 17 lottaa myöskin Iisalmen piiristä, johon kuului Pyhäjärvikin ja yksi lotista oli ylioppilas Ilona Kettunen. Yksi meteorologiksi koulutetuista filosofian maisteri Saima Sorjonenkin oli, on Seija Paasonen kertonut kesänä 1940 tiedossa. Hän kuuluu Helsingin jaostoon, eli ylioppilaslottiin, mutta myöhemmin hänen nimensä löytyi Iisalmen piirin lotista. Näin Seija Paasonen on kommentoinut. Ja hänen mukaan tämä Saima Sorjonen koulutti ilmavalvontalottia säälotiksi Kuopion kurssilla kesällä 1941 ollessaan Kajaanin sääasemalla lotta vanhimpana, eli aseman vastaavana. Hän kävi kouluttamassa Kuhmossa ilmavalvontalottia ainakin syyskuussa 1943 ja hänen siviiliammattinsa oli oppikoulun opettaja. Ja myöskin sitten kesän 1941 säälottakurssilla oli Iisalmen piiristä 4 ilmavalvontalottaa, joista 2 oli Kiuruvedeltä ja 2 Iisalmelta. Heistä 2 oli kurssin jälkeen sijoitettu Iisalmeen, 1 Varpaisjärvelle ja 1 oli sairastunut. Mutta tästä sitten tarkemmin löytyy juttua tuolta miilu.fi esimerkiksi ja on varmasti mielenkiintoinen kirja tuo meteorologitietokirjailija Seija Paasosen Taivasta vartioivat naiset, säälotat 1940-44. Elviraa ja Rakea tähän seuraavaksi, että mä oon aurinko tuulessa ja Shakin Angel tämän perään. Hyvää aamupäivää, Savon aamusta soittavat teille saarelaisen Anssi.

Vähän tapahtumaa uutista, nimittäin tässä syyskuun loppupuolella koko perheen tutkijoiden yö tiedetapahtuma kutsuu oivaltamaan, kokeilemaan ja tutustumaan TTn kiinnostaviin ilmiöihin Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksellakin. Ja tämä tapahtuma on sitten luvassa perjantaina 25. päivä kuluvaa kuuta kello 16.20. Ja tottahan toki myöskin Joensuun kampuksella samaan aikaan sitten tapahtumaa käydään. Maksuton tapahtuma tarjoaa yliopiston mukaan molemmilla kampuksilla runsaasti ohjelmaa ja elämyksiä kaiken ikäisille, muun muassa tiedetyöpajoja, laboratoriovierailuja, tutkimuksen esittelyitä ja lyhyitä tiedeluentoja. Sitten pieni tämmöinen niin sanotusti disclaimeri on myös annettu, että muutokset ohjelmaan toki ovat sitten mahdollisia. Kuopiossa tiedetapahtuman pääpaikka on Snellmania rakennus, jonka lisäksi vierailukohteita on eri puolilla kampusaluetta. Ja Itä-Suomen yliopistosta kerrotaan, että tutkijoiden yö on perinteikäs eurooppalainen tiedetapahtuma, jossa juhlitaan tieteen ja tutkimuksen saavutuksia. Ja tänä vuonna tiedon ja oivalluksen teematapahtuma järjestetään kaikkiaan 7 yliopistokaupungissa Suomessa ja näin myöskin Joensuussa, että myöskin Kuopiossa. Ja tämä mielenkiintoinen tutkijoiden yötiedetapahtuma Kuopion Itä-Suomen yliopiston kampuksella perjantaina 25. päivä ja maksuton tapahtuma on kysymyksessä. Ricky Martin ja kuunnellaan tähän seuraavaksi ja häneltä kappale Nobody Wants to Be Lonely.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymyksessä ollaan tänään puhuttu syksyn parhaista puolista. Käydään näitä muutamia viestejä vielä läpi. Kiitos kaikista viesteistä, joita tänne on tullut. Niitä on runsain mitoin, kuten aina aamuisin. Ja kaikki ovat sitten perjantaisessa arvonnassa mukana, kun arvotaan sitten kahta lippua tuonne Kupsin kotipelin. Ja yksi henkilö saa sitten nuo kaksi lippua. Ja tämmöinenkin viesti tänne tuli, jossa nimeä ei ole perässä, että kesälomaan lähestyminen on parasta syksyssä. Odottavan aika on pitkä, mutta kyllä se seuraavakin kesäloma siellä hämöttää ja päivä päivältähän se toki näin syksyisinkin on myös lähempänä tuon tulevan kesäloma. Heikki puolestaan kertoi, että kylläpä se syksyn huippuhetki on ensi viikolla Kaldoäivin erämaassa nuotiolla istuskellessa ja nauttia pimeydestä ja toivottavasti revon tulista. Ja tosiaan tuo Kaldoäivin erämaa on niitä Suomen suurimpia erämaa-alueita tuolla Lapin suunnalla, kertoo muun muassa luontoon.fi. Mitäs muuta tänne on tullutkaan? Reitsi kommentoi, että parasta on lämpimän koste ja mytärö ilmasto, mystistä liikkua hämärässä. Ja hetki sitten Eija R:kin laittoi viesti, että parasta syksyssä on pimenevät illat. Voi polttaa kynttilöitä ja minun syntymäpäivä on tässä kuussa. Ensi kuussa alkaa kansalaisopiston kurssi, johon olen jo ilmoittautunut. Voi tulla myös harrastus tuosta. Näin pohtii Eija R. Eli vähän tällaisia syksyn rutiineita sitten jo odotellaan myöskin. Ja onhan se tietysti kesän jälkeen mukava, kun ne harrastukset ja erilaiset piirit ja muut vastaavat alkaa. Kiitos kaikista aamun päivän kysymysviesteistä. Huomenna jälleen sitten uutta kysymystä laitetaan. Haaveillaan jo siitä keväästä seuraavaksi Tommi Läntisen tahtiin. Tämä on Kevät ja minä.

0: Tommi Läntinen kevät ja minä. 11 uutiset on seuraavaksi tuossa tuloillaan ja sen jälkeen jatkaa seurassasi Pekkasen Maria keskipäivän keidas ja iltapäivässä Nivalan Jani kello 13 eteenpäin. Hei, tuolla meidän verkkosivuilla on noita kilpailuita. Kannattaa käydä osallistumassa, laittamassa vaikka kysymys liittyen lääketutkimukseen ja samalla voi sitten osallistua arvontaan. Ja onpa siellä myöskin käynnissä John Smith Frozen Festivali lippukisaa. Molemmat löytyvät tuolta savonaalot.fi kautta kilpailut. Nyt on vaikka Tuluun Lusmaan Mind-kappaleen aikana hyvä käydä kilpailuihin osallistumassa ja laittaa tosiaan vaikka kysymystä liittyen lääketutkimukseen. Ja huomenna 10.30 sitten kuullaan vastauksia lääketutkimukseen liittyen kysymyksiin, joita kuuntelijat ovat laittaneet. Minä saarilaisen Anssi kiitän sinua tästä aamuseurasta. Me tavataan huomenna torstai-aamuna jälleen Savon superpaikallisessa aamussa kello 6 alkaen. Moikkelis, moi!
1: Savon aamu.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Volt ja Starship Technologies aloittavat robottikuljetukset Kuopiossa huomenna. Uudessa palvelussa asiakkaat voivat tilata ruokaa ja muita tuotteita kotiovelleen autonomisen robotin toimittamana. Toimitukset tapahtuvat alle 10 robotilla, jotka liikkuvat enintään 2 kilometrin säteellä keskustasta. Robottikuljetukset ovat aiemmin herättäneet kiinnostusta muissa kaupungeissa ja erityisesti lapsiperheet ovat ottaneet ne innolla vastaan. Kuopiossa palvelun piirissä on heti alussa 17 ravintolaa ja kauppaa, kuten Bierstube, Pizzeria Sorrento ja Candy Town. Tilaukset tehdään Volt-sovelluksella, jossa asiakas voi seurata robotin etenemistä kartalla. Venäjältä Suomeen rautateitse tuotu tavaramäärä oli heinäkuussa alle 1/5 verrattuna vuoden takaiseen määrään, kertoo Tulli. Tullin mukaan tavaraliikennettä ovat muuttaneet EU:n Venäjän hyökkäyssodan vuoksi kohdistamat pakotteet. Yritykset ovat tehneet myös omia ratkaisuitaan, Tulli kertoo. Lisäksi Venäjä korotti Suomeen suuntautuvien rautatiekuljetusten tariffeja 8-kertaisiksi heinäkuun alussa. Tullin mukaan muun muassa energian tuonti Venäjältä on loppunut. Viime kuussa Suomeen tuotiin kuitenkin edelleen nikkelikiveä ja ammoniakkia Vainikkalan kautta. Nepalin äkkitulvan uhriluku on noussut yli 1 100 ihmiseen, paikallinen viranomainen kertoo. Nepalissa on kateissa yhä lähes 4 000 ihmistä. Äkkitulva iski Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle viikko sitten. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta, mikä johti tulviin ja maan vyörymiin. Kiinan valtion median mukaan Kiinan puolella kuolleita on vahvistettu 16. Kiinassa on kateissa yli 500 ihmistä. Suomen ulkoministeriön mukaan yksi Nepalissa kadonneista on suomalainen. Alkoholittomien juomien myynti kasvoi Alkossa 37% tammi-elokuussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myynnin kasvua ovat vauhdittaneet muun muassa maltillisemmat juomatavat, Alko kertoo. Alkoholittomien osuus on kuitenkin vain alle 2% Alkon kokonaislitramyynnistä. Alkoholittomia juomia myydään eniten perjantaisin. Alkon mukaan alueittain katsottuna alkoholittomien osuus juomamyynnistä on suurin Pohjanmaalla ja Kainuussa. Uudellamaalla alkoholittomia juomia taas myydään litramääräisesti eniten.
1: Savon aaltojen sää.
2: Lähivuorokauden aikana sää on epävakaista lähinnä maan pohjoisosassa. Muualla maassa on enimmäkseen poutaa ja melko lämmintä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa osaksi selkeää ja poutaa, mutta aluksi yleisesti sumua tai sumupilveä. Päivällä verrattain selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Pohjois-Karjalassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä joitakin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 17-22 astetta, yön alin 9-14 astetta ja maan itäosassa yön alin 6-11 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta tarjolla tänään keskiviikkona.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: hurjaan suosioon noussutkaan.
1: Keskipäivän keidas.
0: Keskipäivän keidas on käynnissä näin keskiviikkona 2. syyskuuta. Terve! Mari Pekkanen on täällä studiossa ja oot siellä jossain, joko autossa tai kotona tai työpaikalla tai missä. Sitä nyt ihminen voikaan radiolähetystä kuunnella. Lähestulkoon missä vaan. Niin kiva, että oot siellä ja täällä ollaan valmiina viettämään parituntinen, herran jestas. Rupesin lukemaan WhatsAppiin tullutta viestiä, niin heti meni ajatus sekaisin. Mutta kello 13 asti siis täällä. Ja WhatsApp-numero on 0406195939. Alan Walkerilta kuullaan nyt kappale Sing Me to Sleep.

Halo Helsinki ja voiko enkelitkin eksyy? Eilen itse asiassa Iltalehti uutisoi kansanedustajien saamista lahjoista ja vaalikauden aikana kansanedustajat ovat vastaanottaneet lahjoja, joiden yhteisarvo on semmoinen 325 000 euroa. Ja luonnollisesti Iltalehti on jatkanut tämän aiheen pengontaa ja ovat kysyneet sellaisilta kansanedustajilta, että minkälaisia lahjoja on oikein saatu, jotka eivät ole ilmoittaneet näistä lahjoista. Ja toi lahjan ilmoitusraja on 400 euroa, mutta osa edustajista on ilmoittanut rajan alle jäävätkin lahjansa, kuten esimerkiksi parin sadan euron kellon tai 200-300 euroa maksavat tapahtumaliput. Ja eduskunnan ahkerin lahjailmoittaja on Pauli Kiuru ja hän arveli, että kaikki edustajat saavat kyllä lahjoja, mutta että niiden arvo voi jäädä hyvin sinne alle 400 euroa. Ja Pauli Kiuruhan on kertonut, että hänellä halvin lahja, jonka hän on hinnasta huolimatta ilmoittanut, oli noin 30 euron arvoinen. No, sitten on Iltalehti käynyt kyselemässä, että mikä homma näille, jotka eivät ole ilmoittaneet mitään lahjoja, niin eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho mukaan hän ei ole tehnyt lahjailmoituksia, koska ei ole ollut mitään raportoitavaa. Ja hän kommentoi, että pääsylippuja ynnä muita ei ole tarjottu, enkä ottaisi vastaan, vaikka tarjottaisiin. Kokoomuksen Terhi Koulumies sanoi, että ei ole saanut arvokkaita lahjoja tällä vaalikaudella ja toteaa, että en itse asiassa oikein ymmärrä, miten ja mistä ihmeestä muut kansanedustajat niitä niin paljon saavat, jos ne ovat yleisiä. Ja 22 kansanedustajaa on tällä vaalikaudella saanut yli 5000 euron arvosta lahjoja, niin onhan siinä nyt kyllä sitten lahjat liikkuneet. Panimoliitolta on saatu kuulemma uutuusjuomia, pieniä suklaarasioita ja kirjoja, mutta ei mitään sen kummempaa, näin kommentoi Jorma Piisinen perussuomalaisista. Ja hän on sanonut, että jos jotain tarvitsen, ostan sen omilla rahoilla, mutta tässä työssä ei oikein ehdi tarvita yhtään mitään muuta kuin leivän päälle ylähuulta ja lämpimän sängyn, jonne köllähtää sen jälkeen, kun silmät eivät pysy auki seuraavan päivän läksyjä lukiessa. Ja puolueeltaan perussuomalaisilta Piisinen kertoo saaneensa kaksi lippalakkia, joita hän ei ole vielä käyttänyt. Myös puolueen pinssejä on kertynyt puolen tusinaa. Ministereitä on ohjeistettu ilmoittamaan saamansa lahjat valtioneuvoston omaan lahjarekisteriin. Osa Petteri Orpon hallituksen ministereistä on ilmoittanut lahjoista myös eduskunnalle, mutta sisäministeri Mari Rantanen aikoo kuulemma jatkossa muuttaa omaa toimintatapaansa. Eduskunnan lahjarekisteriin ei katsota pakolliseksi kirjattavan ministereiden saamia lahjoja, sillä ne menevät aina valtioneuvoston rekisteriin, mutta jatkossa aiomme kirjata ne myös eduskunnan rekisteriin. Näin Rantasen avustaja viestitti Iltalehdelle. 0406195939. Aivan hyvin voisi laittaa viestiä vaikka niistä omista lahjoista, joita on saanut. Lupaan pitää nämä viestit anonyymeinä. Ainoastaan kerron radiolähetyksessä, jossa on oikein hienoja lahjoja tullut. Semmoisia kaupanpäällisiä hän aina toisinaan tulee. Kerran ostin asunnon sellaisen, joka oli siis minulle uusi ja myöskin se oli vasta rakennettu, että se oli tämmöinen niin kuin suoraan rakennusyhtiöltä ostettu asunto. Niin ai että, kyllä siinä hampaita hymyilytti, kun oli ensin hakenut ihan valtavan lainan ja tiesi, että tätä maksetaan nyt vähintään seuraavat 30 vuotta todennäköisesti enemmänkin, niin sitten sain kaupan päällisiksi sukat. Kun sitten taas, jos satut käymään autokaupoilla ja ei tarvitse laittaa ihan niin kuin montaa 100 000 euroa likoon, niin saatat saada vaikka minkälaisia kaupanpäällisiä. Toki tämä nyt liippasi vähän tuosta lahja-asiasta sivuraiteille, mutta oikein kun rupesin miettimään, että minkälaisia lahjoja olen saanut, niin joskus silloin muinoin, kun aloitin radiotyössä, niin sain semmoisen
retkeilyrepun, jossa oli sitten sisällä pieni teltta. Ja tämä kaikki oli kiinalaisvalmisteista halpa kamaa, joten luulen, että se ei olisi ylittänyt edes sitä 30 euroa. Ja ei ne kyllä kestänyt käytössä yhtään. Taisi reppu hajota heti, kun se ensimmäisen kerran heitti olalle, niin ajattelin, että no, olisin ehkä pärjännyt ilman tätäkin lahjaa.

autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

Daniel Powter ja Next Plane Home. Kello on 11:30 ja tässä on jo pitemmän aikaa harmiteltu sitä, että miten köyhät köyhtyvät ja no rikkaat eivät harmittele rikastumista, mutta se, että koko ajan on entistä hankalampaa. Ja nyt kirkkopalvelu ry kertoo, että ruoka-apua ei enää riitä kaikille sitä tarvitseville. Ruoka-apuun turvautuvien määrä kasvoi Suomessa jo 6. vuotta putkeen ja samalla ruoka-apua jakavilla järjestöillä on entistä vähemmän jaettavaa ruokaa. Ruokaapu.fi-palvelun kyselyssä lähes 60 vastaajasta kertoi jaettavan ruoan määrän pienentyneen. Vastaajat kertoivat yhä useammin tilanteista, joissa ruokaa ei riitä kaikille tarvitseville. Ja kauppojen hävikkiruoan määrä on vähentynyt jo vuosien ajan. Järjestöt yrittävät paikata ruokapulaa ostamalla ruokaa lahjoitusvaroin tai hyödyntämällä suurkeittiöiden ylijäämäruokaa. Ja ruokaapu.fi-palvelun tilannekatsaukseen tulleiden vastausten perusteella ruoka-avun kasvaneeseen tarpeeseen vaikuttavat nyt ainakin sosiaaliturvan leikkaukset, vaikea työllisyystilanne ja elinkustannusten nousu. Tämä on Olavi Uusivirta.

0: Siinä Pinkki ja Willow Sage Heart, Cover Me in a Sunshine. Hei, oikein mukavaa syyskuuta. Se on jo toinen syyskuuta tänään ja keskiviikko. Keskipäivän keidas käynnissä kello 13 asti. Ja Mari Pekkanen täällä juttu seurana. Jos tulee asiaa tähän suuntaan, niin helpoin tapa tavoittaa on WhatsApp 040 619-5939. Sinne voi laittaa esimerkiksi myöskin vaikka biisitoiveita, mutta mielellään niin, että perustelut ovat hyvät. Ja kappalekin voisi olla semmoinen, että se joka toinen päivä soi valmiiksi radiossa. Että nämä on ollut aika harvinaisiakin, ainakin osa biiseistä. Viime viikollahan vietettiin sitä, miten se nyt oli. Ei ollut huono musiikin, mutta oliko se jotenkin erikoisemman musiikin päivää tai tuntemattomamman musiikin päivää, niin viime viikolla tuli kyllä uusia tuttavuuksia oikein yllin kyllin ja niitä oli hauska kuunnella. Se oli oudon musiikin päivä, kansainvälinen semmoinen. Niin kyllähän siis musiikki on parhaimmillaan just sitä, että se tuo mieleen mukavia muistoja. Mutta sitten jos sattuu radiosta kuulumaan semmoinen kappale, joka ei tuokaan kovin mukavia muistoja, niin äkkiä sitä hurahtaa myös sinne muistojen boulevardille, ei niin hyvissä meiningeissä. Mutta on aiemminkin maininnut siitä, että elävä musiikki piristää aina ja on se keikka mikä tahansa, vaikkei olisikaan ihan semmoista omaa lempparimusaa, niin kannattaa lähteä, jos tulee mahdollisuus, koska keikolta saattaa löytyä yhtä sun toista ja jopa uusia lemppariyhtyeitä tai biisejä. Ja Jyväskylässähän on tämmöinen varsin legendaarinen keikkapaikka, Tanssisali Lutakko. Ja keikka syksy on starttaamassa nyt ylihuomenna perjantaina. Ja Jyväskylässä siis tämän Tanssisali Lutakon edustalla on semmoinen Lutakon lippa, jossa on kesäisin järjestetty viikon ajan ulkoilmakeikkoja. Ja nyt kun katsoin tuossa, niin Lutakossa ja Mustassa kynnyksessä järjestetään syksyn aikana noin 55 keikkaa. Ja niistä joka viides on nimenomaan tuolla Mustassa kynnyksessä. Ja Tanssisali Lutakkoa pyörittävä Jyväskylän elävän musiikin yhdistys Jelmu ry:n toiminnanjohtaja Jonna Paanasen katse on kuulemma sekä tässä hetkessä että ensi vuodessa. Yli puolet tämän syksyn keikoista on ollut selville jo vuosi sitten ja nyt on jo suhteellisen iso osa seuraavan syksyn keikoista selvillä. On jopa sovittu joitakin keikkoja siitä eteenpäinkin, näin Paananen kertoo keskisuomalaiselle. Ja Lutakon syksyn aloittaa tänä perjantaina Vimman ja Tiisun luontokiertue. Rokkiklubin tuleviin keikkoihin lukeutuu suurelle yleisölle tuttuja kotimaisia nimiä. Maija Vilkkumaasta Semmareihin ja joulun alla viimeiset keikat heittää lemiläinen Stamina. Ja sellaiset keikat ovat erityisen hauskoja, kun joku tulee ensimmäistä kertaa ja näyttää, että tupa tulee ihan täyteen. Kiinnostavia ovat esimerkiksi varsinkin nyt nuorten suosiossa olevat Ahti, Kosti ja Helmi Marleena. Ja Paananen kertoo täällä henkilökohtaisesti odottavansa esimerkiksi Napalm Deathiä, Solstafiria ja onhan noita vaikka miten paljon erilaisia keikkoja. Ja siis ainakin näin koko ajan vanhenevana, harva meistä nyt nuoreneekaan ja hyvin paljon töitä tekevänä, niin ilahduttaa se, että keikka-ajat aikaistuvat. Kyllä tässä selkeästi niin kuin tämmöistä keski-ikäistäkin palvellaan. Arkena soitto alkaa jo kello 20 ja perjantaisin ja lauantaisin pääsääntöisesti kello 21. Ja tämä muutos on tehty ihan asiakaspalautteen pohjalta. Ja uusi aikataulu palvelee sekä nuorempia että vanhempia kuulijoita. Paanasen mukaan nuorten aktiivisuus on lisääntynyt erityisesti parin viime vuoden aikana. Ja Lutakon keikkakävijöistä noin 15% on alaikäisiä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

Siinä Disco ja Irina, kauniimpi ilman sua, keskipäivän keitas. Tuossa kerroin hetki sitten, että Jyväskylässä tanssisali Lutakko on aikaistanut keikkoja. Tarkisin, keikat alkavat kello 20 ja viikonloppuisin kello 21, mistä ainakin itse olen varsin kiitollinen, ettei mene kaikki se unirytmi aivan sekaisin. Ja tämä on herättänyt kyllä WhatsAppissa keskustelua, että tulee, että eikö myö enää jakseta valvoa, ja sitten tulee viestiä, että no ihan täydellistä, että pääsee ajoissa nukkumaan. Niin, kyllä tässä semmoinen vanheneminen on havaittavissa, mutta onhan se kaikille hyvä. Uskon, että se on myöskin sille bändille hyvä, koska sit ei heidänkään tarvitse niinku yömyöhään asti keikkua. Tai mistä sitä tietää, mutta nyt on ainakin kuunneltu yleisöpalautetta, tehty muutoksia ja uskoisin, että ei nämä nyt millään tavalla kiveen hakattuja ole, että jos yhtäkkiä aikaisemmista keikoista ei tykätäkään, niin ei kai se ole kuin tehdä peliliike sitten toiseen suuntaan. 0406195939 on tämä meidän WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viesti. Nyt vuoro on Katy Perry ja OK!

down. Katy Perry ja okei. Okay. 4 minuutin kuluttua kuulemme puolen päivän uutiset ja sitten meillä on tunti tehokasta peliaikaa vielä 12-13 keskipäivän keitaalla. Vanhempaa kotimaista hittimusaa tarjolla ennen uutisia. The Rasmus ja Falling.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Volt ja Starship Technologies aloittavat robottikuljetukset Kuopiossa huomenna. Uudessa palvelussa asiakkaat voivat tilata ruokaa ja muita tuotteita kotiovelleen autonomisen robotin toimittamana. Toimitukset tapahtuvat alle 10 robotilla, jotka liikkuvat enintään 2 kilometrin säteellä keskustasta. Robottikuljetukset ovat aiemmin herättäneet kiinnostusta muissa kaupungeissa ja erityisesti lapsiperheet ovat ottaneet ne innolla vastaan. Kuopiossa palvelun piirissä on heti alussa 17 ravintolaa ja kauppaa, kuten Bierstube, Pizzeria Sorrento ja Candy Town. Tilaukset tehdään Volt-sovelluksella, jossa asiakas voi seurata robotin etenemistä kartalla. Venäjältä Suomeen rautateitse tuotu tavaramäärä oli heinäkuussa alle 1/5 verrattuna vuoden takaiseen määrään, kertoo Tulli. Tullin mukaan tavaraliikennettä ovat muuttaneet EU:n Venäjän hyökkäyssodan vuoksi kohdistamat pakotteet. Yritykset ovat tehneet myös omia ratkaisuitaan, Tulli kertoo. Lisäksi Venäjä korotti Suomeen suuntautuvien rautatiekuljetusten tariffeja 8-kertaisiksi heinäkuun alussa. Tullin mukaan muun muassa energian tuonti Venäjältä on loppunut. Viime kuussa Suomeen tuotiin kuitenkin edelleen nikkelikiveä ja ammoniakkia Vainikkalan kautta. Nepalin äkkitulvan uhriluku on noussut yli 1 100 ihmiseen, paikallinen viranomainen kertoo. Nepalissa on kateissa yhä lähes 4 000 ihmistä. Äkkitulva iski Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle viikko sitten. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta, mikä johti tulviin ja maanvyörymiin. Kiinan valtion median mukaan Kiinan puolella kuolleita on vahvistettu 16. Kiinassa on kateissa yli 500 ihmistä. Suomen ulkoministeriön mukaan yksi Nepalissa kadonneista on suomalainen. Alkoholittomien juomien myynti kasvoi Alkossa 37% tammi-elokuussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myynnin kasvua ovat vauhdittaneet muun muassa maltillisemmat juomatavat, Alko kertoo. Alkoholittomien osuus on kuitenkin vain alle 2% Alkon kokonaislitramyynnistä. Alkoholittomia juomia myydään eniten perjantaisin. Alkon mukaan alueittain katsottuna alkoholittomien osuus juomamyynnistä on suurin Pohjanmaalla ja Kainuussa. Uudellamaalla alkoholittomia juomia taas myydään litramääräisesti eniten.
1: Savon aaltojen sää.
2: Lähivuorokauden aikana sää on epävakaista lähinnä maan pohjoisosassa. Muualla maassa on enimmäkseen poutaa ja melko lämmintä. Odotettavissa huomissa on muun asti maan etelä- ja keskiosassa. Osaksi selkeää ja poutaa, mutta aluksi yleisesti sumua tai sumupilveä. Päivällä verrattain selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Pohjois-Karjalassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä joitakin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 17-22 astetta, yön alin 9-14 astetta ja maan itäosassa yön alin 6-11 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta tarjolla tänään keskiviikkona.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Kello on 8:30. Tervehdys keskipäivän keitaalta. Mari Pekkanen täällä vielä tunnin verran, eli kello 13 asti. Toinen päivä syyskuuta on tänään. Eikö se ole? On se. Ainakin niin kertoo gregoriaaninen kalenteri. Tämä meni hienosti. Sini Justus ja Sinikka ovat tämän päivän nimipäiväsankareita. Ja pakkohan täältä on nostaa myöskin yksi syntymäpäiväsankari, Paavo Väyrynen, suomalainen poliitikko, europarlamentaarikko ja ulkoministeri. Tänään 80 vuotta. Lämpimät onnen toivotukset Paavolle. Aika paljon erilaiset mediat tarjoavatkin Paavo Väyrysen 80-vuotishaastattelua. Aion lukea ne kaikki. Jos ei mitään muuta tänään tapahdu, niin koiran ulkoilutusta ja Paavo Väyrysen synttärihaastattelujen lukemista. Mun mielestä erinomainen konsepti keskiviikkoon. Eikö sokki? 0406195939 on WhatsApp-numero. Siellä on muun muassa puhuttu keikka-aikojen aikaistamisesta. Ja samaan tematiikkaan liittyy myöskin jyväskyläläisen kansanedustajan Pella Forsgrenin jättämä aloite, lakialoite. Mutta jatketaan siitä ihan kohta. Nyt kuunnellaan Rag & Bone Manilta kappale Pocket.

Siinä Vance Joy ja Riptide. Joo, tänään on paljon semmoista keikka-aiheista rupattelua ollut samalla kun tanssisali Lutakko aikaistaa keikkojen alkamisajan kohtia arkisin kello 20, viikonloppuisin kello 21, niin joensuulainen tapahtuma-alan yritys Guru Entertainment ja Security Oy järjestää tuossa 18. ja 19. syyskuuta melkoisen ison kaksipäiväisen festarin Joensuu-areenassa. Siitäkin on tullut kuuntelijalta viestiä. Yrityksellä on 20-vuotisjuhla ja toimitusjohtaja Jari Tammikumpu kertoo karjalaisille, että haluamme esitellä osaamistamme yleisölle. Mikä sen parempi tapa esitellä sitä osaamista? Hän kertoo, että areenaan rakennetaan muun muassa kaksi suurta 16-metristä lavaa. Sinne tuodaan valtava määrä huipputason valoja ja äänilaitteistoa. Musiikin lisäksi nähdään sirkustaidetta ja niin edelleen. Tarkoituksena on tehdä jotain, mitä areenassa ei ole ennen nähty. Kovin moni ei ole hyödyntänyt sitä, että paikan saa täysin pimeäksi. Karjalainen.fi-osoitteesta voi lukaista tuosta lisää. Siellä on aika paljon mielenkiintoisia nimiä, muun muassa Jukka Poika, Pikku G, Oku Luukkainen, Prädi, Tuomas Kauhanen, Redrama, Zach Noel, DJ, Brooks, Eva Kim ja Rankle muun muassa, mutta lisätietoja löytyy kyllä varmasti tuosta. Ja sitten äsken mainitsin, että kansanedustaja Bella Forsgren on jättänyt lakialoitteen pääsylippujen trokauksen kieltämiseksi. Ja tämä lakialoite kieltäisi lippuja hamstraavien ostobottien käytön ja lippujen jälleenmyynnin alkuperäiseen verrattuna moninkertaisella hinnalla. Forsgren kertoo tästä asiasta Instagram-postauksessaan. Vastakkain ovat ihminen ja automatisoidut ostobotit, jotka voivat hamstrata lippuja sekunneissa ja myydä ne myöhemmin kovalla voitolla eteenpäin. Tästä eivät hyödy artistit, tapahtumajärjestäjät eivätkä yleisö, näin Forsgren kirjoittaa. Lain noudattamista valvoisi hänen mukaansa Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Ei varmaan haittaisi yhtään, on nimittäin muutaman kerran jäänyt itseltäkin liput saamatta, kun muut ovat ehtineet ensin, niin kyllä jos tuommoiset ostobotit saataisiin kiellettyä, niin en usko, että ihan hirveästi harmittaisi. Robbie Williamsia seuraavaksi Let Me Entertain You.

Siinä Mitra kukka kaipaa valoa. Tuossa tovi sitten tuli mainittua, että kansanedustaja Bella Forsgren on jättänyt tänään, ei vaan eilen. Eikö tänään ole keskiviikko? On. Eilen hän on siis jättänyt lakialoitteen pääsylippujen trokauksen kieltämiseksi. Ja tämä lakialoite kieltäisi lippuja hamstraavien ostobottien käytön ja lippujen jälleenmyynnin alkuperäiseen verrattuna moninkertaisella hinnalla. Ja kyllähän täällä aika moni on sitä mieltä, että nyt ollaan hyvällä asialla, koska nuo ostobotit hämmentää sitä kilpailua ja sitten yhtäkkiä myydään ei-oota. Ja sitten kun ihminen kuitenkin haluaa sille keikalle, niin sitten joutuu maksamaan aivan ylihintaisen lipun. Ja tämä laki tietysti vahvistaisi kuluttajan suojaa ja vähentäisi noita lippuhuijauksia, koska aika moni on törmännyt siihen tilanteeseen, jossa konsertti tai urheilutapahtuma myydään loppuun hetkessä. Pian ne samat liput ilmestyy sitten jollekin epävirallisille myyntisivustoille tai vaikkapa tapahtuman Facebookiin ja hinta on sitten jo moninkertainen. Kyse ei ole minkäänlaisesta aidosta kilpailusta tavallisten kuluttajien välillä ja niin kuin todettu, niin tästäpä ei hyödy ketkään muut kuin ne, jotka ovat saaneet ostopottien kautta hamstrattua lippuja ja keränneet siitä sievoisen summan omaan takataskuun tai lompakkoon. Joo. Mutta niin, ehdottoman kannatettava ja tosi moni kuunteli ainakin noiden WhatsApp-viestien perusteella, niin on sitä mieltä, että kyllä pitäisi ostopotit saada kiellettyä ja kokonaan pois hämmentämästä tätä tilannetta. Keikoista paljon on ollut tänään puhetta. Tänään on ollut jotenkin tämmöinen musa- ja keikkapainotteinen uutistarjontakin, joita on päässyt hienosti ammentamaan. Ja yksi semmoinen poppo, jonka olisin mielelläni halunnut nähdä keikalla, mutta en koskaan nähnyt, eivätkä he oikein keikkailetkaan ihan hirveästi, on Levy and the Leavings. Levy and the Leavings tuli tunnetuksi esimerkiksi siitä, ettei se tehnyt Euroviisujen alkukarsinnan 81 lisäksi yhtään julkista esiintymistä. Siitä huolimatta yhtye keräsi aika vankkumattoman kuulijakunnan ja oli suosittu koko uransa ajan. The Leavings-orkesteri on kyllä sittemmin keikkailut aika paljonkin ja heitä olen päässyt kyllä todistamaan livenä, mutta Levy and the Leavingsia en. Ja tänään on ollut puhetta myös siitä, että miten erilaiset kappaleet saavat mieleen muistoja ja sitten yhden kuuntelijan kanssa on noussut puheeksi se, että mistä kaikesta noita kappaleita oikein saadaankaan aikaiseksi. Ja kuinka ollakaan, niin keskusteluissa vilahti sana takapenkki. Että kuinka monessa biisissä oikein lauletaan takapenkistä. Niin niitä on ihan valtavan paljon, kun oikein käyttäisi aikaa, niin löytyisi sekä suomenkielisistä että englanninkielisistä kappaleista. Et esimerkiksi Backseat-nimisiä kappaleitahan on tosi paljon. Popedalla on takapenkkibuuki, J. Karjalaisella takapenkillä vanhan kädin, Elmigulla takapenkki. Sitten on tämmöinen humoristinen Kirka Rapitsin ja sarkastinen Kimmon Hondan takapenkillä. Ne Luumäet on tehnyt takapenkkinimisen kappaleen, Hiltunen takapenkillä, Perkynt, Backseat. Mutta nyt me kuunnellaankin sitä Levy and the Leavingsia. Taivas on Taunuksen takapenkillä.

Avicii ja Wake Me Up, kello on 20 minuuttia vaille 13, ja tuossa kun tuli soitettua Levy and the Leavingsin kappale, niin ja siis se kappale oli nimeltään Taivas on taunuksen takapenkillä, niin yksi kuuntelija laittoi tuossa, kun mainitsin näistä takapenkkiaiheisista kappaleista, että pitäisihän tähän nyt kuulla sitten Perkyntin Backseatkin, koska se on nelikymppinen, niin joo, kyllähän meidän nyt pitää kuunnella Backseat-niminen kappale Perkyntiltä seuraavaksi.

Mikko Kuustonen ja Onnen tyttö. Kyllä se riittää, että laittaa taunusaiheisen kappaleen soimaan eetteriin, niin alkaa tulla muuten taunusviestejä studioon ja antaa tulla vaan 0406195939. Takapenkiltä taunukseen jo Peruanan suun viimeisimmissä tuotannoissa on joku taunusaiheinen biisi, jonka kuulin viime viikolla. Palaan aiheeseen myöhemmin, näin kirjoitti Puuhamies ja käsitykseni mukaan Jope Ruonansuulla oli taunus tai useampiakin taunuksia. Ja ainakin yksi hänen kappaleensa on nimeltään Vanhan taunuksen tarina. Mutta ehkä me jätetään nyt taunusbiisit tämän päivän osalta siksi. Huomenna on taunuspäivä uusi, eli torstai. Niin katsotaan, että tuleeko huomenna lisää taunuksia. Taunukseen liittyy myös tämä tarina. Aikanaan taunuksella, sellaisella keltaisella postiauton poikasella, tuli ensimmäiset vuodet ajettua. Toki siinä oli samoihin aikoihin, hieman ennen, myös kupla. Tuo postiauton poikanen tulee siitä, kun aikoinaan postiautot olivat busseja ja ajoivat tiettyjä reittejä ja linjoista tuli silmukoitu verkosto. Kotipaikkani kohdan ohi meni Pieksämäki-Kajaani-linja ja yleensä siinä kotipaikkani kohdalla tapahtui myös kuskien vaihto. Auto jatkoi määränpäähänsä, mutta kuski palasi takaisin kotipaikalleen. Niin, joo, hieno tarina postiauton poikasesta. Itse kävelen hyvin usein semmoisen bussikuskien vaihtopaikan ohitse, niin siellä on nyt sitten, se ei ole postiauto tietenkään, mutta se voisi olla sitten

toivottavasti pystyt tulemaan juuri niin huoleton kuin elämäntilanteesi tällä hetkellä vaatii. Siinä Rebekka Holi ja huoleton. 3,5 minuutin kuluttua vaihtuu komennus. Jani Nivala ottaa studion haltuunsa ja jatkaa Puolen Suomen iltapäivällä. Mepä kuunnellaan vielä Thin Lizzyä ennen kello 13 uutisia. Dancing in the Moonlight. Oikein mukavaa keskiviikon jatkoa ja huomiseen. Moi moi.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Volt ja Starship Technologies aloittavat robottikuljetukset Kuopiossa huomenna. Uudessa palvelussa asiakkaat voivat tilata ruokaa ja muita tuotteita kotiovelleen autonomisen robotin toimittamana. Toimitukset tapahtuvat alle 10 robotilla, jotka liikkuvat enintään 2 kilometrin säteellä keskustasta. Robottikuljetukset ovat aiemmin herättäneet kiinnostusta muissa kaupungeissa ja erityisesti lapsiperheet ovat ottaneet ne innolla vastaan. Kuopiossa palvelun piirissä on heti alussa 17 ravintolaa ja kauppaa, kuten Bierstube, Pizzeria Sorrento ja Candy Town. Tilaukset tehdään Volt-sovelluksella, jossa asiakas voi seurata robotin etenemistä kartalla. Venäjältä Suomeen rautateitse tuotu tavaramäärä oli heinäkuussa alle 1/5 verrattuna vuoden takaiseen määrään, kertoo Tulli. Tullin mukaan tavaraliikennettä ovat muuttaneet EU:n Venäjän hyökkäyssodan vuoksi kohdistamat pakotteet. Yritykset ovat tehneet myös omia ratkaisuitaan, Tulli kertoo. Lisäksi Venäjä korotti Suomeen suuntautuvien rautatiekuljetusten tariffeja 8-kertaisiksi heinäkuun alussa. Tullin mukaan muun muassa energian tuonti Venäjältä on loppunut. Viime kuussa Suomeen tuotiin kuitenkin edelleen nikkelikiveä ja ammoniakkia Vainikkalan kautta. Nepalin äkkitulvan uhriluku on noussut yli 1 100 ihmiseen, paikallinen viranomainen kertoo. Nepalissa on kateissa yhä lähes 4 000 ihmistä. Äkkitulva iski Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle viikko sitten. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta, mikä johti tulviin ja maanvyörymiin. Kiinan valtion median mukaan Kiinan puolella kuolleita on vahvistettu 16. Kiinassa on kateissa yli 500 ihmistä. Suomen ulkoministeriön mukaan yksi Nepalissa kadonneista on suomalainen. Alkoholittomien juomien myynti kasvoi Alkossa 37% tammi-elokuussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myynnin kasvua ovat vauhdittaneet muun muassa maltillisemmat juomatavat, Alko kertoo. Alkoholittomien osuus on kuitenkin vain alle 2% Alkon kokonaislitramyynnistä. Alkoholittomia juomia myydään eniten perjantaisin. Alkon mukaan alueittain katsottuna alkoholittomien osuus juomamyynnistä on suurin Pohjanmaalla ja Kainuussa. Uudellamaalla alkoholittomia juomia taas myydään litramääräisesti eniten.
1: Savon aaltojen sää.
2: Nyt on poutaista ja melko lämmintä. Yöstä alkaen esiintyy joitain sade- ja ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Laajalti selkeää ja poutaista. Itärajan lähellä kuitenkin aluksi pilvisempää ja mahdollisesti sadekuuroja. Yöstä alkaen lännessä ja etelässä paikoin lisääntyvää pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja, paikoin myös sumua. Lämpötila tänään 17-21. Huomenna suunnilleen samaa lämpötilaa tai sitten paria astetta alempaa. Yölämpötila 9-14. Meidän kuuluvuusalueen itäosassa paikoin muutaman asteen alempi. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Aurinko paistaa ja välitän lämpimiä terveisiä Mari Pekkaselta ja Mari Pekkaselle myös kiitoksia aina tässä vaiheessa iltapäivää. Keskipäivän Keidas-ohjelma keskiviikon osalta paketissa huomenna taas. Kovaa ajoa pari tuntia kello 11 lähtien. Kiitos Mari. Iltapäivälähetys alkoi Bye Bye Bye -biisillä. Se oli NSYNCin kappale. Se erinomaista pikkulauantai-päivää Puolen Suomen radiosta. Melko kesäinen tunnelma oli täällä. Arska paistelee kovin kesäisesti nyt vielä, vaikka syyskuussa eletään. Toivottavasti sielläkin on hyvä sää, vaikka tuossa itärajalla vähän on sateisempaakin nyt sitten ainakin sääennusteen mukaan. Joo, Puolen Suomen iltapäivälähetys kello 18 saakka tänään. Eilen saatiin jääkiekon SM-liigaakin sitten auki ja jääkiekkospessulähetystä oli Keski-Suomen alueella ja muutakin lätkälähetystä kuuluvissa meidän lähetyksen tuolla loppupuolella. Ja nyt sitten lätkäkausi on startannut, niin jääkiekkoa luvassa sitten tulevat kuukaudet jännitellään. Ja sitä sitten, ja täällä meidänkin kanavalla tosiaan kuuluu sitten, jos sinun alueellasi pelataan ja jos sieltä selostusta tehdään, niin näitä lähetyksiä sitten puoli kuuden maissa. Onko se perjantai sitten? Ainakin semmoinen niin sanottu pelipäivä tällä viikolla. No joo, kyllä se sitten huomaa, kun radiosta alkaa jääkiekkoa kuulumaan. Rumpali Seppä Kai Hahto otetaan ääneen hetkosen kuluttua vielä. Hän oli eilen haastateltavana Puolen Suomen iltapäivässä ja sen verran puhelias kaveri, että kaikki jutut ei mahtunut eiliseen lähetykseen, niin otetaan Kai Hahto, Nightwish-rumpali, ihan kohta ääneen juttelemaan siitä, että onko hän tehnyt muuta kuin musahommia ja miltä sitten tuntuu aktivoida joku oma bändi 30 vuoden tauon jälkeen, kun Kai Hahtolla on tämmöisiä juhlakonsertteja kohta tulossa, niin hän on kaivannut vanhoja bändejä naftaliinista ja se on aika jännä, että jos 30 vuotta ollaan soittamatta, sitten mennään samalla porukalla 3 vuosikymmenen jälkeen treenikämpälle, niin minkälaista se on sitten, kun aika on kulunut vuosikausia, vuosikymmeniä, niin Kai Hahto juttelee piakkoin muun muassa tällaisista jutuista. Joo, ja eilen avattiin John Smith Frozen -kilpailut ja nehän on edelleen nyt tämän radion kotisivuilla aktiivisena nämä kisat. Ja ensi viikolla viimeistään pistetään ensimmäiset lippupaketit sitten jakoon.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Ja nopea kertaus vielä tästä, niin siis marraskuun viikonloppuna John Smith Rock Frozen valtaa Jyväskylän paviljongin ja meikäläisellä on 4 kappaletta 2 hengen lippupaketteja jaossa ja muistetaan, että kisa on K18, eli vaaditaan täysi-ikäisyyttä ja kisa menee silleen, että käy netissä kertomassa, että kenet sä ottaisit mukaan John Smith Frozeniin ja miksi teidän pitäisi päästä yhdessä sitten festareille. Ja tämä kisa jatkuu nyt pitkälti tuonne syyskuun loppuun 25. päivään saakka ja palkinnot tosiaan arvotaan tässä syyskuun mittaa Puolen Suomen iltapäivässä.

Tere tulemast Jani ääneen. Terkut kaikille täältä Viitasaarelta. Aika kostean oloinen ja viileähkökin aamu oli tänään, mutta nyt jo aurinko näyttäytyy. Kohta ylös ja ulos ja ulkohommiin ja pihallakin sitten radio auki. Näin kirjoitti Jomppeli WhatsAppissa ja fiilisteli myöskin kolmatta linjaa takaisin biisiä. B tuossa laulaa entisestä kotikadustani, kirjoitti Jomppeli. Joo, se oli B:n kappale kolmatta linjaa. Oli muuten komea sumu täällä, missä meikäläinenkin on, niin aamusella, jos Viitasaarella oli kans. Joo, oli semmoinen kunnon hernerokka sumu aamusella, mutta päivä muuttui sitten todella kesäiseksi. Ja sen verran kesäiseksi Viitasaarellakin, että Jomppeli pääsee ulkoruokintaan ja ulkotöihin. Tsemppiä sinne pihahommiin. Jomppelille se on sitten vaihtunut Helsingin Kallio ja kolmas linja Viitasaareen. Helsingin Kallio, kolmas linja. Pahamaineinen Kallion kaupungin osa, joka jossain vaiheessa taisi olla siellä Stadissa, Hesassa, semmoinen työläisten kaupungin osa. Sitten sillä oli jossain vaiheessa vähän semmoinen raffimpikin maine ja nykyään siellä taitaa olla näitä niin sanottuja hipstereitä sitten vaan juomassa jotain natuviinejä siellä ja lippis päässä ja fiilistellään flow-festivaalia ja jotain uusimpia indie-artisteja, mistä kukaan ei ole koskaan kuullutkaan, mitä julkaistaan vain vinyylilevyllä, niin eikö se ole jotain semmoista se Hesan homma? No, Jomppeli on asustellut kolmannella linjalla. Siellä ihan niinku pelipaikoilla. Eikö siinä ole karhupuistokin vieressä sitten Helsingissä? Ehkäpä. Mä muutin joskus Mäntsälästä nuorena miehenä Orionin kadulle Helsinkiin. Se oli sitten Hermannin nimistä asuinaluetta. Se oli jännä, miten se oli sitten se Helsinki semmoinen ehkä vähän pelottavakin suuri kaupunki. Et kun sinne junnuna tuli muutettua tosiaan nuorena miehenä, niin mä muistan jotenkin sen, että se nauratti sitten jälkeenpäin, kun oli siinä tietyllä kadulla asunut siellä Helsingissä ja sitten tuli raitiovaunulla liikuttu aina paikasta toiseen tai jos piti ihan vaikka keskustaan mennä tai sitten linja-autolla, niin kuin siis todella lyhyetkin matkat, että kun ei ollut hallussa se Helsingin kaupunki, että mitä siinä vieressä on, että muutti niin kuin tommoseen isoon sitiin ihan maaseudulta, niin se oli täysin vierasta se kaikki ne kaupungin alueet siinä. Ja niin kun tuli menty jotain semmoisia 150 metrin matkoja niin kun linja-autolla tai ratikalla. Sitten myöhemmin, kun alkoi ottaa sitä aluetta haltuun, kun kävi jossain lenkillä tai pyöräilemässä siinä, niin huomasikin, niin kun, että mitä ihmettä, että siis tämä on niin kun todella pieni tämä alue tässä, mitä mä oon suhannut just jollain raitiovaunulla siellä tai mennyt bussipysäkkeen ja muutama kappale. Tässähän pääsisi niinku kävellen, pääsee parissa minuutissa kaikki nää, kun odottaa jotain bussia 15 minuuttia. Niin muistan semmoisen huomion, mikä silloin joskus nuorena, kun Helsingissä tuli asuttua, niin huomas vaan, että pieni kylä se on sekin, kun menee vaan ja tutustuu sit siihen, että just autoillessa tai bussista tai raitiovaunusta tai jostain tommosista ei sitä silleen samalla lailla saa haltuun jotain paikkaa kuin kävellen tai juosten tai pyöräilemällä, niin olisi pitänyt vaan ekana päivänä heti hypätä fillarin selkään ja lähteä tutustumaan siihen omaan lähialueeseen, kun oli semmoinen täysi mysteeri se Helsinki, että mikä ihmeen paikka se semmoinen on. Mutta onneksi sieltä on eksynyt pois sitten tänne, missä on väljempää ja puhtaampi ilma ja tuossa on isäni pitkät pellot ja niin poispäin, niin ei meidän kaikkien tarvitse sinne Hesaan mennä. Kyllä sinne on sitä tunkua ihan tarpeeksi vai mitä?

0: Komiat ja Kaiho sielu. Puolen Suomen iltapäivän lähetys täydessä tohinassa ja WhatsApp laulaa. WhatsApp laulaa numerossa 0406195939. Tuossa Mari päätti keskipäivän keitaan Thin Lizzyn musiikkiin. Tässä toivottu Thin Lizzyä soimaan. Ei soiteta sitä nyt heti tähän perään, kun just kuunneltiin Thin Lizzyä, mutta mä laitan myöhemmin tänään, annetaan tässä ajan hiukan kulua, niin ei pelkkää Thin Lizzyä puolen Suomen radiossa, vaikka luvassa onkin musiikkia, joka yllättää. Se olisikin hauska yllätys, kun soitettaisiin pelkkää Thin Lizzyä yksi iltapäivälähetys kokonaan. Tuosta Helsingistä jauhettiin äskettäin, niin meidän kuulija Jomppeli on aikanaan Helsingistä Pielaveen kautta päätynyt Viitasaarelle. Helsinki on ok paikka käydä, mutta ikävä sinne takaisin ei ole koskaan ollut. Tämmöinen viesti Jomppelilta. Siellä on vähän ihmisillä kiire jotenkin. Kyllä sen niin kuin huomaa, jos käy vaikka ihan sitten. Ei tarvi varmaan niin kuin montaa tuntia matkustaa Helsingistä pois jonnekin, niin meno on lungimpaa. Saati sitten, jos paukkaa johonkin ihan Lappiin saakka. Mä taisin joskus kertoakin tämän, joku tuli käytyä tyttären kanssa joku hiihtoloma Kaamasessa Lapissa, ihan siellä pohjoisessa, niin sitten meidän majoituspaikan siellä aulassa, tai ei se mikään aula ollut, se oli semmoinen ihmeen mökkerö, missä me oltiin, mutta siellä kuitenkin sitten oli semmoinen ravintelikin, mistä sai hirsimökistä jotain purtavaa, niin kyllä siellä sitten, kun Lapissa oltiin ja katsottiin TV-uutisia ja lapinukat siellä Helsingin herrojen päätöksiä ihmetteli, niin ja tahti oli todella hidas ihan puheissa ja liikkeessä ja kaikessa, niin kyllä siellä tuntui, kun olisi ollut jossain toisessa maassa, ihan tunsi niin kuin sen, että vitsi, me ollaan nyt niin kaukana tuolta Arkadianmäen päätöksistä, ja lapinukatkin puhui sillä lailla Helsingistä ihan niin kuin se olisi niin kuin toinen maailma, kun on se 1000 kilsaa melkein siinä välissä, niin on meillä kyllä pitkä maa. Sitä aina välillä tulee ihmeteltyä, että se tuntuu ihan toisenlaiselta se elämä sit siellä pohjoisessa. Ja onhan näitäkin lehtijuttuja ollut, että eikö monet ole sieltä Helsingin humustakin muuttanut Lappiin, että jonkunlaista tämmöistä ilmiötäkin on ollut havaittavissa. Että myös ne hesalaiset sitten välillä kyllästyy siihen omaan tempoonsa ja pakkaavat kapsäkkiinsä ja suuntaavat sitten pohjoiseen hitaamman elämän toivossa. Jotain tämmöistä. Lizzyn kappale When I'm Alone on tulossa ja yksi laulu 4 ruusulta luvassa kans kohta tähän keskiviikkoon.
1: Studiossa Jani Nival.

0: Neljä ruusua, katkera kuu. Seuraavaksi kuunnellaan Nightwishin musiikkia. Kappale on Ilan ja siinä soittaa rumpuja Kai Hahto niminen Hemmo. Soitin eilen Kai Hahtolle sen tiimoilta, kun hänellä on tämmöinen 35-vuotis taiteilijajuhlavuosi käynnissä ja Vaasassa ja Helsingissä tämmöiset juhlakonsertit nyt sitten syys- ja lokakuussa. Kai Hahto, yksi suomalaisen metallimusiikin arvostetuimmista rumpaleista, oli eilen haastiksessa ja puhuttiin sen verran pitkään, että ei eiliseen 5 tunnin radiolähetykseen edes mahtunut kaikki, mitä höpöteltiin, joten jatketaan sitten nyt Kai Hahton haastattelun parissa. Kai Hahto meinaa, että näihin hänen juhlakonsertteihin tulee ihmisiä ihan ulkomailta asti paikalle, koska arvostettu kaveri tosiaan on kyseessä ihan globaalisti. Puhutaan tässä seuraavaksi myös siitä, että Vaasalla on aika tärkeä rooli, vähän yllättäenkin tämmöisen suomalaisen raskaamman metallimusiikin saralla. Sitten tulee story yhdestä lainatusta kitarasta, joka on ollut pitkään jossain hukassa, niin Kai Hahto jakaa tämmöisenkin storin kohta. Mutta aloitetaan ihan siitä, että onko hän tehnyt niin kuin aina niin sanotusti tämmöistä soittajan työtä vai mahtuuko sinne elämään jotain muutakin tämmöistä työuraa?
1: Ja vaikka mä nyt itse asiassa olinkin tuossa yhteen väliin silloin 2000-luvun puolessa välissä, mä olin pari vuotta ihan semmoisessa sivuhommassa, eli mä olin rumpumyyjänä näissä vaasalaisessa musiikkiliikkeessä ihan niin kuin silleen, kun ei ollut niin hirveästi keikkoa, niin mä menin sitten tosiaan tekemään tuommoista. Että oli niin kuin tavallaan rumpujen kanssa tekemistä, mutta en niin kuin sitten pelkästään soittanut vaan. Mutta lähinnä se on oikeastaan siitä 20-luvun alusta kuitenkin enemmän tai vähemmän ollut vaan sitten musiikin kanssa touhuamista. Että aina joku bändi on kuitenkin aktivoitunut ja sitten aina jotain tapahtunut, on tehty levyä tai sitten ollaan oltu jossakin reissun päällä. Ja sitten taas kun jollain on tullut taukoa, niin sitten taas joku toinen on aktivoitunut. Tietenkin 2014 eteenpäin NVn kanssa, kun ollaan peistattu, niin se on ollut aika selkeää, että okei, nyt on 1,5 vuoden rundi ja sitten on vuosi taukoa ja sitten ruvetaan tekemään uutta levyä. Se on ollut paljon helpompi niin kun, ja sitten on voinut vähän jättää vähemmällä ne humppakeikat ja ei tarvitse lähteä laivalle soittamaan välttämättä 8 viikossa, jos ei ole pakko, mutta itse en todellakaan ole edelleenkään mitenkään allerginen millekään, että kaikki duunit tavallaan kelpaa ja kiinnostaa, että tietenkin NV on ollut pari vuotta taas sitten telakalla keikkailusuhteen, niin on tehty tässä ja muita juttuja Aurin kanssa ja vähän muiden bändien kanssa aktivoiduttu ja nyt tietenkin ollut vanhojen orkesterien herättelyä myöskin, että on ollut kaikenlaista pientä touhua koko ajan.
0: Millaista se muuten on aktivoitua 30 vuoden tauon jälkeen jonkun bändin kanssa? Et kun soitetaan ihmisten kanssa, joiden kanssa ei ole vuosikymmeniin oltu treenikämpällä, niin millaisia ne hetket on sitten, kun sinne kämpälle mennään ja lasketaan biisi käyntiin?
1: No kyllähän se tietenkin, esimerkiksi meillä on tuossa Misantropiassa on tämmöinen suomalainen kauhukirjailija kuin Hautalan Marko, mikä tosiaan vaikutti orkesterissa silloin alusta asti ja soittaa tuosta kitaraa ja on myöskin aika pitkälle vastuussa ollut noista bändin lyriikoista, eli on ollut sanottajana ja aina on ollut niin kuin sana halu sillä, ja sehän tosiaan niin kuin tekee kirjailijan hommia. Tehnyt pitkän aikaa ja julkaistu jonkun verran tuommoista suomalaista kauhukirjallisuutta myös, niin sillä tosiaan ei ollut kitaraa ollut pitkään aikaa, ja sitten se oli jollekin kaverillensa sanonut, että hei, että mun pitäisi varmaan kitarakin nyt sitten ostaa, kun alkaa ne treenit ja pitäisi se keikkakin soittaa, niin sitten se kaveri oli vaan sanonut, että joo, että se on muuten se sun kitara niin kuin mulla ollut lainassa 15 vuotta, että haluatko sen takaisin. Eli se ei edes muistanutkin, olisi se on sitä lainata, mutta se oli sitten onneksi oikealle kaverille puhunut, että joo, ei sun tarvitse jostain mitään, että sä varmaan haluat sun kitaran takaisin. Ja tämä on ollut silleen hauska, että niin kuin äijät tosi innostunut siitä, mitä nyt ollaan tehty ja tosiaan nyt kun ollaan vähän aktivoiduttu, niin siellä on kaverit ostanut uusia bassoja, uusia kitaroita nyt sitten ja uusia vahvistimia, että ollaan ihan tosissaan nyt tässä, että ei tämä nyt jäänyt siihen yhteen Vaasan keikkaa ja eikä näihin kahteen keikkaa, mitä nyt tehdään tämän mun taiteilija juhlahomman kanssa, mutta varmaan on tarkoitus vähän julkaista ihan jotakin musiikkia, kun kuitenkin 95 me tehtiin yksi EP, missä oli 5 biisiä ja se on ainut, mikä on nyt periaatteessa niin kuin mikään tämmöinen virallinen tai virallisempi julkaisu, ja sitten bändihän teki niin kuin 92 vuodesta eteenpäin, mikä on itse asiassa aika mielenkiintoinen juttu, että mehän tehtiin niin kuin 92 vuodesta eteenpäin niin kuin tämmöistä suomenkielistä, eli suomeksi laulettua speed thrash metallia, vähän niin kuin hyvinkin melodista, että on vähän niin kuin meidän vaikutteilla olevaa musaa.
0: Joo.
1: Eli siinä mielessä se on niin kuin aika mielenkiintoinen juttu, että esimerkiksi Mokoma ja Stamina on perustettu vasta 96, ja me ollaan oikeastaan tehty jo 90-luvun alusta asti, että mä liityin 93 silloin, kun niiden vanha rumpali poistui, niin mä oon 93 vuodesta asti olin sitten mukana siinä tekemässä niitä ihan myöskin niitä ensimmäisiä suomenkielisiä julkaisuja, mikä tehtiin niin kuin demon muodossa.
0: Eli Vaasa on niin kuin tuossa mielessä ollut semmoinen lipun kantaja.
1: No joo, kyllähän täällä kuitenkin niin kuin suomea puhutaan, että vaikka kaikki Vaasa on ruotsinkielinen kaupunki, mutta ei pidä paikkaansa. Mä oon täällä kuitenkin 52 vuotta asunut, enkä hirveästi ruotsinkielinen tarvinnut, vaikka tämä kaksikielinen kaupunki onkin, mikä on ihan ok. Mutta just monella on vähän väärä käsitys, että täällä on kuitenkin enemmän ruotsinkielistä porukkaa, kuin että täällä puhutaan ruotsia.
0: Eli lauantaina 19. päivä nyt syyskuuta ei ole vissiin tulossa ruotsinkielisiä välispiikkejä tai tarinoita sun juhlakonsertissa biisien väliin?
1: No ei, en ainakaan tällä hetkellä niin kuin ole tietoinen, että tarvittaisiin tämmöistä, mutta tietenkin siellä saattaa jonkun verran myöskin ulkomaalaista porukkaa, mitä mä nyt vaan kuullut juttuja, että sieltä saattaa ihan ulkomaaltakin asti tulla nyt sitten Vaasan keikalle katsomaan porukkaa. Että se on tietenkin aina arvostettavaa, että tämmöistä tapahtuu. Mä tiedän ainakin pari brittiä sieltä on lentämässä Vaasaan katsomaan näitä Vaasan keikkaa. Ja sitten myöskin samat kaverit on ilmeisesti tulossa Helsinkiin sitten kuukautta myöhemmin.
0: Aivan mahtavaa omistautumista. Kai Hahto, iso kiitos tästä haastattelusta. Me voitaisiin turista musiikista pitempäänkin ja perehtyä syvällisemminkin joihinkin koukeroihin, mutta jatketaan ensi kerralla ja mahtavia juhlakonsertteja Vaasaan ja Helsinkiin.
1: Joo, kiitos sulle ja terveisiä kuulijoille.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Terveisiä kuulijoille siinä lähetteli rumpali Seppä, mestari rumpali Kai Hahto. Kuunnellaan miehen rummuttelua tai paukuttelua. Tämä on Nightwish.

0: Nightwish Ilan siinä pannutteli menemään Kai Hahto, joka jutteli äskettäin ennen tuota kappaletta. Miehellä siis 35-vuotis juhlakeikkoja Vaasassa ja Helsingissä nyt tänä syksynä. Siellä on monia hänen yhtyeitä lauteilla, muun muassa Winter Sun ja Rotten Sound kokoonpanot. Nightwish huilaa nyt, Nightwish ei vedä näillä spessukeikoilla. Kai Hahto, 35 Years of Music. Missäköhän vaiheessa tuommoisia työn juhlistamis jonkinlaisia juhlia sitten ihmiset yleensä pitää? No Kai Hahtolla se oli se 35 vuotta, mikä on se merkkipaalu. Meikäläisellä tulisi ensi vuonna 20 vuotta radiossa täyteen. 2007 mä aloitin. Ja en tiedä, ehkä mäkin venaan, että tulee vielä 15 vuotta lisää. Et ehkä sitten 35-vuotis juhlat, 35 vuotta radiokuuluttajan töitä. Niin. Joo, ei vielä. 20 vuotta, se ei ole vielä mitään.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Abby Carter, Peppermint Sky. Otetaan pari kotimaista kipaletta ennen kuin perehdytään päivän uutistarjontaan. Joo, keskiviikko päivään tai tästähän tämä rupeaa pikkuhiljaa iltapäiväksi kääntymään, niin tarjolla tietenkin on tasalta uutiset. JVG ja Hehkuu on luvassa kohta. Tässä on tämmöinen jengi kuin Anna Puu, Iida Pauli ja Eerin. Elikkä rodeo tulee sitten, kun nämä kolme ovat yhdistäneet voimansa, niin onko tämä nyt sitten jo entinen superbändi Rodeo? Kuollut ja kuopattu ainakin väliaikaisesti. Kappale on Kilistellään kyyneleitä.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Kuopiolainen sosiaaliturvaministeri, kokoomuksen Karoliina Partanen, on pettynyt siihen, että hänen ajamansa alle 15-vuotiaiden somekielto ei etene tällä hallituskaudella. Asia varmistui tiistaina, kun hallitus tiedotti ensi vuoden budjetista. Perussuomalaisten puheenjohtaja ja valtionvarainministeri Riikka Purra sanoi tiistaina hallituksen budjetti-infossa, että perussuomalaiset ei vastusta somekieltoa, mutta hallitus ei löytänyt yhteistä linjaa kiellon toteuttamiseen. Purra huomautti, että esimerkiksi Ranskassa somekielto kaatui perustuslakikäsittelyssä. Purra kannattaisi esimerkiksi kännykkäkiellon laajentamista toiselle asteelle. Kuopion luolassa alkoi keskiviikkona aamupäivällä väestönsuojeluharjoitus, johon osallistuu 2000 opiskelijaa Savilahden alueen oppilaitoksista sekä muutamia satoja viranomaisia ja vapaaehtoisjärjestöjen toimijoita. Väestönsuojeluharjoituksessa harjoitellaan suojautumista Kuopion uuteen luolaväestönsuojaan. Tila toimii normaalisti liikuntakeskuksena, mutta se voidaan suojaovilla sulkea isoksi suojatilaksi, johon mahtuu yli 7000 ihmistä. Pieni joukko harjoituksen osallistujia suojautuu luolaan vielä myös keskiviikon ja torstain väliseksi yöksi. Thaimaa on puolittanut yli 60 maan viisumivapauden. Jatkossa näistä maista Thaimaahan matkustavat voivat oleskella Thaimaassa viisumivapaasti 30 päivää aiemman 60 päivän sijaan. Asiasta ilmoitti Thaimaan ulkoministeriö tiistaina. Yli 60 maan joukossa on myös Suomi sekä kaikki muut Euroopan unionin maat. Viisumivapauden lyhennys koskee lisäksi esimerkiksi Yhdysvalloista, Kiinasta ja Intiasta kotoisin olevia turisteja. Turkkilainen urheilulehti Fotomax väittää istanbulilaisen suurseura Besiktasin neuvottelevan Matias Siltasen hankinnasta Djurgårdenin kanssa. Lehden tietojen mukaan Besiktas on tarjonnut 1 000 000 euron lainasopimusta ja 12 000 000 euron osto-optiota Djurgårdenille. Neuvottelujen kerrotaan olevan käynnissä. Summa on huomattavasti suurempi kuin Siltasesta on mediatietojen mukaan aiemmin tarjottu. Viime vuoden tammikuussa 1,2 000 000 euron siirtosummalla KuPS:stä länsinaapuriin siirtynyttä Siltasta on kesän siirtoikkunassa huhuttu Toulousen ja Udineesen lisäksi muihinkin sarjoihin.
1: Savon aaltojen sää.
2: Nyt on poutaista ja melko lämmintä. Yöstä alkaen esiintyy joitain sade- ja ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Laajalti selkeää ja poutaista, itärajan lähellä kuitenkin aluksi pilvisempää ja mahdollisesti sadekuuroja. Yöstä alkaen lännessä ja etelässä paikoin lisääntyvää pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja, paikoin myös sumua. Lämpötila tänään 17-21. Huomenna suunnilleen samaa lämpötilaa tai sitten paria astetta alempaa. Yölämpötila 9-14. Meidän kuuluvuusalueen itäosassa paikoin muutaman asteen alempi. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja Paperinuket oli kappaleen nimi. Iloista keskiviikkoa Puolen Suomen ration kuuntelijoille. Tuossa on mainostettu tämmöistä Presidentin kyyditys -nimistä elokuvaa jossain katujen varsilla. Ja muuallakin on tullut julisteita vastaan. Elokuva saa ensi iltansa nyt tällä viikolla. Sain juuri tiedon korvanappiini, että perjantaina yli huomenna Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä olisi haastattelussa Presidentin kyyditysleffan yksi stara näyttelijä Aku Sipola. Kaveri, joka on ollut telkkarissa, Uusi Päivä TV-ohjelmassa, Salatuissa elämissä, Putouksestakin on tuttu näyttelijä ja esittänyt Vesa-Matti Loirin rooliakin Spede-leffassa, niin, ja paljon muutakin on tehnyt, paljon ollut telkkarissa ja Vares TV-sarjassa ja kaikkea tällaista, niin Aku Sipola näyttelijä puhumassa tuoreesta Presidentin kyyditys-elokuvasta ylihuomenna perjantaina tässä lähetyksessä, eli Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä.
0: Studiossa Jani Nivala.
1: Toiset meistä on käteviä käsistään. Mä tuossa sanoinkin tällä viikolla aikaisemmin, että meidän kuulija Anssi rakentaa semmoista lentokonetta, mikä ei ole tämmöinen perinteinen liimauspienoismallikone. Siipien kärkiväli 2 metriä. Anssi rakentaa sitä omin käsin. Anssi pisti hetkistä kuvan meidän WhatsAppiin, että hän on melkein tämmöinen lentäjän poika. Ja hionta ei ole mielipuuhia. Hionta on niin suolesta, että pienoislentokoneen runko rupeaa olemaan melkein valmis. Anssi on pihalla aurinkoisena päivänä hommissa hiomassa lentokoneen runkoa, ja siitä tulee siis ihan kohtuullisen kokoinen pieni lentokone, joka valmistetaan puusta. Anssi on perin kätevä käsistään tekemään kaikenlaista. Nyt siellä valmistuu siis lentokone. Mä aikaisemmin tällä viikolla Anssille kirjoitinkin, että se kone on melkein sen kokoinen, että ei muuta kuin roottori kylkeen ja ihminen siihen istumaan päälle, niin sillähän pystyy melkein lentämään. No, ei ehkä ihan, että jonkinlaisesta pienoismallista on kuitenkin kyse, mutta Anssilla nyt sitten hionta-aktiviteetit tämän iltapäivän hommana, ja se hionta ei ole niin mieleistä touhua, niin Anssia jeesaisi kovasti tämä kappale tekemään nyt sitten niitä hionta-askareita valmiiksi pienoislentokoneen parissa. Edu Kettunen, lentäjän poika, tämä on Toive musiikkia Puolen Suomen iltapäivässä. WhatsApp-yhteys tänne 040-619-59-39, vaikkapa biisitoiveet tuohon numeroon.

0: Anssin toivekappale, lentäjän poika, esittäjänä tietenkin Edu Kettunen. Kohta muun muassa Sound of Railsin musiikkia luvassa. Tämä puolestaan on 100% niminen kappale. Esittäjä on Saga Mast. Puolen Suomen iltapäivälähetys Puolen Suomen radiossa ja keskiviikko 2. syyskuuta.
1: Katot vierestä, kun pakkaan pako autoa.

0: Meidän tuo WhatsApp-numero palvelee tosiaan monenmoisissa jutuissa. 0406195939. Eräs kuulijamme laittoi, että voisiko vähän säätää musiikin ja puheen tasapainoa, että musiikki kuuluu hyvin, mutta puhe on hieman hiljaisemmalla. Siirretään vähän namikoita eri asentoon, niin ehkä tämä tästä lähtee suttaantumaan. Hei, hyvä kun laitatte tämmöisiäkin huomioita, niin pistetään ääntä tuosta pikkasen kovemmalle, niin ehkä se tällä sitten suttaantuu. Olisiko nyt ollut?
1: Yllättävän paikallista.

0: jotain semmoisia kaikuja oli mielessä tästä biisistä, että oliko tämä kenties UMK-voittaja, mutta ei nyt sentään. Mutta loistavaa kotimaista musiikkia kuitenkin. Axel on esittäjä ja biisi oli Hurt. Ja uuden musiikin kilpailussa 2021 oli Axel mukana. Axel Kankaanranta, silloin Blind Channel, oululaislähtöinen porukka, voitti kappaleella Dark Side, uuden musiikin kilpailu. Mun mielestä siinä oli se haku just hiljattain menossa, että seuraavaa Euroviisu-edustajaa taas aletaan hakemaan. Ja siellä nyt sitten seulotaan varmasti sadoista kappaleista muutama tyyppi sitten finaaliin, jota me päästään varmaan sitten ensi vuoden puolella ihmettelemään. Mutta joo, ei ihmetellä sitä nyt tässä vaiheessa enempää, vaan ihmetellään horisontissa siintävää paikallista asiaa. Tämän päivän ensimmäinen paikallinen juttu, noin 10 minuutin kuluttua messissä tässä lähetyksessä. Sitten eilen avattiin toi John Smith Rock Frozen -kilpailu Jyväskylässä. Pikkujoulukauden raskaimmat festarit marraskuun viimeisenä viikonloppuna John Smith Rock Frozen -festivaalit pääesiintyjänä Europe. Niin tässä on tullut useampikin yhteydenotto nyt siitä, että te olette ollut huolissa, että onko vastaus tullut perille. Niin eläkää kuulukaa hättäälkö, eläkää hättäälkö. Luotetaan internettiin. Onko internet koskaan ollut väärässä tai tuonut mitään huonoa meidän ihmisten elämään? Ei ole, ei ole, ei ole. Joo, siis kun vastauksen käyn näpyttelemässä ja kirjoittamassa, että minkä takia sinun ja kaverisi pitäisi sitten päästä John Smith Rock Frozeniin, niin kyllä ne sinne sitten menee, kun pistää vaan homman valmiiksi ja omat yhteystiedot kehiin ja painaa, klikkailee sieltä sitten eteenpäin, niin vastaukset tallentuu kyllä ja kaikki on hyviä, ne on sitten jemmassa, että ei tarvitse ihmetellä, että ne olisi jonnekin niin kuin hävinneet, että kyllä ne on sitten ihan varmassa tallessa ne vastaukset, niin älkää siitä huoliko, ja me arvotaan täältä sitten voittajia tässä syyskuun mittaan, eli 4 kappaletta kahden hengen lippusettejä, niin tällainen on tämä meidän John Smith Frozen, John Smith Rock Frozen, jos nyt ihan tarkkoja ollaan, kisa. Ja missäs pääs mukaan? No tämän radion nettisivuilla, sieltä pääsee siis messiin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Kello tulee just kohta 2:30 ja 2:30 paikallista asiaa, tai mennään nyt pikkasen jälkeen, sitten vielä 15 omalta alueeltasi luvassa. Ja paikallisen setin jälkeen Saimaa orkesteri ja Hörhö veljeni ennen Saimaata ja paikallista settiä Dolores Forever ja Concrete.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Lannoitevalmistaja Yara jatkaa Siilinjärven kaivoslaajennuksen suunnittelua ja suunnittelua nyt jatketaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä käsitellyn toteuttamisvaihtoehto nelosen mukaisesti, kertoo Savon Sanomat. Jukka-Pekka Räsänen, mitä tämä toteutusvaihtoehto 4 oikein pitää sisällään, jos se tiivistäisi?
2: Siinä niin vaatii ehkä vähän paikkakuntatietämystä, mutta sanotaan nyt ensin siitä siilinjärveläistä näkökulmasta, että siinä on tarkoitus laajentaa Särkijärven, Jaakonlammen ja Saarisen louhoksia sekä avata sitten tämä uusi Laukansalon louhos, eli joka tulee vähän niin kuin sitä tehtailta sitten sinne kylälle päin. Mutta tämä Laukansalon louhos niin toteutettaisiin sitten suppeampana, mitä noissa joissakin aiemmissa vaihtoehdoissa oli, että joissakin suunnitelmissa sitä kaavailtiin isompana ja lähemmäskin kirkonkylää ja Leppäkaarteen asuinaluetta, mutta nyt se toteutettaisiin sitten vähän suppeampana. Ja sinne Laukansaloon ei sitten myöskään avattaisi uutta tämmöistä sivukivien läjitysaluetta, mikä joskus aiemmissa suunnitelmissa oli mukana. Ja sitten mikä tässä on, niin toinen iso niin tämä mustin rikastushiekka allas, niin sitä laajennetaan sitten tuonne itäänpäin tässä suunnitelmassa. Toinen vaihtoehto, mitä vielä tässä vaiheessa käsiteltiin, niin oli, että se olisi laajentunut vähän tuonne pohjoiseen päin, mutta siinä olisi sitten vaarana ollut, että olisi saattanut muutama asuin ja loma-asunto niin jäädä sinne laajennuksen alle. Tällaista neuvottelua on sitten ilmeisesti Yaralla käyty maanomistajien kanssa ja ovat tähän tulokseen tulleet, että parempi laajentaa sinne itäänpäin, missä ei sitten niin asutusta ole eikä tavallaan tämmöistä niin kuin problematiikkaa.
1: Niin, varmasti tunnustaa ainakin näin äkkiseltään, että helpompi lähteä semmoiselle alueelle toimintaa laajentamaan, missä sitten ei niitä asuntoja ja loma-asuntoja jää suunnitelmien alle.
2: Kyllä, ja toki tässä itäänpäin laajenemisessa on sitten, että siellä on tämmöinen pieni heinälampi, joka oli vähän niin kuin vaarassa jäädä myös tämän rikastushiekka-laajennoksen sitten alle tässä suunnitelmassa, mutta ilmeisesti nyt semmoista suunnitelmaa siellä ollaan piirtämässä parhaillaan, että tämä heinälampi jäisi sitten tämän patoalueen ulkopuolelle kuitenkin. Että tässähän tämä on osana tuossa Siilinjärven kunnan sitten yleiskaavaprosessia, mikä koskee tätä kaivosaluetta, niin se tarkentuu sitten jahka kunta niin laittaa sen oman luonnosmateriaalinsa sitten tässä tämän syksyn mittaan todennäköisesti julkiseksi, niin sitten päästään niin kuin tarkemmin vielä katsomaan, että mitä kaikkea tämä suunnitelma oikeastaan pitää sisällään, mutta nämä on tämmöisiä alustavia tietoja, mitä on pyöritelty jo.
1: Niin, eli vähän tämmöisiä suurempia linjoja, ja sitten kun yleisosakaava valmistuu, niin sitten päästään tutkimaan vähän niitä tarkempia asioita, että minkälaisia vaikutuksia ja minkälaisia ehtoja ylipäätään sitten tälle suunnitelmalle tulee.
2: Kyllä, juuri näin.
1: Jukka-Pekka Räsänen, jos mietitään Yaran tilannetta Siilinjärveltä, niin mitenkä pitkään siellä sitten pystyy sitä toimintaa vielä jatkamaan, esimerkiksi louhostoimintaa ja niin poispäin?
2: No, tässähän tavallaan sillä tavalla ollaan vähän niin kuin jakolinjalla, että jos tavallaan tätä laajennusta ei ryhdytä tekemään. Tästähän ei siis mitään päätöksiä vielä ole, nyt vasta suunnitellaan ja pohditaan. Niin jos toimintaa ei laajenneta, niin on Yara arvioinut, että tuonne noin vuoteen 2035 asti siellä riittää sitten louhittavaa ja sen jälkeen sitten toiminta Siilinjärvellä loppuisi. Mutta mikäli nämä laajennukset päätetään toteuttaa, niin sitten toiminta voisi jatkua Yaran mukaan tuonne 2060-luvulle asti.
1: Missä vaiheessa sitten niitä mahdollisia päätöksiä tämän laajennuksen suhteen olisi luvassa?
2: No, Yaran tavoitteena on, että ympäristölupahakemukset pääsisivät jättämään viimeistään tuossa 2028. Mahdollisesti sitten tämä lopullinen Yaran päätös tästä kaivostoiminnan jatkosta, niin se tulisi sitten 2030-luvun alussa. Tai sanotaan, että se päätös, oli se sitten mikä tahansa, niin se on silloin odotettavissa 2030-luvun alussa, eli jatkavatko toimintaa vai laittavatko sitten hiljalleen pillit pussiin.
1: Niin, eli tässä vielä useamman vuoden prosessi on ennen niitä lopullisia päätöksiä.
2: Kyllä.
1: Kiitoksia tästä Jukka-Pekka Räsänen ja aiheesta
0: Savon aamu. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Hörhöveljesi Jani täällä. Morjesta, morjesta Puolen Suomen radion puolesta. Suede brittiyhtyeen luvassa seuraavaksi ja Vilma Alinan musiikki. Ja toi oli Saimaa, Hörhöveljeni. Viro saa uuden presidentin. En tiedä, miten paljon me täällä Suomessa seurataan sitä, että kuka Virossa on pressana. Tuli mieleen Thomas Henrik Ilves, tämä nimi, mutta hän ei ole kyllä hetkeä ollut. Viron nykyinen pressa Alar Karis ilmoitti kesällä, ettei hän aio pyrkiä toiselle viisivuotiskaudelle, ja nyt uudeksi presidentiksi on nousemassa sitten Ylle Madise. Hän sai 71 ääntä 101-paikkaisessa parlamentissa ja oli ainoa ehdokas. Ainoa ehdokas, mutta ei silti saanut kaikkia ääniä. Kukas on tämä Viron tuleva presidentti? Ylle Madise on toiminut oikeuskanslerina vuodesta 2015 lähtien. Virossa oikeuskansleri työskentelee samalla myös lapsiasiavaltuutettuna. Madise on aiemmin työskennellyt muun muassa oikeustieteen professorina sekä presidentti Thomas Henrik Ilveksen oikeudellisena neuvonantajana aikaisemmin. Ja Virossa presidentillä on vähemmän valtaa kuin Suomessa. Valtion päämiehenä hänen tärkein tehtävänsä on edustaa Viroa kansainvälisissä suhteissa. Ylle Madise on nyt sitten tämä uusi presidentti, ja Ulle nimessä kirjoitetaan umlauteilla niillä pisteillä. Pitääkö se lausua sitten sillä jännällä äänteellä, mitä ei suomen kielessä ole, että semmoinen ihme yyn ja öön ja uun ja öön välimuoto, joku semmoinen, semmoinen jännä se kurkusta tuleva ääne. Ehkä se on just se, mikä tuossa Yllen nimessä sitten onkaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Näin tänään lounasravintelissa semmoisen tilanteen, että arviolta semmoinen tokaluokkalainen poika lappasi itsellensä siitä monipuolisen lounaan. Hänellä oli siis lautasella varmaan 30 tai 40 lihapullaa, siis lautanen täynnä lihapullia, semmoinen kukkurainen vuori. Lihapullia, ja sitten siinä tarjottimella oli tämän lihapullalautasen vieressä yksi sämpylä ja vähän nykästy margariinia siihen sämpylän päälle. Ja tämä poika oli siis arviolta varmaan semmoinen tokaluokkalainen tai kolmasluokkalainen poika, taisi olla isovanhempien kanssa liikenteessä. Ja mä siinä katsoin, että aika monta lihapullaa kyllä meinaa kundi syödä, ja on kyllä ruokavalio nyt tosiaan niin kuin monipuolinen, että siinä on niin kuin sämpylää ja sitten on lihapullia. Ja sitten kävi silleen, että ne rupesi ottaa meidän valokuvia siitä annoksesta, nämä isovanhemmat. Ne oli aivan ylpeitä silleen, että hei, laitetaan tästä iskälle kuva. Nyt laitetaan kyllä iskälle kuva, että mitä sä täällä syöt. Ja mulla oli vaan mielessä niin kuin semmoinen, että ootteko te kuullut tällaisista asioista kuin monipuolinen ruokavalio tai ruokaympyrä tai 500 grammaa kasviksia päivässä, mutta sitten mä olin vaan hiljaa ja annoin siinä näiden fiilistellä sitä lihapulla vuorta. Mutta joo, teki kyllä vaikutuksen. Et se oli se niinku päivän ruokavalio tällä nuorella herralla. Useita kymmeniä lihapullia, täyskukkurallinen lautanen lihapulla vuoria. Onneksi siinä oli sitten se sämpylä siihen kylkeen tarjoamaan vielä sitä monipuolisuutta tähän ateriaan.

0: semmoinen ääne, mitä mä en ehkä pysty sanomaan, mutta tänne tuli vinkki, että sen äänteen saa äänettyä kätevästi, kun laittaa suuhun, ei kuitenkaan sisälle, kynän poikittain ja sanoo i. Miten se siihen i-kirjaimeen vaikuttaa, jos kynä on sillä lailla huulien välissä poikittain? Kokeillaan. No niin, kyllä se sieltä tulee.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: I have a dream. One day.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Kuopiolainen sosiaaliturvaministeri, kokoomuksen Karoliina Partanen, on pettynyt siihen, että hänen ajamansa alle 15-vuotiaiden somekielto ei etene tällä hallituskaudella. Asia varmistui tiistaina, kun hallitus tiedotti ensi vuoden budjetista. Perussuomalaisten puheenjohtaja ja valtionvarainministeri Riikka Purra sanoi tiistaina hallituksen budjetti-infossa, että perussuomalaiset ei vastusta somekieltoa, mutta hallitus ei löytänyt yhteistä linjaa kiellon toteuttamiseen. Purra huomautti, että esimerkiksi Ranskassa somekielto kaatui perustuslakikäsittelyssä. Purra kannattaisi esimerkiksi kännykkäkiellon laajentamista toiselle asteelle. Kuopion luolassa alkoi keskiviikkona aamupäivällä väestönsuojeluharjoitus, johon osallistuu 2000 opiskelijaa Savilahden alueen oppilaitoksista sekä muutamia satoja viranomaisia ja vapaaehtoisjärjestöjen toimijoita. Väestönsuojeluharjoituksessa harjoitellaan suojautumista Kuopion uuteen luolaväestönsuojaan. Tila toimii normaalisti liikuntakeskuksena, mutta se voidaan suojaovilla sulkea isoksi suojatilaksi, johon mahtuu yli 7000 ihmistä. Pieni joukko harjoituksen osallistujia suojautuu luolaan vielä myös keskiviikon ja torstain väliseksi yöksi. Thaimaa on puolittanut yli 60 maan viisumivapauden. Jatkossa näistä maista Thaimaahan matkustavat voivat oleskella Thaimaassa viisumivapaasti 30 päivää aiemman 60 päivän sijaan. Asiasta ilmoitti Thaimaan ulkoministeriö tiistaina. Yli 60 maan joukossa on myös Suomi sekä kaikki muut Euroopan unionin maat. Viisumivapauden lyhennys koskee lisäksi esimerkiksi Yhdysvalloista, Kiinasta ja Intiasta kotoisin olevia turisteja. Turkkilainen urheilulehti Fotomax väittää istanbulilaisen suurseura Besiktasin neuvottelevan Matias Siltasen hankinnasta Djurgårdenin kanssa. Lehden tietojen mukaan Besiktas on tarjonnut 1 000 000 euron lainasopimusta ja 12 miljoonan euron osto-optiota Djurgårdenille. Neuvottelujen kerrotaan olevan käynnissä. Summa on huomattavasti suurempi kuin Siltasesta on mediatietojen mukaan aiemmin tarjottu. Viime vuoden tammikuussa 1,2 miljoonan euron siirtosummalla KuPS:stä länsinaapuriin siirtynyttä Siltasta on kesän siirtoikkunassa huhuttu Toulousen ja Udineesen lisäksi muihinkin sarjoihin.
1: Savon aaltojen sää.
2: Nyt on poutaista ja melko lämmintä. Yöstä alkaen esiintyy joitain sade- ja ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Laajalti selkeää ja poutaista. Itärajan lähellä kuitenkin aluksi pilvisempää ja mahdollisesti sadekuuroja. Yöstä alkaen lännessä ja etelässä paikoin lisääntyvää pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja, paikoin myös sumua. Lämpötila tänään 17-21, huomenna suunnilleen samaa lämpötilaa tai sitten paria astetta alempaa. Yölämpötila 9-14, meidän kuuluvuusalueen itäosassa paikoin muutaman asteen alempi. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Benjamin Ingrosso.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Kappale oli Kite. Iltapäivän lähetys 6 saakka tänään. Morjesta vain. Pian luvassa on tämän päivän puolen Suomen biisi ja se on sitten rockmusiikkia. Se käännetään heavy-merkki sormilla ja käsillä, ehkä jopa molemmilla käsillä. Ja pistetään rokaten piakko. Tulee eräs brittiläisen rock- ja metallimusiikin merkkiteos vuodelta 83. Mutta siitä lisää kohta. Virossa uusi presidentti, onnea Viro. Mä ihmettelin, että miten se hänen nimi lausutaan, niin meillä on yksi kuulija, joka on asunut aika pitkään Virossa, niin nyt sivistää meitä vähän näistä viron kielen äänteistä, että kun Viron uuden presidentin nimi on Ylle Madise, Ylle kirjoitetaan U:lla, missä on umlautit päällä, niin se U on ainon mukaan aika lailla niin kuin suomenkielinen Y-kirjain. Okei, eli Viron uuden presidentin nimi lausutaan Ylle Madise, jos vedetään vähän mutkia suoriksi. Ylle, ei Ulle. Kiitos Ainolle tästä. Se ääni, mitä mäkin tuossa äsken hain, niin se vastaa pikemminkin sitä semmoista Ö-kirjainta, missä on semmoinen aalto pisteiden kohdalla sitten Oon päällä. Aino on asunut Virossa melkein 30 vuotta. Joo, okei, se on eri ääne siis, että se U, missä on umlautit, niin se on vaan Y, niin se Ö on sitten asia erikseen. Joo, mäkin muistan, kun joskus pari kuukautta viron kieltä olen opiskellut viron kielen kurssilla, niin siellä treenattiin yksi Ön äänettä, sitä Ö-äänettä. Niin se oli se, mitä mä muistelin. Sitä ei suomen kielessä ole. Joo, se on eri ääne kuin toi Y kautta U, mitä tuossa fiilisteltiin. Kisun Sabotage, Gibson Brothersin Cuba ja sitten tämän päivän annos rock'n'roll-musiikkia. Eli tämän päivän Puolen Suomen biisi tulilla piakkoin.
2: Puolen Suomen iltapäivä!
1: Puolen Suomen iltapäivä!

0: Näistä lämpöisistä tunnelmista siirrytäänkin sitten rockmusiikin pariin. Tähän kellonaikaan kuunnellaan yleensä puolen Suomen biisi ja tällä viikolla rockviikko. Me ollaan nautittu jo muun muassa Motörheadin musiikista ja Queenin rock-materiaalista aikaisemmin tällä viikolla. Ja nyt kaivetaan sitten ahkera Suomen vieras Iron Maiden kehiin tänään. Nautitaan The Trooper-niminen kappale. Eikö toi Rooperi nyt rupea nauttimaan jo samanlaista statusta melkein kuin Paranoidi? Siis tää vitsi, että soittakaa Paranoid. Ainakin joidenkin rockhenkisten ihmisten kuulee aina välillä sanomaan sitä, että soittakaa Rooperi tai lähtisikö Trooperi tai hei vedetään Trooperi tai jotain tämmöistä. Että Trooperi on kyllä ihan oikeutetusti yksi tämmöinen merkkiteos sieltä Iron Maidenin katalogista. Ja jos bändi on perustettu vuonna 1975 Lontoossa, jos ne on käynyt joka toinen vuosi Suomessa, niin siitä kertyy aika monta Suomen keikkaakin Iron Maidenille sitten tähän vuosien varrelle. Mutta ilmeisen hyvä live-bändi on kyseessä ja meininki taitaa olla kova. Itse olen välttynyt Iron Maidenin live-keikolta vielä tähän päivään asti, mutta ehkä asiaan tulee jossain vaiheessa poikkeus sitten vielä. New Wave of British Heavy Metal, Iron Maiden yhtye edustettuna puolen Suomen radiossa nyt, ja kuunnellaan tämä vuonna 83 singlänä julkaistu ikoninen Iron Maiden biisi The Trooper, tämän päivän puolen Suomen biisi.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Iron Maiden The Trooper, tämän päivän puolen Suomen biisi. Yritin tuossa selvitellä, että kuinka monta kertaa Iron Maiden on käynyt Suomessa keikalla, mutta en tiedä, tietääkö sitä kukaan. Löytyy joku uutisartikkeli, että noin 28-30 kertaa. Sen verran pitkä ura ja paljon on esiintymisiä. Kukaan ei taida tietää tarkkaa lukua, sen verran monta niitä esiintymisiä on ollut. Joo. Liki 30, ei ole mikään vitsi. Iron Maiden, ahkera Suomen kiertäjä. Paikallista asiaa aivan kohta. Vielä paikallista osaamistakin meidän alueelta, kuuluvuusalueelta ennen 15.30 paikallista settiä. Litku Klemetti, Lippissukupolven Joutsen laulu tulossa muun muassa ennen paikallista ohjelmahetkeä.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Viime vuonna juhlittiin Kuopion 250-vuotisjuhlavuotta ja silloinpa Kuopion kaupungin kulttuurilaitokset juhlistivatkin tätä tilaisuutta maksuttomilla maistiaisilla. Eli kulttuurilaitoksen omaa tuotantoa ja muuta silloin maksutta nähtiin ja nyt tämä saa jatkoa. Kuopion kaupungin teatterilla tapahtumatuottaja Anna Rantakoski, voisi ajatella, että tämä maistiaiset meni viime vuonna hyvin, kun nyt sitten tänä syksynä maistiaiset tulevat uudelleen.
2: No kyllä ne meni tosi hyvin. Kaikille saatiin paljon uusia ihmisiä taloihin tutustumaan, mikä olikin tämä ajatus, että olisimme entistäkin kynnyksettömämpiä. Ja palaute oli tosi hyvä ja haluttiin jatkaa tätä oikein mielellään.
1: Oliko se nimenomaan juuri tämä niin sanottu kynnyksettömyys, minkä takia näitä maistiaisia silloin vuosi sitten lähdettiin tekemään?
2: No joo, kyllä. Se on myös osa Kuopion kulttuuriohjelmaa, jossa tämä maistiaiset mainitaan siellä juuri tästä syystä, että kaikilla olisi niin kuin mahdollisuuksia, yhteneväisiä mahdollisuuksia tutustua jokaisen meidän oman kulttuurilaitoksen taiteeseen. Ja on sieltä lähtöisin, ja nyt tämä juhlavuosi niin kuin antoi meille viimeinkin semmoisen niin kuin mahdollisuuden päästä siihen kiinni ja ollaan tosi iloisia, että voidaan sitä myös jatkaa.
1: Minkälainen tuntuma, Anna, sinulla on, että onko se madaltanut nämä maistiaiset sitä kynnystä lähteä sitten muulloinkin kassastamaan kulttuurilaitosten tarjontaa kuin pelkästään silloin maistiaisten aikaa?
2: No kyllä mä uskon, varsinkin jos niin kuin käy useammassa, että ei vaan niin kuin ajattele, että uskallaudun tähän yhteen, tai jos on ajatellutkin silleen, niin seuraavalla kerralla ehkä kahteen. Ja sitten just huomaa, että hei, että täällä tapahtuu kaikkea monenlaista ja fiilis on hyvä ja ehkä tapaa samoja ihmisiäkin, niin sehän rohkaisee sitten niin kuin yhdessä lähtemään myöhemminkin. Toivottavasti myös muihin tapahtumiin, koska kaikilla meidän taloilla kuitenkin on muutakin kynnyksetöntä toimintaa.
1: Niin, kyllä ja tietysti kun tällaista ilmaistapahtumaa on, niin silloin on helppo lähteä vaikka kokeilemaan vähän jotain sellaista toisenlaista kulttuuria tai sellaista, mitä aikaisemmin ei ole ehkä rohkeistunut kokeilla.
2: No juuri näin ja siitäpä tämä nimi onkin, tämä maistiaiset tullut, että me ollaan huomattu, että joskus tulee, että ihmiset sanoo, että ei tämä ole mua varten esimerkiksi nyt tämä teatteri. Ja sitten kun juttelee pidempään, niin onkin huomannut, että ihminen ei ole välttämättä käynytkään kuin joskus kouluaikana, että se perustuu se kokemus niin kuin johonkin yläasteikäisen ihmisen tunnelmaan. Mm. Niin olisi tarkoitus, että nyt voisi tulla niin kuin riskittä kokeilemaan, että onko se vielä sellaista. Ja todennäköisesti huomaa, että ei. Että se olikin kivaa. Toki on siis sekin mahdollista, että ei tykkää edelleenkään. Sekin on eräänlainen vastaus ja ihan oikein sekin, jos näin käy.
1: Kuopion kaupungin teatterilta tapahtumatuottaja Anna Rantakoski. Miten sinä näet, jos puhutaan ihan Kuopion kaupungin teatterista, niin minkälainen merkitys tällaisilla maistiaisilla on teille kulttuurilaitoksena?
2: No kyllä me tykätään tosi paljon pitää näitä, koska tiedetään varsin hyvin, että ihmisillä on niin kuin erilaisia haasteita tulla. Se voi olla just rahaa tai sitten se voi olla, että ei halua tulla yksin tai tarvitsee siihen niin kuin isomman porukan tukea. Niin silloin tämmöiset maistiaiset mahdollistaa semmoiset kohtaamiset ja maistiaiset juurikin. Että pidetään hyvin tärkeänä tätä, että pystytään tekemään tällaisia. Se ei ole myöskään niin sanottua tai helppoa aina näinä päivinä, koska ne rahaongelmat on myös kulttuuritoimijoilla, mutta meistä on ihana, kun meillä on tämmöinen mahdollisuus.
1: Niin, kyllähän se kieltämättä on kulttuuri sellainen asia ja ehkä siitä vapaa-ajasta lähdetään sitten ehkä helposti sitten ikään kuin nipistämään kustannuksia, jos se taloudellinen tilanne on sellainen.
2: No kyllä, totta kai. Ja sitten varmasti, että jos sitä rahaa sanotaan vaikka 50 viikossa tai kuussa tai vuodessa laittaa, niin kyllä se sitten helpommin ehkä menee siihen semmoisen tuttuun ja turvalliseen tietää, että se on, että tästä mä saan sen vastineen. Niin nyt sitten on kiva kokeilla tälleen vähän riskittömämmin, että jos tämä ei olisikaan se, että se menisi hukkaan, niin ensi kerran se voisi vaikka käyttää sitten, uskaltaisi käyttää sitten siihen, mitä on juuri maistanut.
1: Ja tosiaan maistiaiset starttaavat nyt 4. päivää syyskuuta Kuopion kaupungin orkesterin ilmaiskonsertilla ja niitäpä sitten jatkuu niin lokakuussa kuin marraskuussa ja kannattaa vaikkapa vierailla tuolla kulttuurilaitosten verkkosivuilta, niin varmaan sieltäkin lisää tietoa näistä löytää.
2: Kyllä varmasti jokaisesta
0: löytyy. Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Alfie Jukes Again and Again. Äsken kuultiin paikallista asiaa, sitä on luvassa jälleen kello 16.30 suurin piirtein puolen Suomen iltapäivässä. Eli homman nimi on se, että arkisin kello 13-18 mennään näin niin kuin koko puoli Suomea yhdessä koos. Ja sitten paikallista asiaa tulee kolmeen otteeseen, puoli kolme, puoli neljä ja puoli viisi.

Stylistics can't give you anything but my love. Keskiviikkopäivä. Syyskuu edennyt jo toiseen päivään. Puolen Suomen iltapäivän lähetys edennyt jo siihen, että vartin kuluttua 4 uutiset kehissä. Kello 18 saakka jatkuu tämä lähetys tänään. Niin kuin aina arkipäivisin tosiaan, kuten äskenkin mainitsin. Tuossa yhdellä tutulla oli semmoinen joku vaiva, mikä nyt ei ole vieläkään poistunut, jotain outoa jalkakipua, niin hän on päätynyt sitten käymään kaikenlaisia jäsenkorjaajia ja osteopaatteja ja tämän tämmöisiä lävitse. Ja itse asiassa parillekin tutulle on käynyt silleen, että kun he on käyneet osteopaatin juttusilla, niin siellä on selvinnyt jotain, että ihminen on vähän vinossa. Siis että jotain, semmoinen pieni joku keno seisonta jompaan kumpaan suuntaan oikeaan tai vasemmalle ja lantio ei ole suorassa. Ja nämä on niin kuin tämmöisiä juttuja, että päällepäin ei näe silleen niin kuin ollenkaan. Ja jotenkin ne on kyllä kovasti sitä aina yllättänyt, että mitä? Että semmoinen kuin tuomio sieltä tuli, että sinä olet nyt vinossa. Niin jos nyt niin kuin useammallekin meikäläisen tutulle on käynyt tälleen, että on tullut semmoista palautetta, että täytyy siellä osteopaatilla käydä toisenkin kerran, että saadaan vinous suoristumaan ja silmällä normaali ihminen ei havaitse yhtään mitään, että ihminen näyttää täysin suoralta ja että kaikki on hyvin, niin herää semmoinen ajatus aina tämmöisistä, että pitäisikö sitä itsekin sitten vaivautua joskus tuommoisen osteopaatin luokse käymään, että jos sieltäkin tulisi sitten jonkinlainen vinoustuomio tai joku vinouma selviäisi, niin sehän voisi olla joskus ihan hauska selvittää, että kuinka suorassa tai kuinka vinossa sitä itsekin on. Mut joo, kai ne osteopaatitkin tietää sitten, mitä ne tekee. Et vaikka se sanana on vähän semmoinen, että tulee mieleen siitä osteopatiasta, osteopaattiammatista, että okei, niin kuin, että mikäs yksisarvishoitaja tämä tämmöinen oikein onkaan, mutta kyllähän ne on siis ihan opiskelleita ihmisiä, jotka ovat perehtyneet ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa ja tälleen, että tietävät varmasti mitä tekee. Mutta niin, se on, joo, toinen on sitten se homeopatia. Ehkä sen sekoittaa vähän siihen, että osteopatia, homeopatia ja mitä kaikkea näitä tämmöisiä oikein onkaan. Mutta voisi joskus olla ihan mielenkiintoista kävästä tuommoisen osteopaatin pakeilla ja ottaa sitten selkoa siitä tosiaan, että olisiko johonkin suuntaan ruuvattavaa tai väännettävää siinä omassakin rangassa.

0: Voi olla mielipiteet vinossa. Voi olla aatteet vinossa. Kaikki voi olla vinossa. Nenäkin voi olla vinossa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Tässä on Jukka Poika ja Nelli Petro. Onks liian myöhä? Pussi, pysäk,

aivan kohta uutiset puolen Suomen iltapäivässä. Sisters, Sisters, ennen uutisia Take Your Mama. Ja tämän kappaleen jälkeen tosiaan sitten kello lyö 16 ja koittaa uutisten aika.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
7: Osta.
8: Kotimainen.
9: Kasvis.
6: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
10: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes. Kotimainen.
6: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
11: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Kuopiolainen sosiaaliturvaministeri, kokoomuksen Karoliina Partanen, on pettynyt siihen, että hänen ajamansa alle 15-vuotiaiden somekielto ei etene tällä hallituskaudella. Asia varmistui tiistaina, kun hallitus tiedotti ensi vuoden budjetista. Perussuomalaisten puheenjohtaja ja valtionvarainministeri Riikka Purra sanoi tiistaina hallituksen budjetti-infossa, että perussuomalaiset ei vastusta somekieltoa, mutta hallitus ei löytänyt yhteistä linjaa kiellon toteuttamiseen. Purra huomautti, että esimerkiksi Ranskassa somekielto kaatui perustuslakikäsittelyssä. Purra kannattaisi esimerkiksi kännykkäkiellon laajentamista toiselle asteelle. Kuopion luolassa alkoi keskiviikkona aamupäivällä väestönsuojeluharjoitus, johon osallistuu 2000 opiskelijaa Savilahden alueen oppilaitoksista sekä muutamia satoja viranomaisia ja vapaaehtoisjärjestöjen toimijoita. Väestönsuojeluharjoituksessa harjoitellaan suojautumista Kuopion uuteen luolaväestönsuojaan. Tila toimii normaalisti liikuntakeskuksena, mutta se voidaan suojaovilla sulkea isoksi suojatilaksi, johon mahtuu yli 7000 ihmistä. Pieni joukko harjoituksen osallistujia suojautuu luolaan vielä myös keskiviikon ja torstain väliseksi yöksi. Thaimaa on puolittanut yli 60 maan viisumivapauden. Jatkossa näistä maista Thaimaahan matkustavat voivat oleskella Thaimaassa viisumivapaasti 30 päivää aiemman 60 päivän sijaan. Asiasta ilmoitti Thaimaan ulkoministeriö tiistaina. Yli 60 maan joukossa on myös Suomi sekä kaikki muut Euroopan unionin maat. Viisumivapauden lyhennys koskee lisäksi esimerkiksi Yhdysvalloista, Kiinasta ja Intiasta kotoisin olevia turisteja. Turkkilainen urheilulehti Fotomax väittää istanbulilaisen suurseura Besiktasin neuvottelevan Matias Siltasen hankinnasta Djurgårdenin kanssa. Lehden tietojen mukaan Besiktas on tarjonnut 1 000 000 euron lainasopimusta ja 12 miljoonan euron osto-optiota Djurgårdenille. Neuvottelujen kerrotaan olevan käynnissä. Summa on huomattavasti suurempi kuin Siltasesta on mediatietojen mukaan aiemmin tarjottu. Viime vuoden tammikuussa 1,2 miljoonan euron siirtosummalla KuPS:stä länsinaapuriin siirtynyttä Siltasta on kesän siirtoikkunassa huhuttu Toulousen ja Udineesen lisäksi muihinkin sarjoihin.
12: Savon aaltojen sää.
13: Nyt on poutaista ja melko lämmintä. Yöstä alkaen esiintyy joitain sade- ja ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Laajalti selkeää ja poutaista. Itärajan lähellä kuitenkin aluksi pilvisempää ja mahdollisesti sadekuuroja. Yöstä alkaen lännessä ja etelässä paikoin lisääntyvää pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja, paikoin myös sumua. Lämpötila tänään 17-21, huomenna suunnilleen samaa lämpötilaa tai sitten paria astetta alempaa. Yölämpötila 9-14, meidän kuuluvuusalueen itäosassa paikoin muutaman asteen alempi. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: rakastan soikoisesti.
1: Halo Helsinki, piilotan mun kyyneleet.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Iltapäivä. Iltapäivä.
4: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Tässä nyt kun syksy saa, niin jääkiekkokausikin käynnistyy ja tosiaan perjantaina pelataan sitten seuraavan kerran ja se tarkoittaa sitä, että täällä meidänkin radiossa jääkiekko ennakkostudiolähetyksiä ja sitten itse pelit tietenkin, niin vähän riippuu missä kuuntelet, mutta ylihuomenna perjantaina pelipäivää tiedossa uudistuneessa SM-liigassa, jopa superkaudesta puhutaan, niin joo. Tämä on nyt sitten pelin henki tässä tulevina kuukausina, että saatiin liigakausi eilen startattua ja se tarkoittaa meidänkin radiolle tosiaan sitä, että jääkiekko näkyy ja kuuluu ja erityisesti näkyy täällä meidän radiossa, koska olemme näköradio. Niin hyvin näkyy, hyvin näkyy. Kohta kuunnellaan toivemusiikkia Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä ja tähän lähetykseen voi lähettää toiveita tai muuten vaan pistää jotain fiilareita vapaamuotoisesti viestillä WhatsAppia hyödyntäen 0406195939. Paikallista asiaa, sitä on luvassa vielä yhteen otteeseen tänään tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua 16:30 paikallinen juttupaikka tiedossa. Tässä tulee Freeman, ajetaan tandemilla.
4: Studiossa Jani Nivala.

0: sanotaanko Luukakseksi lempinimeltä tätä herraa, Lukea, Luke Seitel Singh, In Your Eyes, Luken evankeliumi. No niin, kohta nautitaan muun muassa J. Karjalaisen musiikkia ennen paikallista ohjelmasisältöä, mutta nyt nautitaan yksi toivekappale. Thin Lizzy, Still in Love with You, tämmönen komea kappale tyrkyllä nyt sitten. Tätä on tässä pantattu hetkiä odotettu, niin kuin mä aikaisemmin tänään sanoin, että kun Mari päätti ton parituntisen oman keskipäivän keidaslähetyksensä Thin Lizzyn musiikkiin, niin ei ihan heti siihen perään viittinyt täräyttää sitten toista Thin Lizzy-biisiä, mutta nyt on sopiva hetki täräyttää tämä toive kehiin. 0406195939 on WhatsApp-numero. Täällä tämän toiveen lähettänyt henkilö on kysellyt sitä, että onko WhatsApp-numero sama, vaikka kuuntelisi Radiovoiman alueelta. Kyllä se on tässä Puolen Suomen iltapäivässä. Ihan sama, mistä kuuntelee ja mistä viestiä lähettää, niin tosiaan toi 0406195939 numero palvelee. Kuunteli sitten Savossa tai Karjalassa tai Hämeessä tai Pattajalla tai Espanjassa tai Keski-Suomessa, niin joo, yksi ja sama WhatsApp-numero on käytössä koko ajan. Thin Lizzy, Still in Love with You, toive musiikkia.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Jos kuulosti kitara tutulta tässä biisissä, niin sehän on Gary Moore, joka tässä soittaa. Kepittää menemään. Thin Lizzy, Still in Love with You. Se oli komea toivekappale, joka tuli WhatsAppiin 0406195939. Thin Lizzyn materiaalia vuodelta 1974. Ja väittää sinne, että ei totakaan biisiä olla kyllä pilattu liialla radiosoitolla, eli toivottavasti monelle kuulolla olevalle nyt oli sitä musiikkia, joka yllättää, ja nimenomaan sitten sillä lailla positiivisesti sieltä 70-luvun puolelta. Hyvä. Onneksi meillä on toisemme, onneksi mulla on sut, onneksi Puolen Suomen radiolla on kuulijat, joita tulee näin toinen toistaan hienompia toivekappaleita. Tässä on tällä viikolla fiilistelty aikamoisia kipaleita ja kylmiä väreitä ollaan vuodatettu niiden ääressä, niin huikeita meininkiä. Otetaan huikea J. Karjalaisen Oulu, Wisconsin ja kohta myös Nelli Matulan UMK-musiikkia hitaammin hautaan. Ja sitten kun kello lyö 16.30, niin lyödään myös paikallista ohjelmaa sisältöä kehiin. Se ei vie kuin muutaman minuutin verran sinun ja minun elämästäsi tuo tämän päivän 4:30 paikallinen ohjelmasisältö, niin kuin muinakin päivinä. Joo, siihen 5 minuutin haarukkaan se suurin piirtein menee. Karjalaisen J:n jälkeen paikallista asiaa.
1: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Mikä tää on?
3: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
2: Mikäs tää on?
3: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
2: Äiti, mikäs tää on?
3: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
4: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Kesäkuun alussa hakkuisiin ja metsänhoitoon töihinhän tuli nopeallakin aikataululla rajoituksia, joiden tarkoituksena on turvata luonnonvaraisten lintujen pesintää. Ja hakkuut kiellettiin lintujen pesintäaikana vähintään puolen hehtaarin kokoisissa rehevissä lehtipuuvaltaisissa metsissä, korvissa ja rantametsissä. Rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Mikko Korhonen Suomen metsäkeskuksesta. Minkälainen tuntuma se jäi, miten hyvin nämä hakkuurajoitukset oli menneet niin sanotusti perille ja niitä noudatettiin?
2: No meidän tuntuma on se, että lintujen pesintä- ja hakkuurajoituksia noudatettiin hyvin. Eli meille tuli vain yksittäisiä yhteydenottoja mahdollisista rikkomuksista hakkuista, joita tehtiin silloin pesintäaikana. Ja metsäammattilaiset ja metsäomistajat niin ylipäätään voi sanoa, että hakkuukieltoa noudattivat hyvin. Tietysti me tehdään sitten tässä syksyn mittaan vielä tämmöistä jälkikäteisvalvontaa, eli kohdistetaan meidän hakkuiden valvonnan tarkastuksia näille hakatuille kohteille ja sitä kautta sitten vielä varmistellaan sitten, että kaikki on mennyt myös säädösten mukaisesti. Ja jos siitä sitten ilmenee, että on jotakin selvitettävää, niin sitten selvitellään.
1: Eli vaikka nopeallakin aikataululla nämä rajoitukset tuli voimaan, niin se ei sitten hämmennystä aiheuttanut ainakaan näillä näkymin.
2: No sanotaan, että käytännössä asiat meni hyvin, että kyllä siinä varmasti niin kuin ennen niiden rajoitusten voimaantuloa ja sitten rajoitusten voimaan tultua, niin ainakin meille esitettiin hyvin paljon kysymyksiä, varsinkin metsäammattilaisten toimesta, että millä lailla eri tilanteissa niin kuin säädöksiä pitäisi tulkita ja sillä tavalla niin kysyttävää oli paljon, mutta saatiin sitten ohjeistettua ja vastattua meidän verkkosivuilla aika paljon näihin askarruttaviin kysymyksiin ja sitä kautta sitten niin päästiin sitten eteenpäin menemään.
1: Rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Mikko Korhonen Suomen metsäkeskuksesta. Tuossa mainitsitkin, että vielä tällaista jälkiseurantaa ja tarkastuksia tehdään, niin kuinka käytännössä tämä sitten tapahtuu?
2: No joo, mehän käytetään niin kuin hakkuiden valvonnassa niin kuin satelliittierotuskuvia hyväksemme jo, tai on käytetty jo useita vuosia eri yhteyksissä, ja myös sitten näiden pesintäaikaisten hakkuiden valvonnassa me hyödynnetään näitä satelliittierotuskuvia, eli kun hakkuita on tehty, niin me sitten näitä satelliittierotuskuvia verrataan sitten meidän tähän rajoitusaineistoon, jota on käytetty sitten tuossa metsänkäyttöilmoitusmenettelyssä, ja sieltä sitten poimitaan tarkastuksiin kohteita, joissa voi olla se epäilys, että rajoitusaikana olisi hakattu rajoitusalueilla.
1: Minkälaisia seuraamuksia sitten on, jos näin on päässyt käymään, että rajoituksista huolimatta niitä hakkuita on tehty?
2: No metsälain 10c-pykälän mukaisesti niin kuin rikkomuksia, tai oikeastaan 18-pykälän mukaisesti rikkomuksia tässä pesintäaikaisessa hakkuissa voisi olla se, että on rikottu sitä puunkorjuukieltoa, eli hakattu niinä kieltoaikoina, tai sitten jos on laiminlyöty velvoitetta säästää kasvatus- ja uudistushakkuissa näitä edellisen puusukupolven haapoja, kolopuita ja pystylahopuita, niin nämä olisi niin kuin metsärikkomuksina rangaistavia. Ja tietysti kun me tehdään sitä valvontaa, niin me tehdään se selvitystyö tarvittaessa maastotyönä ja sitten me kuullaan asianosaiset ja sitten se saadun selvityksen perusteella sitten harkitaan, että viedäänkö me se asia sitten poliisille jatkotutkintaa ja sitten jos se poliisi ottaa sen tutkittavaksi, niin sitten sen tutkinnan pohjalta sitten mahdollisesti syyttäjä ottaa asian syytettäväksi ja tuomioistuin antaa ratkaisuja ylipäätään niin kuin tämmöisistä metsärikkomustyylisistä laiminlyönneistä on sakkorangaistuksia sitten tullut.
1: Rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Mikko Korhonen Suomen metsäkeskuksesta. Miten ne menee ne vastuuasiat sitten, kun tällaisia hakkuita suoritetaan? Onko se vastuu metsänomistajalla vai sitten hakkuu suorittajalla?
2: No se riippuu siitä, että kuka se on se hakkaaja, eli jos hankinta hakkaa, niin silloin se vastuu on sillä maanomistajalla ja sitten jos se hakkuuoikeus on luovutettu vaikka sitten metsäyhtiölle, niin silloin se vastuu on sillä hakkaajalla metsäyhtiöllä. Ja sitten jos puhutaan metsähoitotöistä, ihan samat vastuut ja velvoitteet koskee myös metsähoitotöitä, niin sitten sillä toimenpiteen toteuttajalla on sitten ne vastuut niin kuin huolehtia siitä, että lainsäädäntöä noudatetaan.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Nelli Matula hitaammin hautaan. Hyvää syyskuun toista päivää ja hyvää pikkulauantai-päivää kanssa, eli keskiviikkoa, uns dagia. Sukellamme toivemusiikin pariin ihan käden käänteessä. Ja myös Robbie Williamsin musa ja Levi and the Livingsin musiikkia tulossa pian kohta. Ja mä en tiedä, kuinka monia asia yhdistää Levi and the Livingsia ja Robbie Williamsia, mutta mä keksin kohta yhdistäviä tekijöitä, tai keksin siis jo, mutta mennään niihin piakkoin. Mutta eka pitää saada toi yksi toivekappale soimaan. Moro Jani, terassilla 24 astetta lämmintä ja grillissä muurinpohja lettuja. Jätetään maito pois, lisätään munnoa taikinaa, sekoitetaan ohrajauhoja ja vehnäjauhoja taikinaa plus vettä. Tällä tavoin tulee muuten rapeita muurinpohjalettuja. Ei vaan tahdo pysyä letut kasassa. No eipä viestin lähettäjäkään, eikä viestin vastaanottajakaan. Mutta jotenkin me tässä vaan porskutetaan eteenpäin yhdessä kuitenkin. Onnistuisiko toivekappale? Kyllähän se onnistuu. Toteutetaan tämä toivebiisi nyt. Nimimerkki Grillaaja pisti ihan videon kerran todistusaineistoa siitä, että todellakin terassilla on 24 astetta lämmintä. Ja ei toi taida nyt ees olla toi mittari semmonen, mihin tällä hetkellä paistaa aurinko vai paistaako. Ehkä siihen on paistanut aikaisemmin, ehkä se on nyt varjossa. Mutta on kyllä lämmin näköjään terassilla. Voi vitsi, tästä tulee nyt semmonen, että meikäläinen, kun on täällä siisteissä sisätöissä niin sanotusti, niin tämmöisinä kesän viimeisinä lämpiminä päivinä niin haikailee tonne ulos vaan, mutta kaikessa on puolensa. Varmaan ulkotyöläiset, jotka on koko kesän ollut jossain asfalttihommissa tai pihahommissa tai muuten ollut ulkona, niin heille varmaan rupeaa jo riittämään toi auringonpahde ja sit sitä toivoa, että olisi vaan sisällä. Niin eikö se näin mene, että ruoho on aina ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta joo, lämpötila on kohillaan Rillaa ja terassilla. Ja tuossahan on videossa sitten myös vielä vaniljakastiketta ja mustikkaa näkyvillä muurinpohjalettujen päälle. Toivekappaleena Rillaajalla on Portion Boysin Luolamies.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

0: Se oli Portion poissia vuosimallia 2014. Luolamies. Kuulostiko vähän, että siinä oli jotain tämmöistä Pizza Enrico-meininkiä? Ainakin oli eri ääniä kuin Portion poississa nykyään. Vähän on meininki vaihtunut, mutta 2014, siitä on jo hetki aikaa. WhatsAppissakin hehkutellaan tätä laulua. Tulee liekkiemojia ja tulee, että onpas taas hyvä minulle täysin uusi biisi. Joo, Portion Boys, luolamies. Mä muistan joskus, kun kuulin Portion Boysista ekan kerran. Se on varmaan ollut ehkä ton biisin aikoihin tai ennen, tai en nyt muista mikä vuosi on ollut tai mitään semmoista, mutta yksi Pohjanmaan suunnilla tai Keski-Pohjanmaalla tarkemmin sanottuna vaikuttava sukulaismies oli järkkäämässä jotain festareita sinne Pohjanmaan suunnille, ja hän sitten ehkutti, että sinne tulee ihan Portion Boysikin esiintymään, ja minä olin, että mikä? Ja sukulaismies oli, että no Portion Boys, että jumaliste, että se on kovaa kamaa, että miten sinä et voi tietää, oot mukaan radiokuuluttaja ja radiostöissä ja et tiedä Portion Boys. Ja mä olin, että en minä nyt kyllä mistään Portion Boysista ole kuullut, että Pet Shop Boysin minä tiedän ja tälleen, mutta Portion Boys ei ollut silloin meikäläiselle vielä tuttu, mutta Markku vinkkasi siitä silloin etukenossa, ja kyllä me nyt Portion Boysit sitten tiedetään kaikki, vaikka ei nyt just ehkä tuota biisiä tiedettykään. 2014 Luolamies. Sehän oli semmoinen ralli, se sanotuksiin ei ehkä oteta kantaa sen enempää, mutta rytmi oli vetävä. Kohta kuunnellaan biisi kaksikko. Ensimmäinen laulu tulee Robbie Williamsilta, toinen biisi tulee sitten Levy and the Leavingsilta, ja mikä nyt yhdistää Robbie Williamsia ja Levy and the Leavingsia? Ainakin molemmilla hyvä huumorin taju. Robbie Williamskin huuli veikkoja niin sanotusti. Mutta kuunnellaan nämä kaksi kappaletta peräkkäin, koska nämä nimet on samankaltaiset. Robbie Williamsin Sin Sin Sin ja Levy and the Leavingsin Rin Tin Tin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Morjesta Pohjois-Savo, Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla, ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla, paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.

Robbie Williams, Sin Sin Sin, ja melkein saman niminen laulu löytyy Levy and the Leavingsin tuotannosta. Rin Tin Tin, otetaan se tähän perään totta kai.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää alkuiltaa. Äidiltään yli 30 000 euroa kavaltanut 56-vuotias mies tuomittiin Pohjois-Savon käräjäoikeudessa törkeästä kavalluksesta 8 kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen. Syyttäjän mukaan siilinjärveläismies siirsi äitinsä pankkitililtä useissa erissä itselleen yhteensä 32 000 euroa. Rahat mies käytti omiin tarkoituksiinsa. Äidillä ja hänen pojallaan oli sopimus, että poika pitää huolen äitinsä taloudellisista asioista. Syyttäjän mukaan poika kuitenkin käytti hyväkseen äitinsä muistisairautta sekä kykyä ymmärtää taloudellisia asioita. Kuopion luolassa alkoi tänään aamupäivällä väestönsuojeluharjoitus, johon osallistuu 2 000 opiskelijaa Savilahden alueen oppilaitoksista sekä muutamia satoja viranomaisia ja vapaaehtoisjärjestöjen toimijoita. Väestönsuojeluharjoituksessa harjoitellaan suojautumista Kuopion uuteen luolaväestönsuojaan. Tila toimii normaalisti liikuntakeskuksena, mutta se voidaan suojaovilla sulkea isoksi suojatilaksi, johon mahtuu yli 7 000 ihmistä. Pieni joukko harjoituksen osallistujia suojautuu luolaan vielä myös keskiviikon ja torstain väliseksi yöksi. Viron parlamentti on valinnut oikeuskansleri Ylle Madisen maan seuraavaksi presidentiksi. Hän oli ainoa ehdokas ja sai 71 ääntä 101-paikkaisessa parlamentissa. Valintaan vaadittiin vähintään 68 ääntä. Madisen nimitystä ehdokkaaksi tuki viime viikolla 75 kansanedustajaa. Viron nykyinen presidentti Alar Karis ilmoitti kesällä, ettei hän aio pyrkiä toiselle 5-vuotiskaudelle. Veikkausliigan loppukauden otteluohjelma on julkaistu. Kuopion palloseura aloittaa mestaruussarjan tiistaina 8. syyskuuta, kun se kohtaa IF Gnistanin vieraskentällä. KuPS pelaa loppusarjan ensimmäisen kotiottelunsa HJK:ta vastaan sunnuntaina 13. syyskuuta. KuPS pelaa kaikkiaan 10 ottelua loppusarjassa. Se kohtaa kotikentällään HJK:n lisäksi AC Oulun, VPS:n, Gnistanin ja FC Interin. KuPSin ja Interin välinen Kuopiossa pelattava ottelu on samalla kuopiolaisten viimeinen ottelu mestaruussarjassa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Nyt on poutaista ja melko lämmintä. Yöstä alkaen esiintyy joitain sade- ja ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Laajalti selkeää ja poutaista, itärajan lähellä kuitenkin aluksi pilvisempää ja mahdollisesti sadekuuroja. Yöstä alkaen lännessä ja etelässä paikoin lisääntyvää pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja, paikoin myös sumua. Lämpötila tänään 17-21. Huomenna suunnilleen samaa lämpötilaa tai sitten paria astetta alempaa. Yölämpötila 9-14. Meidän kuuluvuusalueen itäosassa paikoin muutaman asteen alempi. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Bruno Mars, Straight Up and Down. Jos olet laittanut toivekappaletta tulemaan WhatsAppiin, niin se on ihan täysin mahdollista, että se tänään vielä soi ennen ilta kuutta toi sinun toiveesi. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939.
1: Puolin Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja tutiossa Nivalan Jani täällä. Morjesta, morjesta. Viesti tuli studio, jossa lukee näin, että äsken filahti puheissa Keski-Pohjanmaa. Ja kun sukunimi on Nivala, niin ei voi aina uudelleen ja uudelleen olla mieleen tulematta paikkakunta nimeltä Nivala. Joo, se on siellä päin se jossain meikäläisenkin synnyin seutu. Mutta jos suvultani pitämättä tai suvultani saamat tiedot pitävät paikkansa, niin kuitenkaan vaikka mun sukunimi on Nivala ja oon sieltä Keski-Pohjanmaalta päin kotoisin, niin kuitenkaan siellä Nivala-paikkakunnalla ei ilmeisesti ole yhtään tämmöistä lähisukulaista. Ei kuitenkaan. Näin perimätieto kertoo ja sukuselvityksiäkin on tehty. Niin että vaikka sieltä löytyy se Nivala-niminen paikkakunta, niin sinne eivät meikäläisen juuret ylety, vaikka sillä sukunimellä on syntymässä meikäläistä paiskattu. Joo, numero tänne tosiaan 0406195939, sukuselvitykset ja muut utelut ja toivebiisit ja terveiset siihen numeroon. Kiitos, kiitos. Savolainen kuulijamme viesti viestin, että kuopiolainen bändi Jonas and I julkaisi tänään uuden singun Life on the Road. Olisi mukavaa kuulla se, T. Savolainen. No, jos se olisi mukavaa kuulla, niin levitetään tätä savolaisen musiikin mukavaa ilosanomaa muillekin, ja ehkä tästä tulee muillekin hyvä mieli. Kuopiosta kajahtaa Jonas and I, Life on the Road.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Jonas and I. Life on the road. Siinä oli toive matskua. Kuulijamme toive. Kuulijamme nimeltään Savolainen tai nimimerkiltään Savolainen ja Jonas and I. Life on the road. Sehän oli sangen positiivinen laulu se. Mitäs noin päivän uutiset on tänään meille keksinyt? No, Suomesta Porvoon edustalta löytyi lennokki. Kenties vieraan maan lennokki. Se ei ole ollut räjähdelastissa. Muutaman metrin kokoinen lennokki Pellingin saaristosta Porvoon edustalta löytyi tunnistamaton miehittämätön ilma-alus. Kuvantamiseen tarkoitettu laite, kartoitus- tai kuvantamislennokki. Näin puolustusministeri Antti Häkkänen kertoi tänään tuosta droonista, joka on sitten löytynyt nyt Suomen edustalta. Joo, tuommoisia asioita uutisissa ollut ja nythän myös sieltä Saksanmaalta on sitten ihmetelty kans droonia, mikä sieltä on löytynyt ja jäljet johtavat sylttytehtaalle. Erika Wikmanin musiikkia nautitaan kohta Puolen Suomen iltapäivässä. Lisää toiveitakin mahtuu siellä tosiaan tähän lähetykseen. Tämä on Porkki Te Vas ja sitten on

0: Wikmanin Eerika Syntisten pöytä. Tässä Eerika nykyään hommailee. Keskittyykö se vaan ulkomaankielisiin meininkeihin? Ainakin jotain keikkoja oli Suomessa, mutta onko hiljattain tullut suomenkielistä musaa? Eipä vissiin. Mutta hyvinhän se jytisee toi finski meininkikin Eerika Wikmanilla. Syntisten pöytä tietenkin oli toi laulu. Onneksi meillä on toisemme, onneksi meillä on Puolen Suomen radion viisaat kuulijat, sivistyneet kuulijat. Otetaan kohta soimaan toivematskua Hectorilta. Mä muistan tämän biisin jostain joo, mutta olin unohtanut tämän Hectorin hienon laulun. Otetaan kohta semmonen Hectorin protestilaulu. Sanotaan nyt protestilauluksi vaikka, kyllä se ehkä semmoiseksi voidaan laskea. Erittäin ajankohtaista matskua edelleen, niin kuin vuonna 2026, vaikka biisi on 70-luvun lopusta, niin kuunnellaan kohta ajatuksella kuumaa yhtyeen jälkeen toi Hectorin hieno laulu tuolta vuosien ja vuosikymmenten takaa, joka on siis valitettavasti edelleenkin ajankohtainen ihan niin kuin tänäkin päivänä. Kuumaan kappale on Pieni ystävä, mikä soi kohta.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, olisiko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

kuumaa siinä paikallisten puolella ja pienten puolella. Kappale oli Pieni ystävä. Mä en tiedä, onko tämä seuraava toivebiisi enemmän ollut semmoinen henkilökohtainen statement, mutta minä nyt vedän tästä suoria linjoja tähän vallitsevaan elontilaan armon vuonna 2026. Joo, kuunnellaan Hectorin hieno kappale. 70-luvun lopusta WhatsApp-yhteys tänne studioon 0406195939. Tämmöinen viesti kuuluu studioon, että hei, nythän mä hokasin. Jos vielä toivekappaleen voin esittää, niin se olisi Hectorin Ei mitään. Ei tässä mitään sen kummempaa perustelua ole. Terassilla vaan istuskelen auringossa. Lämpötila 22,5. Grilli on varastossa, kun hiilillä ei saa paistella kabanossia tässä talossa. Mutta onko kabanossi nyt edes semmoinen, että tarviiko sitä edes paistaa? Vähän sinappia purkista siihen päälle ja ääntä kohti vaan, niin jauhomakkarat, eikö ne mene melkein tuolle paketista vaan, paketti auki ja jos oikein herkutellaan, niin vähän ripaus ketsuppiakin siihen ja kunnon vana sinappia, niin hakkuri vaan, niin eikö se toimi about tälleen. Mutta tosiaan Hectorin hieno laulu, Ei mitään, soi tässä nyt seuraavaksi Työttömän arkiviisu. Julkaisuvuosi on ollut 78, kun tämä biisi on alun alkaen tullut, mutta ajat on taas semmoisia, että kyllä tätä voidaan nyt tässä luukuttaa ja kuunnella sitten tätä laulua valitettavasti tänäkin päivänä.

0: Kiitos.
1: Kiitos. Siihen päättyi Hectorin ei mittää työttömän arkiviisu. Kova kama. Joo. Soisi enemmänkin tollasta biisiä kuultavan nykypäivänäkin, että olisi sanotuksissa jotain sanottavaa. Siinä oli meidän Hessulla paljonkin sanottavaa lyhyen lauluun mahtunut. Ja kun sanon meidän Hessu, niin tarkoitan tietenkin Heikki Harmaa, joka tekee tällekin meidän kanavalle Pop Eilen toissapäivänä sitä musaohjelmaa. Siinä mielessä alan tässä omimaan Hectoria meille, että musiikkitoimittaja Heikki Harma, artisti Hector, on täällä meidän riveessä mukana ja meidän miehiä niin sanotusti. Meidän miehiä sillä niin kuin henkisesti taitaa olla Samuli Edelman. Otetaan nyt Samuli Edelmanin musaa soimaan. Ja ennen kuin kello lyö 6, niin mä oon luvannut kaivaa jostain yhden TV-sarjatunnari-biisin soimaan. Toive musiikkia siis luvassa yhä edelleen jatkossakin. Mun pitää nyt vielä vaan selvittää, mistä mä ton TV-sarjatunnuskappaleen nyt sitten saan kaivettua. Nää voi joskus olla vähän kinkkisiä. TV-sarja ei edes pyöri enää, mutta kyllä mä sen jostain kehittelen tähän. No hätä, no hätä. Painavat kengät, Samuli Edelman. Jortsaillaan Lambadan tahdeessa myös ihan kohta. Nyt tajun sun.

Pylly pyörii terassituolilla ihan hillittömästi, samoin täällä studion penkillä aika kiitettävästi. WhatsAppissa hehkutetaan Lambadaa, että jotkut kappaleet ne elää ikuisesti. Kyllä, kyllä. Sama päätti tuohon Hectorin biisiin, mikä hetki sitten kuunneltiin, oli kyllä kova. Ja ei Samuli Edelmanin painavissa kengissäkään mitään vikaa ollut. Ja kyllä on aika pitkä elinkaari myös tällä seuraavalla kappaleella, joka on kans toivemusiikkia, joka naatitaan nyt puolen Suomen iltapäivässä. Kukas tätä laulua nyt toivoikaan? Pertti. Pertti pisti viestiä 0406195939. Voi mahdoton paikka. Pertti pisti viestiä. Salovaaran Pertti. Ei nyt sentään. Taitaa olla joku muu Pertti, joka täällä on linjoilla. Moro Jani. Nyt kun havaitaan noita tunnistamattomia lentäviä esineitä, niin kuunneltaisiko The X-Files theme? Tottahan toki. Säveltäjä Mark Snown, ikoninen televisiotunnari, salaiset kansiot TV-ohjelmasta, eli The X-Filesista. Pertti jatkaa vielä, että pitäisikö kutsua Scully ja Mulder tutkimaan noita objekteja. Mikä jottei, mikä jottei, ja siitähän saisi jonkun reality-sarjankin sitten väännettyä, että Gillian Anderson ja David Duchovny olisivat pyörimässä jossain Porvoon saaristossa ja vaikka Tammiossakin sitten, ja miksei vaikka järvi Suomessakin ja Saimaalla ja vaikka missä, niin sehän olisi sangen hauskaa. X-Filesista tuli mieleen, siinähän oli joku semmoinen, että siinä pistettiin niin kuin maalariteipillä X-ikkunaa, ja sitten joku pöytälamppu käännettiin siihen ikkunaan päin, niin tällaista viestittiin jotain. En enää muista, että mitä, mutta siinä oli kuitenkin semmoinen. Ja sitten mä ajattelin, että se olisi mukava joskus tehdä, että tekisi tuommoisen niin kuin X:n ikkunaa, mutta siinähän olisi sitten mennyt ikkunat maalarin teipin liimaa ja likaseksi, niin eihän semmoista voinut aikanaan tehdä, kun olisi tullut sanomista. X-Filesista tulee mieleen myös semmoinen juttu, että meidän kuvaamataidon opettaja, se oli aivan pihkassa tähän Scullyin, eli siihen näyttelijä Gillian Andersoniin. Aivan pihkassa siis, ei mitään siis semmoista sopimatonta, mutta joskus vaan kuviksen tunnella puhuttiin jostain varmaan, että mitä muksut katsotaan TV:stä, oliko näytty jotain yläasteaikoja sitten ehkä jotain semmoista, niin kuvaamataidon opettajamme sitten kanssa paljasti, että hän katsoo tätä X-Filesia, ei siksi, että siinä on jotain ufoja tai mitään muuta mielenkiintoista, mutta kun se Scully on niin mahdottoman nätti, niin hän haluaa aina katsoa X-Filesit, kun hän oli todellakin pihkassa siihen Scullyin ja hehkutteli aina sitä. Mutta laulut soimaan, TV-sarja tunnarit, ufo-biisit, Pertti toivoi tätä Mark Snown The X-Files -themeä soimaan.

0: Sehän sopi tämä Jean-Michel Jarren Stardust-biisi tuohon X-Files-tiimin perään kuin humanoidi UFOn sisään. Ennen tätä laulua tuli Mark Snow-biisi X-Filesin tunneli. Kuulijamme toive Chipale, sitten vähän Jarrea siihen perään, ai että. Ja kohta päästään nauttimaan illan viimeisestä semihitaasta kappaleesta, joka liittyy tänäänkin äänessä olleeseen haastateltavaan rumpali Kai Hahtoon, joka soittaa Nightwishissä, mutta hän soittaa myös Nightwish-maestro Tuomas Holopaisen toisessa bändiprojektissa, Auri-nimisessä bändissä. Me lopetetaan Auri-yhtyeeseen tämä keskiviikko show.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Aution Antti pihkassa. Se olisi sitten yksi laulu jäljellä vielä. Illan viimeinen semihidas kappale on kotimaista Auri-yhtyettä. Auri pitää sisällään siis muun muassa Tuomas Holopaisen, Nightwish-herran ja hänen vaimonsa Johanna Kurkelan. Otetaan Blakey Ridge-niminen kappale Aurilta. Meidän tämän ja eilispäivän haastateltava rumpali Kai Hahto on tässä Auri-yhtyeessäkin nykyään mukana live-kokoonpanossa ainakin. Kai Hahto oli haastiksessa eilen ja tänään, kun hänellä on tämmöisiä 35-vuotisjuhlakeikkoja, niin miksipä emme kuuntelisi Auri-yhtyettä nyt sitten illan vimosena semihitaana kappaleena. Hei, huomenna kello 13 aloitetaan iltapäivälähetys taas. Pidä huolta. Mukavaa keskiviikkoiltaa.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää alkuiltaa. Äidiltään yli 30 000 euroa kavaltanut 56-vuotias mies tuomittiin Pohjois-Savon käräjäoikeudessa törkeästä kavalluksesta 8 kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen. Syyttäjän mukaan siilinjärveläismies siirsi äitinsä pankkitililtä useissa erissä itselleen yhteensä 32 000 euroa. Rahat mies käytti omiin tarkoituksiinsa. Äidillä ja hänen pojallaan oli sopimus, että poika pitää huolen äitinsä taloudellisista asioista. Syyttäjän mukaan poika kuitenkin käytti hyväkseen äitinsä muistisairautta sekä kykyä ymmärtää taloudellisia asioita. Kuopion luolassa alkoi tänään aamupäivällä väestönsuojeluharjoitus, johon osallistuu 2 000 opiskelijaa Savilahden alueen oppilaitoksista sekä muutamia satoja viranomaisia ja vapaaehtoisjärjestöjen toimijoita. Väestönsuojeluharjoituksessa harjoitellaan suojautumista Kuopion uuteen luolaväestönsuojaan. Tila toimii normaalisti liikuntakeskuksena, mutta se voidaan suojaovilla sulkea isoksi suojatilaksi, johon mahtuu yli 7 000 ihmistä. Pieni joukko harjoituksen osallistujia suojautuu luolaan vielä myös keskiviikon ja torstain väliseksi yöksi. Viron parlamentti on valinnut oikeuskansleri Ylle Madisen maan seuraavaksi presidentiksi. Hän oli ainoa ehdokas ja sai 71 ääntä 101-paikkaisessa parlamentissa. Valintaan vaadittiin vähintään 68 ääntä. Madisen nimitystä ehdokkaaksi tuki viime viikolla 75 kansanedustajaa. Viron nykyinen presidentti Alar Karis ilmoitti kesällä, ettei hän aio pyrkiä toiselle 5-vuotiskaudelle. Veikkausliigan loppukauden otteluohjelma on julkaistu. Kuopion palloseura aloittaa mestaruussarjan tiistaina 8. syyskuuta, kun se kohtaa IF Gnistanin vieraskentällä. KuPS pelaa loppusarjan ensimmäisen kotiottelunsa HJK:ta vastaan sunnuntaina 13. syyskuuta. KuPS pelaa kaikkiaan 10 ottelua loppusarjassa. Se kohtaa kotikentällään HJK:n lisäksi AC Oulun, VPS:n, Gnistanin ja FC Interin. KuPSin ja Interin välinen Kuopiossa pelattava ottelu on samalla kuopiolaisten viimeinen ottelu mestaruussarjassa.
2: Savon aaltojen sää.
3: Nyt on poutaista ja melko lämmintä. Yöstä alkaen esiintyy joitain sade- ja ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Laajalti selkeää ja poutaista, itärajan lähellä kuitenkin aluksi pilvisempää ja mahdollisesti sadekuuroja. Yöstä alkaen lännessä ja etelässä paikoin lisääntyvää pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja, paikoin myös sumua. Lämpötila tänään 17-21. Huomenna suunnilleen samaa lämpötilaa tai sitten paria astetta alempaa. Yölämpötila 9-14. Meidän kuuluvuusalueen itäosassa paikoin muutaman asteen alempi. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
6: Puolen Suomen Radio.

0: Helvetin Pohjolaan.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

tikuista. Ja mä voin tuoda tähän sähköä, löydän meille lämpöä, vaik ikluista.

0: picking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Paikallisten puolella. Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: Holy smoke, land sakes alive, I never thought this could happen to me. Yeah.